لە هەموو مترێکە مترێ زەوی هەزار جۆر میوەی تیایە هەر میوەی تامێکی هەیە هەر میوەی ڕەنگێکی هەیە هەر میوەیەک خزمەتێکە دەکا هەر میوەیەک بە شکل و شێوازێک خوایان ئەمانە هەموو لە یەک ئەرزوو بە یەک ئاو ئیدارەیانەکا خوا فەرمێ وەکو چۆن لەم دارە ڕەقە پرتەقاڵ بۆ دروزەکەم ترێت بۆ دروزەکەم لەو دارە ڕەقە لەو دارە ڕەقە سێوت بۆ دروزەکەم ئەمانە هەموو مەعملن بە ڕێزەکانم هەموو دارێک مەعملێکە هەموو چڵەگیایەک مەعملێکە ئەم هەموو مەعملە لە مەترێ ئەرزە ئەکەوێتە ئیش خوایانە فەرمێ وە منم زالیکم الله ڕەبکم فەدعوه ئەوە خوای پەروەردگار ئەوەیە تۆ گیایەک لە جێگەیەک هاتوو ڕەدەی دوای مانگ یەک سێ مانگ ئاو ئەیبات لە جێگەیەکە سەر هەڵەداتەوە ئەم ئینسانەش لەکوێ بمرێ ئەم ئینسانە لەکوێ بمرێ ئێسک و پرووسکی هەموو بتوێتەوە بەناو خۆڵ و خاکە ئاخرەکەی خوای گەورە وەکو ئەو تۆوە زینوویەکاتەوە بەڕاستی لە وەرزی هاوین و پاییزە کە میوە پێیەگا ئەم وەرزە وەرزی ئیمان شەحنکردنەوەیە جێدەستی خوا دیارە جێدەستی خوا هێنێکیان کردبوویەوە فۆتۆگراف ڕەسمیان دروست کردبوو ڕەسمیان باش کردبوو ئیتێ هەر پیاوێک هاتبوو ڕەسمی دارێکی کردبوو یەکێ ڕەسمی شاخێکی کردبوو لەم قوتابخانەی سورێنە ئیتێ ئەم هەموو خەڵکە فشەیە کرد کە ئەم ڕەسمانەی دروست کردبوو منیش ئەوا گەڕام بەناو ڕەسمەکانە ئەلێ وتم خاوەنی ڕەسمەکان ناوی نییە و تەنها ڕەسمەکان ناویان هەیە تیمامۆسایبە دروستمان کردووە وتم ئاخر خوایەوەی هەمووی دروست کردووە ئەی باشە بۆ باسی خوای دیاری ئاخەی سەر زەلامێک ڕوا ڕەسمی دارێک ئەگرێ بەس ڕەسمی دارێک دەئەگرێ ئیتر دایە کوتێ بەو دیوارە ها چیم دروست کردووە بەس خوا ئەم هەموو ڕەسمانەی دروست کردووە ئەی تخوا عەیب نییە هەموو ڕۆژێ باسی خوا نەکەین بە زیندویش ئاخری سەکە ترێ هەیە لە بازارە لە باغە دروست کراوە ترێی باغە بەڵام بڕۆ شانازی ئەکا بە ترێ باغەوە بەڵام ترێیەک خوا بەو دارە ڕەخەوە دروست کردووە بە چەنەها ڕەنگ ئێمە باسی ئەو خوا ناکەین جەللە جەلالوهو فەتەبارەک الله ئەحسەن الخالقین بە ڕێزان سپاسی خوا بکەین کە ئێمە ئەم ڕێگەمانە دۆزیوەتەوە زەلامی وایە دکتۆرای هێناوە لە زەڕا زەڕە چنێ بچووکە بەڵام خوا بەو گەورەیەش لای خوای نەدۆزیوەتەوە زەلامی وا هەیە بە ڕێزەکانم هەل لەسەر شەهادەکەی دە ملیۆنێک دە ملیۆن دینارێک گەڵەگرێ بەڵام هێشتای نازانێ خوایانی چی ئەمەی کە تۆ سوژدە بۆ خوا ئەبەی ئەبێ سوژدەی شکر بەری بۆ خوا کە خوا هیدایەتی ئەم ڕێگەی داوی من و تۆ عەوامین بە هەزار حاڵ قەڵەمە گرێ بەدەستمانەوە ئەو هەموو قەڵەمەی کردووە بەدەستیە بەڵام کەچی خوای نەدۆزیوەتەوە الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلام خواب بالي بسر جياني باكي مبارك حضرت رسول الله رحم وزي خواب بالي بسر هم أمتي في أغمر بتايبت خواي قول الرحم وزي خواي برجاني بسر مجلس من دا خواي بميواني خود قبول مانكي حرمت لميواناني خود بقري اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزكانم بابەتێکمان دامەزران بابەتەکە بە ناوی نەخشە ڕێگەی دۆستانی خوا ئەوەی کە ئەوێ دۆستی خوابێ ئەبێت دەشت نەکا ئەوەی کە ئەوێ بەخوا بگا ئەبێت دەشت نەگا نمونەیەکمان هەیە وتمان ئەو سپلێتە ئەگەر ئەتەوێ ئیش بکا و ئیستیفای لێ بکەی نابێ ئاوی پیا بکەی ئەسوودێ نابێت تەڕەشوع لێی بکا ئەو کامێرە ئەگەر ئەتەوێ ئیسیفایی لێ بکەی ئەگەر ئەتەوێ ڕەسمت بۆ بگرێ و ئیسیفایی لێ بکەی نابێ ئاوی پیا بکەی نابێ ڕتوبەتی لێوە نزیک بێ نابێ کارەبای زۆری بخەیتە سەر سووتێ ئەبێ بیپارێزی خوای گەورە جەللە جەلالوهو فەرمێ هەر کەسێک ئەوێ بڕواتە بەهەشتەوە لەگەڵ پێغەمبەرە ئەبێ دەشت نەکا ئەم دەشتە چوارمان باس کردوون وا

هەیە بۆ کاتی تایبە دووتراوە. ئەبێت مامۆستایان بزانن چۆن تەعامول لەگەڵ ئەو دەقانەدا ئەکەن وە گرنگە بزانین دین بۆ خزمەتی مرۆڤ هاتووە، نەک بە دین زەحمەتی مرۆڤەکان بدەین. ئەگەر هەڵەم ڕوونکردنەوەم بدەنێ.

بابەتەکان ئەمڕۆی ڕۆژیار پێک دێت لە چەند بابەتێکی جیاوازی هەم ڕووماڵی ڕووداوەکانی ڕۆژ هەم بابەتە گەرم و هەنوکەییەکانی سۆشیاڵ میدیا لەگەڵ خوێندنەوەیەک بۆ ئەو واقعی کە ئەم باردۆخی ئێستا بە تایبەتی لە ناوچەکە گوزەرێت سەرەتا لە بابەتێکەوە دەست پێیەکەین کە بابەتەکە وەک دەرەکەوێ وەرگێڕان بێت لە یەکێک لە سایتە زانستیە ئەکادیمیەکان بڵاوکراوەتەوە کە لە پلاتفۆرمی فەیسبووک بەناوی ئینجینێر لەوێ بڵاوکراوەتەوە بە پرسیارێک بابەتەکە دەست پێیەکات کاڵێت بۆچی ڕێگەمان پێ ئەدرێت بەرزترین بورج و باڵەخانە دروست بکەین لە وڵاتە بەڵام ڕێگەمان پێنادەن تەنها دەرزیەک بەرهەم بهێنین بابەتی بەرهەمهێنان و پێشکەوتن و زانست و ڕێگەپێدانەیە کە لە هەندێک وڵاتە دەستکراون بۆ بوارێک لە بوارەکان بەڵام چەند بوارێکی تر بە هیچ شێوەیەک نابینی کە گۆڕانکاری تیا بکرێت یاخود هەوڵی تیا بدرێت بۆ یەکە پرسیارەکە پرسیارێکی واقعیە کە لە وڵاتانەی خۆمانە بۆچی بابەتی وەبەرهێنان لە بابەتە زانستیە داهێنانەکانە نییە بەڵام کاتێک زانی لە بابەتەکانی تری وەبەرهێنانی وەکو خانوبەرە و وەکو تەلار و وەکو بیناسازی وەکو هەندێک لەم بوارانە هەر باڵاخانەیە و هەور بڕە بێت و ئەچێ بە ئاسمانە پرسیارێکی واقعەیە کە بۆچی ڕێگە نادرێت لەوەبەرهێنان لە داهێنانە دەرزیەک پێداویستیەک پیشەسازیەکی گرنگ کە داهاتوویکی گەورەی هەبێ لەسەر وڵات ڕێگە نادرێت ئەو شتانە بکرێ بەڵام ئەبینیت کە بەرزترین بورج بەرزترین باڵەخانە گەورەترین سەفارەت زۆر شت ئەلەمانە ئەکرێ پرسیارێکی قەدەغەکراو هەیە کە لە زانکۆکاندا ناخوێنرێت چۆن وڵاتێکی ڕوبەر 850 کیلۆمەتری وەک سنگاپورە بێنەوت بێ ئاو و بێمێژوو دەتوانێت کۆنتۆڵی ئابووری تۆ بکات لە کاتێکدا تۆ نەوت و گاز و دوو ڕووبار و 20 میلیۆن گەنجت هەیە بەڵام تەنانەت عەلاگەی سەوزەواتیش لە چینەوە یاخود لە وڵاتانی دراوسێەوە هاوردا دەکەیت وەڵامەکە بەخت نییە قوفڵ هەن هەر کەسێک کلیلەکانی لەدەست زابێت فەرمانڕەوایی دەکات و ئەوەشی نەیبێت بە مەحکومی دەمێنێتەوە لەو قوفڵانە کە لە بابەتەکە باسێکا پێوترێ قوفڵی سفر پێشەکی سنوورەکانت پاککەرەوە پێش ئەوەی ئابووری و پێش سوپا یاسایەکەی لە یاسای مافیاچێت ناتوانیت ببیتە سەرۆک ئەگەر دراوسەکانت ڕۆژانە خەنجەرت لە پشت بدەن لە سەدا هەفتەی بوجێ هەر وڵاتێک کە دژمنێکی لەسەر سنوور هەبێت بۆ بەرگری بۆ سوپا بۆ بابەتە جەنگیەکانە ڕوات تەنها لە سەدا سی بۆ ئاوەدانکردنەوە دەمێنێتەوە ئەمریکا لەبەر ئەوە نەبووە هێزێکی مەزن چونکە بەهێز بوو بەڵکو بەهێز بوو چونکە 200 ساڵ لەمە بەرفێڵێکی بلیمەتانەی جێبەجێکرد بە ناوی مەبدەی مۆنرۆ کەنەدای کردە دۆستێکی دەستەم و مەکسیکیشی کرد دراوسەیەکی هەژار کە پشتی پێ ببەستێت سنوورەکانی لە سەدا سەد ئارامی بۆیە دەتوانێت 11 فڕۆکە هەڵگر بنێرێت بۆ گەمارەودانی چین لە کاتێکدا لە واشنگتۆن کوپێ قاوە ئەخواتەوە رووسیا 6000 بۆمبی ئەتۆمی هەیە کە دەتوانن زەوی وێرام بکات بەڵام وڵاتێکی مەزنی تەواو نییە چون بۆچی چونکە دەمارۆ دراوە بە کۆمەڵێک وڵات کە لەسەر سنوورەکەی دوژمن هەیە ناتۆ لە دەرگای ڕۆژئاوایەتی و چین لە دەرگای ڕۆژهەڵاتیەتی و لە سەرەپای مێژوویدا ئەم وڵاتە لە دۆخی بەرگریدا بووە بۆ یەکە وەکو پێویست وەکو وڵاتانی پیشەسازی وەکو وڵاتانی بەرهەمێنەر و داهێنەر رووسیا نەیتوانیوە بچێتە پلەکانی پێشەوە وڵاتێکی وەکو چین یاخود هاوشێوەکانی چین ئێستا لە یاریەکە گەیشتووە جەنگیە و لەگەڵ ئەمریکانیە بەڵکو لەگەڵ ژاپۆن و تایوان و کۆریایە ئەیەوێت ئەمریکا لە ئاسیا دەربکات و بڵێت ئاسیا تەنها بۆ منە و ئەم کێکە قاشناکەم لەگەڵ کەسێک ئەگەر سەر بکەوێت دەبێتە ئەمریکای داهاتوو ئەگەر دراوسێکە دوژمنە بدێت وەک پاسەوانی خانووەکە دەمێنێتەوە هەرگیز نابێتە خاوەنی تۆ نابیتە خاوەنی خانوو بەڵکو هەمیشە لە ماڵەکەی خۆتا پێویستت بەوەیە کە پاسەوانی لە ماڵەکەی خۆت بکەیت سەبارەت بەو قوفڵانەی کە دەتکاتە دەوڵەمەند و زەنگین و یاخود خاوەنددارێتی دەوڵەت یاخود ئەتکاتە بەندە و هەژار و پاسەوانی نیشتیمان یەکێک لەو قوفڵانە پێ ئەوترێ قوفڵی ئابووری ئایا بەرهەم دەهێنیت یاخود دەفرۆشیت ئەمە زۆر گرنگە لە ڕووی ئیدارەدانی دەوڵەتەوە ئایا تۆ دەوڵەتێکی بەرەمێنی یاخود دەوڵەتێکی بەرهەم فرۆشی یاخود تەنها دەکڕیت بۆ یەکە یەکەم قوفڵیان لە بابەتی وەک ئەوترێ سیادەی دەوڵە بریتیە لە بابەتی ئابووری کە یەکێکە لەو
خاله گرنگانه ولاتی مزن او هنرده دکات کدروس یکات کوریا اتومبیل هنرده دکات توش برمیل یک نوتی خو به 80 دلار هنرده دکیتو به شوی بنزین به 500 دلار و درمان به 2000 دلار هوارده دکیتو اما پیناو تری بازرگانی اما جوری که لالوگوری هل خلطاندن لابوری دا پی اوتریت بعد استواجه کنالی بلام پی اوتریت کرسته که خامت هیه بلام ببهایه که براسی لبازار را وک خوی سودی لی نبینید رگت پیاده دن دولمن بید بلام قدغه هرگیز برهم هین بید قفلی که تر لسیاده دوله یا خود لوی کتو دولتی که دولمن دو زنگین بید بریتیه لقفلی زنستی اوی خوانی چیب بید حکم دکات چیب او بابته که اسی چکل بابت گرنگ زور به دارکن لولاته کن ولاته مزنکن لسطه چواری ابور یکین با توی جینو خرزدکن یک چیبی الکترونی نو موبایلکت لده بیره نوت گرنگ تره اوی دروسی دکات کنترولی تو دکات امریکا رگل چین دگریت لدزگیشتن با امریکانی دروس کردنی چیپ اوی پی او تری شریحی الکترونی چوکا ازانت اوی جنگی تکنولوژی عبدو رینت صد سال دا گررت و دواو لآستی میجو لآستی سیاده دوله قفلی که تر قفلی سپایه نوکو بو جنگ کردن بلکو بو اوی کس نویر جنگ لگلب کات تو پیویست بو اوی که سپاو هیمنتی که هینده به هیزده به که روبروی زور شون بیتوه بلام نک بو اوی که جنگ حل گیرسینی بلکو بو اوی که کس نویرید دست بو بره سپای به هیز بو خو نمایش کردن نیا بو او نیا هر ورزی کو نمایشی جنگی و نمایشی سپاو منوری سربازی بکیت بلکو بو اوی کس پیوندید پیو نکات و هر رشد لیا نکات لوش گرنگتر ایا گولکت با دستی خود درو سکیت یعن لولاتی که دی که و دی کریت و بو تنارده دکن او کاتی که بویان ننردید او کاتی تو سپاکت پکی کوید قفلی که تر بریتی لقفلی یاسا کامی چک لخال زور گرنگ کانا لم خاله دا همولات عربی کان براسی زور مانون زور کاولن مترسی در ترین راپور لجین دا پیوری گندالی جیهانیه که یاسایی که تو قینر علاید لمیجو دا هیچ ولاتی که نبوا سرکوتو بید با جیهانی یکم لکاتیک دا استی گندالی تیای دا لجیر پنجا بید استما دتوانید برسترین برجی جیهان درست بکید بلام اگر دادور دست بسراو بیتو سرمایه گزار زور سغلط کراو بی او تو بازاریت نوکو دولت او تو تنها کالایک ساغه که توا و تنها تو پاره الو گوره که نوک دولت داری بابت اکتر لقفلکانی حکومداری بریتی لجوری معامله کردن لگل سروتی مروفایتی واتا قفلی مروف لیره پرسیاره که زور گرنگیت پیشو اوه یکا حکوم رانان پیویست پرسیار بکن لون اجتیمانه ایا گنجکانت برو اوه حل دین یان لوی و حل دین واتا گنجکانت لدست تو را اکن ایانوی نجات یان بی یا خود بپیچوانه و لولاتانی تروا عقلی زانستی و داهنر و خلکی هیتریش نکر گنجکانی خود برو لای تو کوچکنو بپیچوانه و اگرینه و لراستیه متعقی کردنه و راستقینه که یا ولاتی مزن اوی که گنجکانی جیهان لرز داده وستن بورگتنی ویزاکی ولاتی شکست هاوینیش اوی که گنجکانی لرز داده وستن بو اوی لی حل بین اگر خونی گنج کوچ کردن بیت او براستی لونیشتی مانا خونکان کتایی هاتوه تناند اگر بودجهی تریلیون یک دولاریش بیت قفلی که تر اما هندکی خواه کرده بلام هندکی شی سیاست براستی بریتیه لقفلی جوگرافیا اوی کنای بینید اوی که اگر ولاتکی تو هیچ دروازه کی لسر کرانوی دریانه بیت واتا تنها آسمان تبه اگر لید گیرای و نتوانی هیچ آلوگوره که بازرگانی یا خود گشتیاری یا خود سفر بکی او کاتی کس نورکان لید گیرای و کوای لزیندانه بیت بو یکا اوتریت چلوچوار ولاد لجیان دا لنزیک هیلی کمری یان بیدریان یا خود هیچ روی کن لسر دریانیه سیودویان لهجارترین ولاتان جیهان لو چلوچواره چونکه تیچوی هنرده کردنی هر شتیک دبیت بدو برن بر آسان ترین، هرزان ترین رگه بو هاتو چو رگه سر دریاییه که هم آسانه و هم اتوانیت دست به هر شوینک بگال دنیایه که بتوی دست پیبگه
کشوهای گرم برهمداری رنجر لسطا سی کمکاتوه هروها او سنورانی که امپریالیزم یا خود استعمار براسته کشاویتی هوزو کسه هاو شیوکانی لیگ جودا کردوتو در جایتکانی لیگ مالده کو کردوتو وکوی که بسر خاکو خلکو نشتیمانی کردوسانه هاتوه بابت کتر یا خود هزی کتر بریتیه لقفلی هزی نرم اما یکی کلوی که زور جار حسابی بنا کرده که اماوان لیب کهید و لحاولات یکاند بکی کلبری جیان کردن و حولدان و تکوشان حزب زیندان یکان بکن امریکا تنها به تنک حکوم ناکات بلکو به هولیو دو مکدونالز دو آیفون حکوم دکات واد لی اکات حسب کهید وگ او بید ولاتی مزنوی که کلتورکی خویت پی افروشید توش به ارزوی خود مبستکانی او اکریتوه چون اجمار تکن؟ چون حسابت بوکن؟ نوی نوی جهانی سیم واتا تو جماره کی لخشته کیا کلا بنی بنوید وشی جهانی سیم و یکم و امانه براسی خوی لجیان دا دروی کی گوره و دروی کی کونیشا لسال 1952 مانه کی سیاسی بو جهانی یکم لگل امریکا جهانی دوم لگل سوویت او کاتی کمل ملانه هبو جهانی سیمیش بیلان بو امرو با پینوس و کاغذ آماجت پیکن کتو جهانی سیمی بلام لروی پاشکویتی لروی دوا کوتوی بانکی جهانی علیت زیاتر $14,500 دهاتی سالانی تاک گوره جهانی یکم واتا او جهانی که باس لامریکا و المانیا و امارات و اولاتاناکا دهاتی تاکی لسرو $14,000 ویر لنیوان 14.5 تا $4,516 لولاتانی وکو چین و ترکیه و مالیزیا و کوره برهم دینه بلام هشتا اولاتان بشکل بشکن خلق که تیه هجاره بلام لولاتکانی که بولاتی کریار حسابه کرین وکو مصر و وکو هندستان و وکو عراق و وکو مانکتنها بکار برن بلکو برهم هین نین امانا لچوار دولار و حسابی روزانهان بو اکریت کلا دهاتا کم تریش لیک دولار لهندگ ولاتی وکو یمن و سودان و هندگ لولاتانه کبراسی امولاتانه با ولات زور هجارکان یان لبیر کراوکان حساب کرین نتو اگرتوکان به هاو کشی گشپیدانی مروی اجمار دکن چند جیت چند خوانید چند سکوتت هیا برسیار گلیره لسر اسی دنیای تپیشوه بوچی ولاتی که بچکولی به اگر بلین به خاک اگر بلین به خلق چونکه خلقکی لکومل خلقی جاواز جاواز دروز و به مجو تناند وکو سنگافوره چون ولاتی که آوا پیش کود لکاتک دال لدریاچی رزازه ام ولاته بچکتره لسالی 1965 مالیزیا سنگاپوری جا کرده و پید با پید پیانی ود برونه دروه لولاتی منا جگتان نابه لی کوان یو بگریانه ولا تلویزیون در کوت که او کاتا سروشی اولاته بو روبرکی تنها 580 کیلومتری چوارگوشه بو بی او بو اوی لمالیزی اکری بی نوت بی کلگا بی سپا گلکیشی تیکلایگ بو که بردوان بشرده هاتن چینی و مالیزی و هندی دهاتی تاک تنها $500 بو لسالکا بیکاری زورینی خلقه که گرت بویو مالکان یان زونگاو کپر بو همو شارزان و تیان امولاته لدو سال دا بطاواتی لناو چه بطاواتی به هوی شری تایفی لناو ولاته شری نو خویی همو یان تیاه چن ای ولاته چون گشه گرت ایسا یک یک لولاته هر به زکان لروی رانکینی پاسپورت و سنگاپوره اولاته که دستی پی کرد چوار بریاری گرنگی دا بریاری یکم باس لشوینو پیگکی که گرنگترین شوینو پیگی خوی هندی گروی هبو پیانوت گروی ملاقه هات ام گروی فروشت بلان بفروشی راستو خونه بلکو کردی باو برهنان لبری اوی که نوتی هبه بلکو شوینی هبو نوتی نبو بلان گروی ملاقه هبو که گورتین ری روی دریای جیانو سی که بازرگانی جیانی بم گروه تی پرده بید با کمپانیا جیانی کانی ود ورن کارگاه للای من دروس بکنو منیش بندر یک تان پیده دم بی باج هنرده جیانی بکن سرطا کمپانیای شیلو تیکساکو یکم کس هاتن
امرو بندری سنگاپورا دوم گورترین بندر له همو جهانه لدوام بریاره بریاری دومی دروست کرد بریاریا هیچ کس یک لولاتکی خویا کریچی نبیت به خاکو به مال نبی هاو مالی دروست کرد پیشوی کارگه دروست کرد لبری دروست کردنی کشکی سراکایتی شوقی جماری دروست کرد بناوی HDB لسطح نواتی گلی لمالی خواندارتی داده بش کرد امی با چی کرد؟ وتی اگر مروف مالی که نبید بی پارزید برگری لنشتیمانیش نکد انتیمایی لحیچ و دروست کرد با کسیک که ابی بخواانی مالی خوی با اوی شنازی بخوی بکا بوی حس به وک علی استقرار و دامزراوی بکا بو اوش که انتیمایی با نشتیمانکی هبه و دلسوزانه کار بکا خمی مالی با هیچ کسیک نهشت نیکردن بخواانی اوی که تو خانویه که تهیه توانی بیانی نهو میکتری لسر دروزگی حوشکی و علیب که نه شوینی نشتجیبونی هاو بشی دروز کرد و دابشی کرد به یک سانی بریاری سیم لسنگاپور که لما با تیه بلاو کراوتو بریاری سیم گندلکارانی لسیدار ده شکو پیگی ماموستای برست کرده و بریاری ده هیچ کس موچکی لموچه ماموستا برستر نبید هیچ کس دزگاهی که دامزران به ناوی CPIB دزگاهی که دژه گندلی که بجلی مدنی و دچو سر تنانت سرگ وزیرانیش ان دزگاه موچکی اوانه برزبو که پیویستی به برتیل و رشو مانه نبو جیانی بوم سوگر کردن ده صلاتی رهای هبو لهمان که ده باشترین قطابیکانی هیناو کردی به ماموستا موچی ماموستایی لموچی پزیشک برستر کرده و رسته که به نوبانگ هی لسنگاپورا کالید هیچ ولاته که نتواند لأستی ماموستاکانی برز بیتو هیچ کس و هیچ کس لولاته که نتوانه سری لس آستی سری ماموستا برستر بید لسطا چلی بوجکی لپرورده دا خرج کرد لکات یک دا که ولاته که لأو پر ری هجاریامو بریاری چوارمو کتایی بریاری یا که عقل و مشککن لدروا هاورده بکاتوا بونه و خو اوی که ولاتی شی بجهشت بو اوانه چانسیه بو ایش کردن بو هندن بو دروس بون هنه او بو ناولات درگای کرده و بو هر بلیمت یک یان سرمایه گزارک که به ها تایه ناولاته که خویه و رگزنامشی پیه دا امرو لسطا چلی دانشتوانی سنگاپوره خلکی ولاتنین بلام هاتون لوی بازرگانیه کن دا هنانه کن گشتیاریه کن اداره دانی ولاته کن بلیمتی بگانن که به پاره او هنویتی بو خوی انجامه که بجماره سالی 1965 جو کاتی که بزرگ جا کرده و هموی گرویانه کرد که مولاته لماوی دو ساله تیه چه سالی 1965 دهاتی تاکی $500 بو دوائین آمار لسالی 2024 داداله دهاتی تاک $84,000 $500 و $84,000 سی مولاته لجهان ده که لامریکاش دوله منتره لولاتی که آوی اکری بو ولاتی که آو تکنولوژیا اسه هنرده دکات فروکخانی باشترین فروکخانی جیهانه بو 12 سالی لسر یک بردوام که لرانکینا پولی نکره 12 سال لسر یک باشترین فروکخانه لسر اسی همو دنیا پیش یابان پیش سین پیش مالیزیا پیش همو ولاته کن یکم فروکخانی هی لسر اسی همو دنیا شته که لدنیای باسه کریالن بهسترین پاسپورت کن لدنیای لحر بهسترین کن لیکم کن پاسپورتی سنگاپوره کوریای باشور به پیش سازی پیش کود سامسونگ و هیوندا سنگاپورش به فروشنی جیری شوینو خوینی پیش کود کتایی سرسوره نرکم بپرسه چند برمیل نوتت هیا بپرسه ایا گنجانی جیهان دمرن تابین بولای تو یان گنجکانی تو امرن تال دستو حل بین و راب کن تنها والامی امپرسیار دیاری اکات که آیت اولاده که مزنی ده هاتوید یعن تنها بنزی خانه که گورید لسر نخشی جیهانو تنها نوتو سوتمنی هنر ده اکید.

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
1: بەیانیتان باش خۆشحاڵ و شادمانە من بەیانیش لە دوو کاتژمێر بە هەواڵ و زانیاری و گفتوگوی گرم دێنەوە خزمەت دێوی خۆشەویزم ڕۆژ گفتوگوی کۆمەڵێک پرسی گرنگەکەین دەچینە نێو خۆپێشاندانەکانی پێنجوێن و ناڕەزایەتیەکانی چین و توێژە جیاوازەکانی ئەوێ باسی دەکەین کە چی ڕوویداوە و داخوازی و داواکاریەوان چییە دواتر لە بابەتی میدیاکان بۆتان باسەکەم ئیتر ئەوە نەما شەوان لە بەردەم بانزینخانەیەک ئۆتۆمبیلەکەت بەجێ بێڵی بۆی بەیانی زوو سەرەت بەرکەوێ ئەگەر هەر شۆفێرێک شەوان ئۆتۆمبیلەکەی جێ بێڵێ لەسەرەی وەرگرتنی بانزیندا ئەگەر بێ تابلۆ بێ ئۆتۆمبیلەکە 1 ملیۆن غەراما کرێ ئەگەر تابلۆی هەبێ 30,000 دینار غەراما کرێ بۆی ئامادەکاریکا بۆی بەیانی زوو سەرەی بەربکەوێ لە بابەتێکی ترا باسی سەفەرە سەیر و سەمەرەکەی عەباس عێراقچیتان بۆکەم ئێوە پرسیوتانە کە هەموو فڕۆکەخانەکانی دنیا گەشتیان بەرامبەر بە ئێران ڕاگرتووە ئەی عەباس عێراقی چۆن گەیشتە ئەمریکا دواترەمانەتان هەموو بۆ باسەکەم بەڵام دەچینە ستۆدیۆی هەواڵ و پوختەیەک لە هەواڵەکانە خوێنینەوە

بۆچی ئەمریکا شاری هێرۆشیمای کردە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی کاتێک جەنگی دووەمی جیهان دەستی پێکرد؟ ژمارەی دانیشتوانی شاری هێرۆشیمای ژاپۆنی بە زیاتر لە 340 هزار کەس دەخەملێنرا. شارەکە گرنگترین سەنتەری پیشەسازی و سەربازی بوو، دووەم گەورەترین شاری ژاپۆنیش بوو. بەهێزترین بنکە سەربازیەکان و بەشی پیشەسازی سەربازی لەخۆ گرتبوو. لە جەنگی دووەمی جیهان و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژاپۆن و هێزەکانی هاوپەیماناندا، هێرۆشیما گەورەترین بنکەی دەستپێکردنی پەلامار و بەرگری بوو بۆ سەروەری ژاپۆن. هێرۆشیما دەیتوانی خاچی وشکانی و سەروەری ژاپۆن لە پەلاماری هاوپەیمانان بپارێزێت. سەرکردایەتی سەربازی ژاپۆن بۆ ئەم شارە گواسترایەوە. هێزە ئاسمانیەکانیشی تێدا چڕکرایەوە. سیستەمی بەرگری موشەچی لە دەوروبەری شارەکە جێگیر کرا. لەم چوارچێوەیەدا سەرکردایەتی سەربازی ئەمریکا چاویان کەوتە سەر هێرۆشیما، تاوەکو بیکەنە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی، ئەو بۆمبەی بۆ یەکلاییکردنەوەی جەنگ بەکاردێت. لە ڕۆژی شەشی ئابی ساڵی 1945، بۆمب هاوێژی ئەمریکی بە ناوی ئینۆلا جالا هەستا بە فڕێدانە خوارەوەی بۆمبی منداڵە قەڵەوەکە بەسەر هێرۆشیمادا. لە چوارچێوەی 1600 مەتری شاری هێرۆشیمادا بۆمبەکە شارەکەی بە تەواوی کاول کرد. سەدا حەفتای باڵەخانەکان کاول بوون و ڕاستەوخۆ هەزاران کەس گیانیان لەدەستدا. تاکو کۆتایی ئەو ساڵیش ژمارەی کوژراوان بۆ 140 هزار کەس بەرز بوونەوە. لە ڕۆژی 15 ئابیش وڵاتی ژاپۆن خۆی بەدەستەوەدا. شارەکە خرایە ژێر پرۆگرامێکی گشتگیر بۆ نۆژەنگکردنەوە، تاوەکو بە زووترین کات پێگەی خۆی وەربگرێتەوە. بەڵام نەتواندرا کاریگەری پیسبوونی شارەکە بەهۆی تیشکدانی بۆمب بە ناوەچیەکە لابدرێت. تاکو ڕۆژگاری ئەمڕۆژ کاریگەری بۆمبەکە لەسەر منداڵە تازە لەدایک بووەکان دەردەکەوێت. ئێستاش منداڵانی دووچار بوو بە شێواوی و زگماچی لەدایک دەبن. ڕوەک و ڕووبەری سەوزایی و ئاوی ژێرزەویش کاریگەری تیشکدانی بۆمبەکەیان لەسەر ماوە. دوای ئەم بۆمبە، ئەمریکا و هاوپەیمانان لە نۆی ئابی هەمان ساڵ بۆمبێکی دیکەیان بەسەر شاری ناکازاکی هەڵدایە خوارەوە. بەم دوو بۆمبە ژمارەی قوربانیان گەیشتە 250 هزار کەس لە دانیشتوانی ئەم دوو شارە. ئەم دوو بۆمبە چەمچی جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەیان جارێکی دیکە داڕشتەوە. ئاراستەیەکی مەترسیداریان لەبارەی پێشکەوتنی زانست دەرخست. بەڵام ئایا بۆمبی ناوەچی چۆن داهێنرا؟ لە ساڵی 1938 دۆزینەوەی زانستی لەلایەن چوار زانە لە بوارەکانی فیزیا و کیمیادا دەرکەوت. بۆ یەکەمین جار کارلێکی کردبوونی ناوەچیان سەلماند. واتە دەکرێت بڕێکی گەورەی وزەی ناوەچی بەرهەم بێنن. بڕێکی زۆر کەم لێۆرانیۆم یان بۆلۆتۆنیۆم بەکارهات. توانیان بگەنە بیرۆکەی دروستکردنی بۆمبێکی ناوەچی. ئەمەش ترس و تۆخینی لەلای زۆرێک لە وڵاتان دروست کرد. دوای یەک ساڵ نازیەکان لە ئەڵمانیادا هەستان بە بەکارهێنانی هەمان هاوچێشە یەکەم چەچی ناوەچیان دروست کرد. ئالبێرت ئەنیشتاین پەیامێکی ئاراستەی فرانکلین ڕۆزڤێڵدی سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا کرد. هۆشداریدا لەبارەی هەڕەشەیەک بۆ سەرمرۆڤایەتی ئەگەر نازیەکان لە چەچی ناوەچی باڵا دەست بن. وڵاتی ئەمریکا لە ساڵی 1942 پرۆژەی مانهاتنی ڕاگەیاند. لەلایەن ڕۆبێرت ئۆپنهایمەری زانای فیزیایی ئەمریکی ئەڵمانی سەرکردایەتی دەکرا. تیمی مانهانتن لە 1500 زانای فیزیایی و کیمیایی پێکاتبوون. توانیان ئەندازیاری کارەبایی پەرە پێبدەن و بلۆتۆنیۆم بەرهەمبێنن. سەرکەوتووش بوون لە بەرهەمهێنانی یەکەم بۆمبی ناوەچی. لە بەرەبەیانی 16 ئابی ساڵی 1945 یەکەم بۆمبی ناوەچی تاقیکرایەوە. ئەمریکا بۆمبێکی ناوەچی بە ناوی ترینیتی لە بیابانی نیو مەکسیکۆ تاقیکردەوە. پاش چەند هەفتەیەک لەم تاقیکردنەوەیە ئینجا تاقیکردنەوەکەی گواستەوە بۆ گۆڕەپانی ڕاستەقینەی جەنگ.
لماوی سه روش ده لروجانی شش تاوکو نوی منجی آوی سال 1945 امریکا دو بومبی بسر شارکانی هیروشیما و ناکازاکی ژاپنی برده او بمزورش جنگکا زور بخیرائی کتایی ها ولاتی ژاپنیش خوی بدستو ده امریکای خوانی پروژه منحتنی برهمهنری بومب ناوچکا خلقی چی زوری با کشتنی چی توقینر لناو برد. زردخنو بزی لسر لیوی میلیونان کز لسر تاثری جیهان توراند. ترسو توقین لنو جیهان دا بلاو کرده و. تاوکو استاش امریکا پیشنجی بکارهنانی بومبی ناوچیا. هیچ ولاته چی دیکل دوی امریکا دستی بو امچکم ترسی داره نبردو تاوکو.

0: ئەوە نەجمەدینی باوکم بۆ ڕەحمەتی خوای لێبی کەسم نەبینی وە وەکو ئەو پیاوێکی دووربووین و زیرەک و نەفەس درێژ و بەتوانابوو زۆر بە هەمووشم شێرەکان بەدەکرا ئەوەی ئەو کردی وەک ئەوەی شاعر بە زمانی حاڵ و توێتی بیر و ڕاپێش ئازایەتی پیاوی ئازا باوکم دەیوت ئەگەر پێویست بکات واز لە دوژمنەکەت بێنە با هەڵە بکات تا بیانوو بدا بەدەستت پێش ئەوەی تۆ بیانووی لێ بگریت بەرە وەزعێت بیبە حەت نەتوانی خۆی لە دۆڕاندن بپارێزێ ئەگەر لێی قبول کردی دۆڕاوە ئەگەر لێشت قبول نەکا هەر دۆڕاوە
1: چێ بوو؟
2: هیچ کەس
1: ناوێکی هەیە وانییە؟
3: لەسە نەبوو
1: دایکت؟
3: بەڵێ
1: بە دایکت دەڵێ هیچ کەس؟
4: من وتم با ساندویچەکەمان بخۆین
1: ساندویچ سەرت بخوا دایک هیچ کەسێک نییە دایک هەموو شتێک
4: باشە من
1: بیر دێ ئەو ڕۆژە چی مووت؟
4: ئەها لەبیر
1: ماتام لەبیر تەقسەکانم بۆ شوێچوو چی بوو وتم؟
4: وتت ئەگەر لەلای هەر کەسێک بووی کە دایکت پەیوەندی کرد وەڵام بدەرێ
1: ئای بۆچی وەڵام نەدایەوە؟
4: ێ زۆر باشە دواتر دەڕۆم و پەیوەندی پێوە دەکەم
1: دواتر نا هەر ئێستا پەیوەندی بکە
4: باشە بە چاوە؟
5: لەسەر من بێت من هیچ شتێک لە وەرهومی ئێوە وەرنەگرم نە لە وەشی کە خودا پێی بەخشیوە تەنها بە حەق نەبێت هەروەها لەسەر من بێت پارە و ئازوقەتان بۆ زیاد بکەم پەنا بە خودای گەورە کەم و کوڕیشتان پڕ بکەمەوە هەروەها لەسەر من بێت بە هیلاکتان نەدەم ئەگەر لە جیهادیش زۆرتان پێچوو ئەوە من باوشی منداڵەکانتان بزانن من لە ئاست ماڵی خودا خۆم وەکو بێدایک و باوک حساب دەکەم ئەگەر دەوڵەمەند بووم دەبەخشم ئەگەر هەژارش بووم تەنها حەڵاڵ دەخۆم جا لە خودا بترسنایی بەندەکانی خودا هاوکاریم کەن لە بڕێوەبردنی کاروبارەکانتان ئێوەش هاوکاریم کەن بە فەرمان بە چاکە و نەهی لە خراپە لە بەڕێوەبردنی کاروبارتان هاوکارم بن کە خودا خستوتە سەرش
6: بەختەوەری هەرگیز شتێکی دژوار نەبووە ئێمە هەمیشە بنەماڵەیەکی بەختەوەر بووین کاتێک خوشکەکەم وەفاتی کرد و منداڵەکەیمان لە لەشی بێگیان دەرهێنە زانیمان کە بەختەوەری بەردەوام درێژەی هەیە کاتێک لەگەڵ محەممەد ئاشنا بووم کاتێک محەممەد ستارەی لەسەر چاوی داناو گوتی ئەو کچە کچی ڕاستەقینەی خۆمە بەو ڕاستێ گەیشتم بەخت

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەین ئەگەر بیرتان بێ لە قۆناغی سەرەتایی وانەیەکمان دەخوێن کە ئەندازیار بە تەختە و دار کۆشک و تەلار دروسەکات ئێستا هەر ئەوە نییە ئەندازیار پزیشکی سەردەمن دابینکەری هەوایەکی خاوێنن دروستکەری ژنگەیەکی لە بار و گونجاون و کوێی سێکتەرە جیاجیەکانی ژیانکردن دەبێ ئەندازیارێکی سەرکەوت و ڕۆڵی تای هەبێت تەنانەت ئەو شەپۆ لە بەرفراوانی ژیری دەستکردیش هەر بەرهەموو دەستکردی ئەندازیارانن دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی ئەندازیاران و ئاڵنگاری و بربەستەکانی بەردەمیان لەگەڵ میوانەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری ئەندازیاری دیاری هەرێمی کوردستان ئەندازیار تا سۆڵەییمان کردووە کاک شێخ تا فرم
1: بەخێربی
0: کاتە باش سەرچاوەکان دەنگ و باسان تەندروستیتان
1: باشەخوا
0: بەخێربی سەرچاوەکانم فرم کاک شێخ بەخێربی باشی
1: شوڕاستەکەمخوا
0: بەخێربی
1: سوست
0: دەنگ و باستان تەندروستیتان بەخێربی سەرچاوەکانم کاک شێخ ڕۆژی ئەندازیاران چییە ئەم ڕۆژە دەگەڕێتەوە بۆ کەی
1: لە ڕاستیە بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيروزباي روجي اندازياراني جيهاني أكم لهمو برايان وخشكان وهاو بيشكان من ئەندازیارانی خۆشەویست لە کوردستانی ئازیزە و لە عێراقا و لە جیهانە ئەندازیار بەڕاستی خاوەنی پلەیەکی بورن مادی و معنەوین هەر لەوکو پێشەکیەکەی جەنابەت ئیشارەتت پێدا هەر ماڵێک مناڵی هەیە حەزەکە لە مەکتەبە زیرەک بێ بە تایبەتی لە پۆلی دوانزا پلەی بەرز بێنێ بەڵکو شانازی پێوەکەن مەکتەبەکەی شانازی پێوەکە و ڕسمی هەڵەواسێ ئەمانە لە نەوەت بەرەو ژووریان هێناوە کە سوکارەکەی ڕەفیقەکانی ئەوێ بە ڕۆژێکی مێژوویی لەبەرەوەی کە لە ئیمتیحانی ئەم ساڵی پۆلی دوانزا ئەگەرچی پرسیارەکان قورس بووە بەڵام توانیوێتی بەرز بێنێ باش دوایەوە بیر لەوە ئەکاتەوە بچێتە کۆلێجی ئەندازیاری یەکێک لەو یا کۆلێجی ئەندازە یەکێک لەو بژاردانە کە هەیەتی جاری وا هەیە یەکەم بژاردەشێتی یانی ئەکرێ بچێتە کۆلێجێکی لە باڵاتر ئەویش بە جوێرەی وەکو بۆرسە وایە جاری واهەیە کولیەکانی هەندەسە دەرەجیان بەرزە جاری واهەیە کۆلێژە پزیشکیەکان ئەکرێ لە کۆلێژی پزیشکی وەربگیرێ لە پزیشکی ددان وەربگیرێ لە دەرمانسازی وەربگیرێ بەڵام ئەم کۆلەژێکی ئەندازیاری هەڵەبژێرێ کاتێک کۆلەژی ئەندازیاری هەڵەبژێرێ ئەوێ بە مهندیس کەلیمی مهندیسی شەر لە خۆیان لە جووا ڕەنان و دەنگدانەوەیکی خۆشی هەیە تامێکی تایبەتی هەیە ئیحساسێک و هەستێکی تایبەتی و بەرزی هەیە دڵی پێی خۆشە کە بووە بە مهندیس بەڵام ئیتر دوای ئەمە شتێکی کە دەست پێیەکە ئایا ئەم مهندیسە کەسێکی سەرکەوتووە یان نە دەخوێندنەکە سەرکەوتووە ئایا لە ئیشیشا سەرکەوتووە جارێ ئایا ئیشی هەردەست ئەکەوێ یا چاوەڕێکە لە شوێنێکە بە کاتێکی زۆر فولتایم و بە بودجەیەکی زۆر کەم ئیش بکە بەداخەوە هەر کۆمپانیامان هەیە ئێمە ئیشمان تەجریح و تەشهیر نییە کۆمپانیا هەیە لەم شارە زۆر گەورەیە بە ملیارەها دۆلاری هەیە کاتێک لەم ساڵانەی پێشووە دۆلار بەرز بووەوە تا ڕادەیەک لە بازاڕە ئەو ئەندازیارانە بە 500 دۆلار مانی ئیشیانە کرد.
0: بله.
1: کە دۆلار برز بووە پارەکەیان بۆ کردن بە دینار. وتیان ئەوە 600 هزار تانەیە. 600 هزارەکە ئەگەر 150 بێ ئەکاتە 400 دۆلار. لەویا ئەو کۆمپانیا گەورەیە کە خۆی بە گەورە هەزانێنە ئەگەر ئاوا بیرکاتەوە بەڕاستی هیچ گەورە نییە. معاش دەستی برد بۆ معاشی مهندیسێک بە 400 دۆلار ئیش بکات. کە ئەمە بۆ خۆی لێرە کاکە سەنگەر هەڵەیەکی زۆر گەورەیە. هەمومان ئەوە من لە چەند باسێکە کتێبێک هەیە بە ناوی 22 نهێنی کارگێڕی بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین بە کەمترین.
0: بەشتی
1: زۆر بەرهەم بێنی بە کەمترین کەس. لە شوێنێکا بەرچاوم کەوت کە لە سەردەمی خەلافەتی عومەری کوڕی خەتابا کە پیاوێکی تاڕادەیەک توندگیر بووە و حەریس بووە لەسەر بەیت المالی موسڵمانان کەسێکی دۆزی و طبعاً دەواوینی دروست کرد، یعنی وەزاراتی دروست کرد، مدەی ئیجازەی بۆ مجاهیدین دروست کرد، چەنێ لە بەرەکانی جەنگ من و چەنێ بگەڕێنەوە وەشتی تریشی زۆر کرد. کەسێکی دۆزیەوە ئەستی پێ کرد ئەم کەسە سەلیقەی ئیداری زۆرە. وتی ئەگەر ئەمە بێت ئیشم بۆ بکە هەزار درهەمی ئەدەمێ لە بەیت المالی موسلیمین، هەموو ڕۆژێ هەزار درهەمی ئەدەمێت. هەزار درهەم ڕقەمێکی خەیاڵیە. ئەو سەحابانە و ئەو خەڵکی کە لەگەڵیان نابوون ئەزانن عومەر پیاوێکی چەند مەسەرەن حەریسە لەسەرەوەی بەیت المال بپارێزێ و ئیسراف نەکا. وتیان قوربان چۆن هەزار درهەم ئەدەی بەم کەسە لە بەیت المال؟ وتی ئەوە نازانن. هەزار درهەمی ئەدەمێ، بەڵام هەزار هەزار درهەمم بۆ ئەگێڕێتەوە. طبعاً عەرەب تا ئەو کاتە هەتا هەزاریان هەبووە، ملیۆنیان نەبووە. بۆیە بە ملیۆنیان وتووە هەزار هەزار. جەسیری عەقڵیەتی عومەری کوڕی خەتاب بکە، هەزار درهەمی ئەدەمێ، بەڵام هەزار هەزار درهەمم بۆ ئەگێڕێتەوە. لە کاتێکا ئەگەر مهندسی باش و شارەزا هەبێ لەسەر سایت و پرۆژەیەک زانی و ئەمینە شارەزایە کەسێکی بەتوانایە پارەیەکی باشی بەرێ زۆر قازانجە. بۆچی؟ چونکە ئەو بەو ئەمانەت و بەو زانستیە پارەیەکی باشت بۆ ئەگێڕێتەوە. بە پێچەوانەوە ئەگەر موچەکە کەم بوو لەوانەیە شەیتان چێتە مێشکیەوە و کەسانی دوور لە ڕووی ئەم مەجلیس و بینەرە بەڕێزانە کەسانی نەفس نزم خەیاڵیان بچێ بۆەوە پارەی بنێ بە جۆرێکی تر، بەڵام هیچ شتێک بێ مقابل نییە.
0: بەڵێ، زۆر باشە کاک شێخ. قسەیە کرد سەرنجی ڕاکێشام وتە ئەندازیارێک مهندسێک ئەگەر کاری دەست بکەوێ.
1: بەڵێ،
0: ئەو ئەگەرە یعنی ئێمە ڕەنگە زۆر بەمان لە فکری خۆمان وا بیرکەینەوە. کابرا هەوڵێکی زۆری داوە لە پۆلی 12 نمرەیەکی باڵای بەدەستێناوە و مەفروزە مادیەن ژیانی خۆش بێ و ئیشی دەستکەوێ. و بە تایبەت ئێستا هەرێمی کوردستان لە سێکتەری ئەندازیاریە کرێ بڵین بوژانەوەیکی باشی بەخۆوە بینیوە. یعنی مهندسیش معاناتی دەست نەکەوتنی ئیشی هەیە؟
1: زۆر زۆریش. ئامارەکان پێمانەڵێن لە جیهانە نزیکەی 30 ملیۆن مهندس هەیە. لە عێراقا 300 هزار مهندس هەیە. لە کوردستانە 67 هزار تا 70 هزار مهندس هەیە. و بەبوونی ئەم زانکۆ ئەهلیانە وای کردووە کە ژمارەی دەرچوانی کۆلێجی ئەندازە زیاو بکات. کاتێک ژمارەکە زیاکە زیاترە لە داواکاری ناوخۆ، ئەو کاتە ئەندازیارەکان چانسی ئەوە جاری چانسی تەعینبوونیان نییە لە کەرتی گشتیە. ئەمێنێتەوە کەرتی تایبەتیش. کەرتی تایبەتی ئیشێکی زۆر پێکە لە 8 هەتا 5 تا 6 ئێوارە. اینجا HR-یش بۆ خۆ بردنە پێشەوە شتێک ئەنووسن بەشی سەرچاوە مرۆییەکان. ئایا توانای ئیشکردن هەیە لە ژێر زەختە؟ لجينجا جورا و جورا كانا لكاتي زيايا إيشي زيايي بيكن مجبورة قبوليكا فيس سيرتش اكمان هيا يا فينجر برينت اكمان هيا هشت الدوامة هشت دو دقا بچيت او بدواكا و تحسابتكا ساعات فينش طلاو بي بو عيادة اشي اگر شوارو نيو بروي با با با با با با حسابتكا زود دوامك يخوتي بجي الاوا اما جوريك الكويلاتي نك مهندسين دكتورة كانش ايشي اندزناك بيه ما مستعيانو بيشا كاني تر من برساركم او بنماليه او روجي كركتان ياكشكتان بليشي برزي هنا ودلتان خوش بوتشو كوليجي اندازا اسا مهندسة و اصورته او ايشي دسناك بيه همان هستان هيا نالن خوزگا هر نشوهات كوليجي اندازا بوچي چونك راستي كوليجي اندازا وكلمة مهندس خوي قرسائيكي هيا ام كسا بي الان مهندس
0: بلا
1: ايه والله حزكا موبايلكي دسي جوريكي بيشكوتو بي حزكا سياريكي بي بي حزكا خانو مالكي هبي حزك هذا سكر بجيل فانيا دعوة يبكى يا ناني شي باش بخوا بس آية أما ب500 دولار ب600 فيابي نخير
0: زور باشا بيم خوش باز لبيجي معنوي عند زياران للجيهان وبتعبد لهريمي كردوسانيش بكين يسا هر لم جوري إما قفتو قيتياكين هر لوي لبرمانا أوي بكارهنين هموي لمسي عند زياري كي بيوه
1: بله
0: یعنی رولی هب ول جینگا ل سروشتا ل دوروبرا ل روناکیا ل بیناسا ل هموشته ک ل اتومبیل کی ک بکاره هنین ام پیگ گرنگی ک انداز یار هیتی معنویان ام پیگ ام پی داون
1: جناب باسی ام بنایا کیتی ام استودیو ک حدودی 120 متر مربع ابیت بلام تو باب چی ندرو
0: بل
1: جادکان شوندسی مهندسا خستخانه و قطابخانه و زنکو و کوملگنشتجیکان شونکاری مهندیسه او دی با سلمانی لخطی یک و دو یا لسرشناره و شونکاری مهندیسه او کارخانانی که و اصنتوین و چی منتو برهمه ینن یا ایشو کاری ترکن هر مهندیسه است سولار و تیشکی بلین سودورگرتن لتیشکی خور دیسانه و ایشی مهندیسه تلفونه که کل دستایه و تلفونی پیکی ایشی مهندیسه تنانت شته که بنایو هندسی طبی
0: ویستی مو بلیم اوش که پزیشک بشک لجسته من با گیره تو هر ایشی
1: مهندیسه یا هندسی معداتی طبی او جیازه یا اوی او آوینه یا او شته که دکتوری که دیدن سیری نودمی پیکا و ایشی تیاکا مهندسیک که پیوتر آواشی من پیوسته، آو پیوست نه، ایکات و مهندسی کی ایتیا، مهندسی کی تایبتیا کات یک جهازی آو شبکه و بالونه لمد مارو آنریت و همه ایشی مهندسه، آو شاشی کواسیری که ای تلویزیون کادیس آنوا ایشی مهندسه کات مهندس وکو المول لكاني خوينوايا وكود دماركاني هستوري وايا بهمو جستا بلاو بوتوا وهريكا لشونكا دوري خوي ابيني وكاريغري خوي هي
0: زور زور سپاس تکم کاک شیخ من بوره گفتگو کمان کوتایی هات کمی درنگ دست من پیکر بزاو ده سلاتی منیتیانه بو خوشحال بوم جاری کتر امروشتان لپیروز کم بخیر بی سرچال من هاتی
1: جاری که سپاس بوی برزو خوشویست سپاس بو او کاتی دبین تن کرد و دارم همیشه سرورزو سرکوتو
0: یه خواب خیر بیست پاس تکم بلا برزان لسلیمانی و پیامنر من بستون محمد لگل من دبه لنوری ورگفتنی بنزینه بس او بریاری شوی رابردو هاتو چو دعویتی ایدی رگنا در شوان اوتومبیل لسری بنزین بجه بیالین باب زینم بریاره چیه و چونه که بستون سلاود لیبه امکاتت باش زنیاری کن لای برستان چیه
2: بله سلامتان لب کاکسان گرم کاتتان باش لسلیمانی یعنی برداوم هول دری بوی که او بر بنزینی که دادریت بنزین خانه کند با شیوه بید همو حالاتیان شوفران باشیم بکاد و نورگرتن نمینه بلام لامان که دا برا بنزینه که یعنی کم دکره تو سر تا 35,000 لیتر بنزین دا دره ایسا کم کرا تو با 25,000 ام 25,000 دبی بشه یک بکه بشی یعنی او پشکب که که دگه تا پارزگاه کن جال سلیمانی یعنی چند روشوین گیره بر بوی که یعنی وا بکریت یعنی گلیان لیه نکری یا خود او نوره گرتنی که هیا و کبلای شوفیران سریکی زور نکن تایواره چند روشوین یکی پیویز گیره و تبر که یعنی بو اوی که شوفیران استقلالی وزعکش نکن قصه یکی واشه یعنی لوانه یعنی لا کاشمیر ششی بیانی سرتا تا 12 یورو دست به دابشکنی بنزین دکره بوی که لدوی او کس نوره نگرید بوی یعنی قربالغی زیاتر دروز نبید دواتریش سیستمی تاک وجود پیر رو کرا امش وکاری امش بشه کتری او پلانه که یعنی امرو سر جود بیست بین سر تاک بی بوی که شوفیرکان خوی هم بزانن که یعنی قربالغی دروز نبید بوی که امرو بنزینی برکه بید یعنی جمارکی اوانیه با لسره نواسه امش بابتی کتره دو امین یعنی هولکانی هر ام بابتا برخص نوی ورگتنی بنزین اوه که شوفیران لبردن بنزین خانه کن لدوی طوابونی بنزین سره نگرن نوره نگرن و بلکان بدنیل غرامه دکرین غرامه کشی وکو دزانن اوانی که تابلو بی تابلو آنن ملیون غرامه دکرین و بلکشی هم بر دکرین اوانی تریش لا 30,000 با 50,000 غرامه دکرین لکشمیر یانزونی و یعنی دونی و اوه بنزین طواب ده مثلا من لبردن بنزین خانه اما بنزین حصول بنجاید فروشید او ایسا بنزین طاوبه یعنی او کشمیر دو سی پینش خلکه یعنی بنزین طاوبه سرگرتنی هیچ اوتومبیل اکی جنیه لیره یعنی همو که تگل دوی طاوبونی بنزین یکسر ام ریزه یعنی همو بنزین خانه کن بنمونه چند صد متری اک اوتومبیل خلق بجیه دهشتو وای دکر که بوست بینه چاوری دکر بومیرکل سره ده بجیه دهشت ولی ایسا او هیچ اتومبیل اگ نبینین او امانی که دان راون پیوسته با بنزینخانه که و پیوستی با سرگرتنه و نیه چون که هم آسایش آگاداری کردونه تو هم هر اتومبیل اگ چون که ایسا که میبرلی ایسا آسایش لیره بون بوی چاو دیری و کنه که اتومبیل را نوسته تو چون که آگاداری هم کردونه تو نبرو هم روشونانه گیرونه تر بوی که بنزین او بنزینه که برای هیا شوفیران بتوانن هم که اتکانیان بونمون اتومبیلانی که تاکن روشه که خواهم بزنه و اتومبیلانی که جوتن که تاکی خواهم زنه هر وحا سرگرتنی جنه ماویتر بلا بیانی که اجمیر شش و اوتومبیل دتوانن بیل لیره سره بگرنو لبردن بنزین خانه کن چون که هشتا سره اوش نرخی بنزین لیره سوپرکه با 1,900 دیناره محسن با 1,650 دیناره و او بنزینی که یعنی ساقسی لسر دکی بنزینی 1,650 اوش بمشوید در دلیتا شوفیران که لشانزه بنزین خانه شهر سلیمانی بنزین دابش دکرید او بنزینانش بنزین خانانش لکشمیر ششی بیانی و دست به دابش کردنی بنزین دکن تا کشمیر یانزه و نیویتر تا او کاتی خوی اندالن تواو دبید اماش یعنی وای کردو که گلی یک هبه لبنزین خانه کن بو چی لو کاتی تا تواو دبید یعنی او بره اماش پرسیار من که لاوته بیشی بنزین خانه کن سلیمان داله او بره که پیمان دگه بره که زور زور کما بویا نگاتا نیور رو که تواو دبید اما بنزین خانه کنش من زیاد کرو بوی که سر زور نمیانه بنزین خانی افرتانی انجیا کردو تو اما نه وای کردو یعنی پاسو تاکسی انجیا کردو تو اما نه وای کردو که هموی ام بنزینه بر بنزینی که العراق و دی با بنزینی پال پشتی کرا و حسو پنجایه بشی شوفیرام که او نگرانی خلکی لیه نکه تو بلام بگو من خلک هر نگرانه و سر گرتین شر برده هم بلام و کهوتم بزبری بزور نه آلن لبرده بنزین خانه که دنه سا ایره پر بوله لسیاره اتومبیل بوی که چهاره کن سبینه لسری بنزین ده بنزین هم برکه بید
0: بله زور سپاس تکم پیامنر من بیستون محمد لسلیمانی لگل من بوی سپاس بو زنیر کند بله برا زن سپاس بوی اوی بینه رو بیسر لبرا بین تام کاتا لگل منن سپاس بو برانی او کارم لکنترولو که همیشه من دو دبن تا به گیشنو کردنوی کمال دروازه ای گفتوگوی جاوستر سپرده خوابن خاطن لگل

0: بناوی خوای بخشنده مهربان جوانترین سلاوتان لبی بسرانی برزم کاتتان باش کاجمیر 11 تواو گشتی حوالکان راستو خو لا سپید اف ام دبستان دکتور موسنا امین سروکی فراکسیون یگرتوی سامی کردستان لبارگای لشنی پیوندکانی درول انجمن نونران عراق پیشوازی لشاند کی بالای رخراوی خاچی سوری نیو دولتی کرد دەستپێت کی دیدارەکەدا گفتوگۆ کرا سەبارەت بە ڕێکەوتنامەی تایبەت بە بارەگەی سەرەکی ڕێکخراوی خاچی سوور لە عێراقدا ئەم ڕێکەوتنامەیە لە ئێستادا پێویستی بە پەسەندکردن تەصدیقی کۆتایی لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیەوە هەیە تاوەکو کارەکانی ڕێکخراوەکە بە شێوەیەکی یاسایی و فراوانتر لە وڵاتدا بەردەوام بێت لە تەوەرێکی گرنگی کۆبوونەوەکەدا دکتۆر موسەنا ئەمین بە گرنگیەوە دۆسی ئەو کۆچبەر و پەنابەرە کورد و عێراقیانەی خستە ڕوو کە لە وڵاتی لیبیا بێسەر و شوێن بوون ناو براو داوای لشاندی خاچی سور کرد که وک ریخراوی که میرویی نیو دولتی هولکانیان چرب کنه و بو اشکرا کردنی چارنوسی او گنجانو هاو کاری خیزانکانیان بن. لبرانبر دا شاندی بالای خاچی سوری نیو دولتی بلینی دا که دست بجه پیوندی با برپرسانی ولاتی لیبیا و بکن با مبسی بدو دا چونی وردی امدوسیه. هر واشاند که امجه بو کردو که امدکاری دکن بو سردانی کردنی او زیندانو گرتو خانانی لیبیا که پیشتر بالیوسخانی عراق رای گیانده بو به هوی باردوخی امنیه و نتوانید دستی پیام بگاد. امش با مبسی دوزینوی به سر و شوین بوانو گوستنوی زانیاری بو کسو کارکانیان. کومالی پنابرا گراوکانی اوروپا رایگان حوالی خنکانی کومالی کوجبری کردی خلکی دوری راپرین لدریای ناوراز دا تا ئێستا هیچ بنەمایەکی ڕاستی نیە تەنیا پەیوەندیان لەگەڵ کەسوکاریان پچڕاوە ئەبوبەکر عەلی سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا ڕایگەیاند لە ڕێگەی پەیوەندیە بەردەوامەکانیان لەگەڵ ڕێکخرا و چالاکوانانی بواری پەنابەران لە ئەوروپا بە دووادەچوونی وردیان ئەنجام داوە تا ئێستاش هیچ ئاماژە و بەڵگەی نییە کە هەواڵی خنکانی ئەو کۆچبەرە کوردانە پشتڕاست بکاتەوە سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکان ئاماژەی بەڕاستی بابەتی ئەو کۆچبەرانە کرد و وتی تا ئێستا ڕاستی بابەتەکە ئەوەیە کە 21 کۆچبەری کورد کە هەندێکیان لە مانگی ئاداری ئەم ساڵ و هەندێکی تریشیان لە مانگی ئابەوە پەیوەندیان لەگەڵ کەسوکارەکانیان پچڕاوە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی کار بەڕێکەری هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بڕگەیەکی تایبەت بە ڕێنماییەکانی یاسای خانەنشینی هەموار کردوتەوە و بازنەی سوودمەندبووانی لە درێژکردنەوەی تەمەنی خانەنشینی بۆ 65 ساڵ فراوانتر کردووە بە گوێرەی فەرمانی ژمارە 11-760 ئەنجومەنی نوێوەزیران کە لە 17 نۆی 2026 دەرچووە بڕیارراوە کە مافی درێژکردنەوەی تەمەنی خانەنشینی بۆ 65 ساڵ بۆ ئەو توێشە درێژ بکرێتەوە هاوکات و بەپێ بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم جگە لە کەسوکاری شەهیدانی هەرێمی کوردستان فەرمانبەرانی کەسوکاری پلە یەك و پلە دووی شەهیدانی کوردی فەیلی و شەهیدانی تۆمارکراو لە دەستگای شەهیدانی فیدراڵیش بگرێتەوە
1: تا لە هەواڵ و گۆڕانکاریەکان دانەبڕیت باس سپێدە ئێف ئێم هەڵبژاردەی دەنگی بیستراوت بێت سپێدە ئێف ئێم تاسەی بیستنتان دەشکێنێت سپێدە ئێف ئێم 106.3
0: لە شاری هەولێر بە هۆی فرۆشتنی خواردنە مەنیەکی ناتەندروست 150 کەس لە خوێندکارانی خوێندنگەیەک و هاوڵاتیانی دیکەی سنوورەکە ژەهراوی بوون بەڕێبەرایەتی تەندروستی هەولێریش ڕایدەگەنێت چارەسەری و کەسانە کراوە کە سەردانی نەخۆشخانەکەیان کردووە هاوکات نەبەس عەبدولحەمید قایمقامی هەولێر ڕایگەیاند دوو کەس کە فرۆشیاری شاورمەکە بوون دەستگیرکراون و دەستکراوە بە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری ژەهراوی بوونی ئەو کەسانەی کە ئەو خواردنیان خواردووە عارف شیروانی سەرۆکی کۆمەڵەی هەنگاوانانی کوردستان ئاشکرای کردووە ئەم ساڵ ساڵێکی پڕ لە خێر و بەرەکەت بووە بۆ هەنگاوانان و بەهۆی کۆمەڵێک فاکتەری سروشتی وەکبارانی باش و کەمی ڕەشەبا و تۆزوخۆڵ بەرهەمی هەنگوێنی ئەمساڵ زۆر گەشەی کردووە وتیشی لە کاتێکدا پارساڵ نزیکەی 400 تۆن بەرهەم هەبووە بەڵام ئەمساڵ بەرهەمی زیاتر لە 15 هەنگاوان لە هەرێمی کوردستان دەگاتە زیاتر لە 800 تۆن واتە دوو هێندەی ساڵی ڕابردووە سەرۆکی کۆمەڵی هەنگاوانانی کوردستان و توێتی لە هەموو ناوچەکان هەنگوێنی بە پێز و باش بەردەستە باسیلەوە کردو مانگی داهاتوو وەک شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری لە کۆنگرەیەکێتی هەنگاوانانی وڵاتی عەرەبی لە ئوردون دەکەن کە خۆشبەختانە هەنگوێنی کوردستان لە ڕووی کواڵێتی هەمیشە لە پلەی یەکەمدایە و خواستی زۆریشی لەسرە ئەحمەد شەرعی سەرۆکی سووریا لە نیویۆرک ڕایگەیاند کە لەگەڵ سەرکردایەتی کورد ڕێکەوتن خوێندن لە ناوچە کوردنشینەکان بە زمانی کوردی بێت شەرعوتی داننان بە مافە کەلتوریەکانی کورد ئەرکێکی حکومەتەکەی بوو ئێستا وەزارەتی پەروەردە سەرقاڵی داڕشتنی میکانیزمی جێبەجێکردنی بڕیارەکەیە سەرۆکی سووریا باسی لە یەخستنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسە دەکرد و وتی دوای ڕێکەوتن لەگەڵیاندا ئێستا دەوڵەت کۆنترۆڵی نزیکەی تەواوی خاکی سووریا بەدەستەوەیە احمد شرع باسی لوکر مرسومی جمار سیانزا بلگنه منکی گرنگا بو مسوگر کردی مافی پیکاتکان چوکا بفرمی ناسینی مافی زمانی کرد ارکی که سرشان من بو که دوائی صده یک جبت جمان کرد. دکتور موسنا امین داوالا رخراوی خاچی سوری نو دولتی دکات بدواده چون با چارنوسی پنابرانی کرد لولاتی لیبیا بکن. تمنی خانن شینبونی کسوکاری شیدان با 65 سال دریش کرایوا. سرکوماری سوریا رایگان بفرمی ناسینی زمانی کردی ارکیکی سرشان من بو جب جشمن کرد. گشتی حوالکان پیشکش کرا. حوکر ماموسا گوران حوال ورزشکان تن پیشکشکا. خواتن لگل.
2: حوالا ورزشیکانی رادیو اسپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

سلاوتان لێبێ بیسەرانی بەڕێزم کاتتان باش کاژمێر یەکی تەواو گەشتی هەواڵەکان لە سپێدێفێمەوە دەبیستن سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەڕلەمانی عێراق ڕایدەگەیەنێت فەرمانبەر هەیە 17 ساڵە خزمەت دەکات کە چی موچەکەی بەشی کڕینی بەرمیلێك نەوت ناکات دکتۆر موسەن ئامین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر گرانی نرخی سوتەمەنی لە هەرێم هۆشداری دەدات و دەڵێت لە ئێستادا نرخی بەرمیلێك نەوتی سپی لە شاری هەولێر گەیشتۆتە 325,000 دینار و پێشبینیش دەکرێت لەگەڵ هاتنی وەرزی زستاندا نرخەکەی زیاتر بەرز ببێتەوە ئاماژەی بۆوە کرد ئەوەی جێگەی مەترسی ئەوەیە کە بەشێک لە فەرمانبەرانی گرێبەست سەرەڕای هەبوونی 17 ساڵ خزمەتکردنیان موچەکانیان تەنها لە نێوان 300 بۆ 400 هەزار دینەردایە و موچەی مانگێکی هەندێکیان بەشی کڕینی 1 بەرمیل نەوت ناکات کاروان ستونی وتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت ئامادەکاری بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی تیروپشکی ناوی حاجیان کراوە و هەفتەی داهاتوو تیروپشکەکە بۆ هەردوو ساڵی 2027-2028 ئەنجام دەدرێت ئاماژەی بۆ کردووە کە 170,000 هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان ناویان بۆ بەجێهێنانی ئەو فەریزەیە تۆمار کردووە بۆ وەرزی ڕابردوی حەج 5,120 هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستانەوە بە مەبەستی بەجێهێنانی فەریزەی حەج سەردانی وڵاتی سعودیان کردبوو کە لەو ژمارەیە 2,652 کەسیان پیا و 2,368 کەسیان ئافرەت بوون هاتوچۆی سلێمانی لەسەر نۆرەگرتن بۆ بەنزین ئاگاداریەک بڵاو دەکاتەوە بەهمەن ئەحمەد بەڕێوەبەری هاتوچۆی ناوشاری سلێمانی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند نۆرەگرتنی شەوانەی ئۆتۆمبیل پێش دەستپێکردنی دابەشکردنی بەنزین قەدەغەیە سەرپێچی کارانیش سزای دارایی دەدرێن ئەو وتی ئەم بڕیارە بۆ ڕێگری لە قەرەباڵغی و ئاسەنگی هاتوچۆیە ڕوونیشی کردەوە بڕی سزاکە بۆ ئۆتۆمبیلی بێسەرەتا 1,000,000 دینار و بۆ ئۆتۆمبیلی خاوەن تابلۆ 30,000 دینار دەبێت ناوەندە باڵا سەربازیەکانی ئێران بە توندی هێرشتەکەنە سەر دۆنالد ترەمپ و لێدوانەکەی دوێنەی لەسەر سەکۆی نەتەوەیەکگرتوەکان بە بانگەشەی ناوخۆی و نیشانەی لاوازی سوپای ئەمریکا ناودەبن ئەمڕۆ چوارشەمە دەستەی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکانی ئێران و بارەگای خاتەمول ئەنبیا لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا ڕایگەیاند کە ئەو هەڕەشانی دۆنالد ترەمپ لە نیویۆرکەوە ئاراستەی تارانی کردوون هیچ بنەمایەکی ڕاستیان نییە لە بەیاننامەکەدا هاتووە ئەمریکا سەکۆی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ پاساودانی دوژمنکاری و کردەوەی چەتەیی بەکاردەهێنێت ئەمەش دەری دەخات واشنگتۆن لە ئاستی نێودەوڵەتیدا تووشی جۆرێک لە پەککەوتووی ستراتیژی بۆتەوە دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای کرد کە ڕۆژی سێشەمە بەرپرسێکی ئەمریکی لەگەڵ شاندێکی ئێرانی لە نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ ماوەی 3 کاژمێر کۆبۆتەوە ترەمپ کۆبوونەوەکەی بە زۆر باش و زۆر بەرهەمهێن وەسف کرد ڕاشیگەیاند بەرنامەی کۆبوونەوەی دیکە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکدا هەیە هاوکات میدیای ئێرانی بڵاوی کردەوە کۆبوونەوەکە لە نێوان عباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و ستیڤ ویتکۆڤ نێردەی تایبەتی ترەمپ بووە و لە کۆبوونەوەکەشدا شاندی ئێرانی مەرجەکانی خۆی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز پێشکەش بە لایەنی ئەمریکی کردووە سەردێڕی هەواڵەکان دەبیستنەوە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند فەرمانبەری هەرێم هەیە موچەی مانگێکی بەشی کڕینی 1 بەرمیل نەوت ناکات بڕیارە لە هەفتەی داهاتوودا پرۆسەی تیروپشک بۆ حاجیانی دوو ساڵی داهاتوو لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت ناوەندە باڵا سەربازیەکانی ئێران وەڵامێکی توندی وتارێکی ترەمپ دەدەنەوە بە نیشانەی لاوازی ئەمریکا وێنایی دەکەن گەشتی هەواڵەکانتان پێشکەش کرا سوپاس بۆ بیسەریتان خواتان لەگەڵ

اخلاق وەك بنەمایەك بۆ پەیوەندیەکان. لەم کاتەدا زۆر پێویستمان بە یەکڕیزی و هاوکاری حیزبە کوردستانیەکان هەیە و هەوڵ بدرێ خاڵی هاوبەش بدۆزرێتەوە و منافەسەیەکی شەریف و بە ئەخلاق بکەن. خۆ هەموو یەک ئامانجتان هەیە، ئەویش هەرێمێکی ئاسوودە و عەدالەت و خزمەتگوزار و دابینکردنی مافی هاوڵاتیانی کوردستان بێ جیاوازی. ئەگینا قوارەی هەرێم ئەکەوێتە بەر مەترسی و ئەگەر هەناسەیەکی کەمی ئازادیمان بۆ دروست بوو بێت ئەوەش نامێنێت. جا پێم باشە هەموو کە ممارەسی سیاسەت ئەکەن بۆ خزمەتی دین و ژینی ئەم میلەتە ممارەسەیەکی ئەخلاقی بکەن، کە ئیسلامیەکان دینەکەیان داوای ئەخلاقی ئیسلامیان لێ دەکات و علمانیەکانیش ئەگەر بڕۆیان بە ئیسلامیش کاڵ بێت خۆ ئەخلاقی ئینسانیمان هەیە و ئێمە مرۆڤین و ئەبێت لە حەیواناتی تر جیا بین. دەی میلەت و حیزبەکانیش لەگەڵ یەکتر ئەکرێ بە پێوەری ئەخلاقی و ئیسلامی و ئینسانی لێپرسینەوە لە یەکتر بکەن و لە کاتی هەڵبژاردنا و بەو پێوەرە لا دەرسزا بدرێ، چونکە میلەت زۆر پێویستی بە سیستەمێکە کە ئەخلاق تیایدا سەروەر بێت.

جارێک لە خزمەت مامۆستایەکی بەڕێزدا چووینە خزمەتی جەنابی مامۆستا جەعفەر مستەفا لە هەڵەبجەی شەهید بە نیازی زیارەتی و مناسبەی عملیاتی چاوی خوای گەورە شیفای بدات جەنابی مامۆستا و دادە کوبرای خێزانیشی نمونەی دوو هاوسەر و خاوەن تەمەنێکی زۆری پڕبەرەکەت لە دینداری و ئارامی و خزمەتگوزاری و ڕووخۆشی و دوعاگۆیی و ببینینیان مرۆڤ وانەی زۆر فێرە بێت و نمونەی قودوەی کردەیین دوور لە ئیدعا و قسە زۆری جنابی مامۆستا جەعفەر لە ساڵانی 64 و 65 دەرسی بە من وتووە لەو کاتەوە ئەم مامۆستا بەڕێزە مستەقیم نمونەی دینداری ئەخلاقی بەرز بووە و خزمەتی بە دین و ژینی دەوروبەری خۆی کردووە و لە جوانی و پاکیدا مرۆڤ ناتوانێ شەرمی لێ نەکات جا ئەم مامۆستا بەڕێزە یەکێ لە جیاوازیە جوان و بەکەڵکەکانی قسەی نەستەق کورت و پڕمانایەتی جا کاتی ئێمە چووینە خزمەتی قەترەیانە کردە چاوی ئێمە دانیشتین و ئەویش هەستا و بە خێراتنی گەرمی کردین و ئێمەش دوعای خێرمان بۆ کرد و داوای دوعای خێرمان لێ کرد و وتمان چاوت چۆنە فەرمووی باشم و سوپاسی خوا ئەکەم 87 ساڵە چاوم ئیش ئەکات قینا با کەمێ ئێش بکات وتەیەکی زۆر پڕمانە و بیرخستنەوە و ئامۆژگارییەکی بەقووەت بوو کە زۆرێکمان ئەندامێکمان ئێش ئەکات بیرمان ئەچێت کە چەندین ساڵە ئیشی کردووە و قەدری عافیەتمان نەزانیوە خوای متەعال شیفای مامۆستا و دادە کوبرای خێزانی بدات و عاقیبەت خێر بن ئێمەش مۆفەق کات ڕێزی مامۆستا و باوک و دایک و باپیرەکانمان بگرین و نمونەی جوانی دینداری وەک مامۆستا جەعفەر نیشانی کۆمەڵگا بدەین

بەڵام ئارتێتا لەگەڵ ئارسنال ڕێککەوتووە لەسەر نوێکردنەوەی بۆندەکەی ڕۆژنامەکە دووپاتی کردوتەوە گیرێ بەسەر نوێکەی ئارتێتا لەگەڵ ئارسنال تا هاوینی 2029 دەبێت و موچەکەشی 10 ملیۆن پاوەندی ساڵانەیە بەڵام پاداش تیش دەکرێت لە بڕی 5 ملیۆن پاوەند لە کاتی برنەوەی نازناوەکاندا ڕۆبێرتۆ مانچینی ڕایانەری هەڵبژاردەی ئیتاڵیا پلانێکی نهێنی داڕشتووە لە پێناو گەڕانەوەی شکۆمەندی بۆ هەڵبژاردەی وڵاتەکەی پێگەی فۆد میرکاتۆ ئیتاڵی ئاشکرای کردووە ڕۆبێرتۆ مانچینی چەندین پلانی نهێنی داڕشتووە لە پێناو گەڕانەوەی شکۆمەندی بۆ هەڵبژاردەی ئیتاڵیا دوای ئەوەی لە سێ مۆندیالی ڕابردوو ئەو هەڵبژاردەیە بەشداری نەکردووە پێگەکە ڕای گەیاندووە پلانی یەکەمی مانچینی ئەوەیە کە بەهرەمەندە نوێکان بانگەش بکات لە پێناو ئەوەی ڕێگریان لێ بکەیاری بۆ هەڵبژاردەکانی تر بکەن نوسیویەتی مانچینی دەزانێت کە وەرشی وڵاتەکەی هەڵی کردووە لە پشتگوێخستنی بەهرەمەندەکان و تەنها پشتیان بە یاریزانە بەتەمەنەکان بەستووە

0: بنای خواهی رو سلطان نبید که جمعر پینج و حوالکن تن پیش کشکین. پیش نوری امرو چرشمه برواری 23/9/2026 مامسا صلاح الدین محمد بعدین امداری گشتی گردو اسلامی کردوسان با امده بونی دکتور محمد هودیانی اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندیکن پیش وزی کر لماکسیم روبین کنسول گشتی کماری روسیا لحرمی کردوسان. سدانکی بوله امداری گشتی گردو با امان چی مالاوی کردن بوله ارکی کنسول کماری روسیا لحرمی کردوسان لادی دارک دا سپاسی امداری گشتی گردوی کردو رالی گردو اسلامی لحرمی کردوسان و نوچکه بگ رنگسانی. لی خواه و امیداری گشتی اگر توی سمی کلوسان دست خوشی و پیزانینی هبو با کارکانی و هیوه سرکوتنی با خواست در ارکی نوی دا. لبشه که تری دیداره که دا بردوخی نوخوی هرم و عراق و نوچکا گفتگوی لبره و کرا. لیژنی پارلمانی تایبەت بە دۆسیەی 50000 بەرمیل نەوتەکەی هەرمی کوردستان چەند بژاردەیەکی فەرمی بۆ دابەزاندنی نرخی بەنزین بۆ 450 دینار بۆ هەر لیترێک ئاراستەی وەزارەتی نەوتی عێراق کرد بەم بەستی هاوتاکردنی نرخی سوتەمەنی لە هەرمی کوردستان لەگەڵ پارێزگەکانی دیکەی عێراقدا. دکتۆر عومەر محەمەد ئەندامی ئەنجومەنی نێردانی عێراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند سوپاس بۆ خوا هەوڵەکەمان جێگەی خۆی گرت و کێشەی دابینکردنی سوتەمەنی لە هەرێم کۆتایی پێدێت. پێشنیازەکانی لیژنەی نەوت و گازی پەرلەمانی عێراق خۆیان لەوە دادەبیننەوە عێراق خۆی سوتەمەنی پێویست لە نەوت و بەنزین و گاز بۆ هەرمی دابین کات بە هەمان نرخی عێراق، یان حکومەت بڕی 50000 بەرمیلی ڕۆژانە زیاد دەکات بە مەرجێک حکومەتی هەرم بە هەمان نرخی عێراق بیفرۆشێت بە هاوڵاتیان بە جۆرێک لیترێک بەنزین بە 450 دینار و گاز بە 400 دینار. اندامی کلیشنی دارایی لپارلمانی عراق رای دگنید وزیری دارای عراق داواکاری هاوتا کرنی پلی پرسکنه و سرموچه فرمانبرانی هرمی کلوسانی عراستی فرمانگی بودجه کردوا تاکو با پیاسا و رنمایکان کاری لسر بکرد. دکتور دانر عبدالغفار اندامی کلیشنی دارایی لپارلمانی عراق لردوانی که روشنامای دارای گن بفرمی داوای لوزیری دارایی کردو فرمانبرانی هرمی کلوسان لسر موچه و پلی پرسکنه و هاوشاوی فرمانبرانی حکومتی فدرال سود من بن. اما شی بوجده وزیری دارایی نوستاوکی عراستی فرمانگی بودجه کردو تاکو با پی رنمایکان ڕێکاری پێویست بگیرێت بەر. ئەو ئەندامی لیژنەی دارایی ئەوە شێڕون کردوەتەوە ئەمە ڕەزامەندی کۆتایی نییە بەڵکو وەزیر دارایی نوسیوێتی بە پێی ڕێنمایەکان ڕێکارەکان ئەنجام بدرێت. ئەگەر بە پێی یاسا و ڕێنمایە دارایەکان بێت دەبێت فەرمانبەرانی هەرمی کوردستانیش بگرێتەوە چونکە نابێت هیچ جیاکاریەک لە نێوان فەرمانبەرانی دەوڵەتدا هەبێت.
1: ڕوودە و گۆڕانکاریەکان خێران هەر یەکە و لە ڕەهەندێکەوە بۆچوونی خۆی دەخاتە ڕوو ئێرە دەکەینە بڵندگوی هەموو ڕەهەندەکان. سپێدە FM 106.3

دادگاهی تایبەت من به دۆستەکانی گەندەڵی لە بەغدا بڕیاری زیندانی کردنی بۆ هەردوو ژنە پەرلەمانتاری عێراق عەلی نوسەیف و ئەشواق سالم جبووری دەرکرد و پابەندیان دەکات بە گێڕانەوەی بڕێکی زۆر پارەش. ئەو دوو پەرلەمانتارە لە هەڵمەتی ئۆپەراسیۆنی بەرەبەیانی 28 حوزەیرانی 2026 لە چوارچەوەی دۆستی عەدنان جومەلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتی عێراق دەستگیرکران. پەرلەمانتار ئەشواق سالم حەسەن جبووری، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان لە پارێزگای سەلاحەدین بە پێی مادەی 19 دووەم لە یاسای دەستی دەسپاکی و دەستکەوتی نایاسایی ژمارە 30 ساڵی 2011 هەموارکراو دەرچووە بەهۆی شاردنەوەی زانیاری لە فۆرمی ئاشکراکردنی ساماندا سزادراوە. دادگا بڕیاری داوە بە گەڕانەوەی نزیکەی 12 ملیار دینار کە بەهای ئەو سامانەیە بە نایاسایی بەدەستی هێناوە. سامانەکە بریتیە لە 2.1 میلیۆن دینار و 2.9 میلیۆن دۆلار لەگەڵ پێبژاردنێک بە هەمان بڕ. دادگا بڕیاری داوە دەست بەسەر سەرجەم سامانی گوازراو و نەگوازراوەی ئەو دوو پەرلەمانتارەدا بگیرێت، هەروەها مافی بۆ دەستەی دەسپاکی فیدراڵی پاراستووە کە دوای تەواوبوونی بڕیارەکە بە شێوەیەکی یەکلاکەرە و داوای قەرەبووی زیانەکان بکاتەوە. دوا هەواڵ: سەرۆکی سووریا لە پانێڵێکی تایبەتی ئەنجومەنی ئەتلانتیک لە نیویۆرک باسی نەخشەڕێگەی داهاتووی سووریا، پرۆسەی نووسینەوەی دەستوری نوێ، مافەکانی کورد و پەیوەندی ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکانی وڵاتەکەی کرد. ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، لە گوتارەکەیدا تیشکی خستە سەر چەندین پرسی ستراتیژی وەک چارەنووسی پێکهاتەکان، ڕێککەوتنی وزە لەگەڵ عێراق، دانوستانەکان لەگەڵ ئیسرائیل و بوونی هێزەکانی رووسیا و تورکیا لە سووریا. سەبار بە مافەکانی گەلی کورد لە سووریا، سەرۆکی سووریا ڕایگەیاند مەرسوومی ژمارە 13 کە تایبەتە بە ناساندنی مافەکانی کورد وەک خاڵێکی بنەڕەتی بە فەرمی لە ناو دەستوری نوێی وڵاتدا جێگیر دەکرێت. شەرع ڕاشیگەیاند بۆ یەکەم جار لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوودا کورد مافەکانی خۆی بەدەست دێنێت و پێدانی ئەم مافە ئەرکێکی نیشتیمانیە. سەرۆکی کاتی سووریا جەختی کردەوە کورد بەشێکی ڕەسەن و سەرەکی کۆمەڵگەی سووریان و بۆ یەکەم جارە مافە کولتوری و زمانیەکانیان بە فەرمی دەناسرێن. لە ناو گفتوگۆکاندا ڕێککەوتووین لەو ناوچانەی زۆرینەی دانیشتوانەکەی کوردن خوێندن بە زمانی کوردی بێت. ئەمینداری گشتی یەکگرتوو کۆنسوڵی گشتی رووسیا لە هەرێم بارودۆخی هەرێم و عێراق و ناوچەکە تاوتوێ دەکەن. پەرلەمانتارێک ڕایگەیاند وەزیری دەرەی عێراق داواکاری پلەبەرزکردنەوەی موچەخۆرانی هەرێمی ئاراستی فەرمانگەی بودجە کردووە. دوو پەرلەمانتاری عێراق بە زیندانیکردن و گێڕانەوەی بڕێکی زۆر پارە بۆ دەوڵەت سزادران.

0: شین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە.
1: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە. ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
2: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین.
3: یاڕەبی خوددایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی. کە بەشدارە بێ لەکردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان ئاوە.
0: ئەم پرۆژەیە 9892 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە. توی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن. یا خود پەیوەندی بکەن بە لقون و سینگەکانی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی FIB 0770-291-4242 0550-291-4242 ئاسیاپی 0770-291-4242 فاستپی 0551-291-4242

0: بناوی خدای گورم هیربان ام کاتتان شاد بینرانی سپیده فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان سرتا ده سینا یاریکانی زامی کنداوی عربی 27 امین کل اولاتی سعودیا امرو یکم یاری بر یوتو امی دیبینین سندی منی کل یاری حلب جاد عراق بران بر بال جاد عمان امی دیبینین گولی یاری زام محمد قاسم که اله خلچ شش بو حلب جاد عراق تو ماری کد و ام یاری یکم یاری بول یاریکانی پالاون تکا بر یوتو و یاریکانی گروپی حلب جاد عراق بریتین لکویت عمان عراق سعودیا و استاد جمی دو میاریکه عراق برانبر با عمان دستی پکده دوای اوی لجیمی کمر و کباس ما کد محمد قاسم بتاک گوله که با عراق تو ماری کد عراق پش کود لجیمی کمی یاریکه
1: والروعة لكن هذه عرضية تم خطيرة خطيرة جدا مرت من أمام المهاجم
0: هر لا زامی کنداو دمینه نوا امشو با شیوه چی فرمی لکاجمیر نو با اهنج چی تایبت یاریکانی پالاون تک با فرمی دست پیدا کاد که اتیای دا سعودی و کوید روبرو یکتر دبنوا سعودی ماوی چی زور نیتوانی و نازناوی زامی کنداو بباتوا دیویت لسر یاریگاکانی خوی استی چی برست پیشکش بکات و زارشتر به نازناوی که شاد بیتوا با زاری چوارمین لمیجی خوی سعودی کان بشه چی باشه اما کاریان کردو بو یاریکانی پالانکیو و دیانوی دی کم سیخال بدز بینن هر سیال بجاده کوی تماوی که استی توپی بی اولاتکا لپاشک شک کردن داو و هر و امان زی اوی لم پالانکی زارشتر بگرین و بو است برزکی خوین هر دو تیب لپالانکی رابردو گیش نیاری پیشکوتایو مال آواییان کد سعودی با عمان دورا لپیشکوتایی و کویتش با بحرین دورا پیش بینی یاری چی بیز لنیوان هر دو حلب جاده سعودی و کویت دکرد و رنگ زیادتر لا 6000 هاندر لیاریگا آماده برزان گرینجی یارکی سعودیا برانبر با کوید گرینجی چی تایبتی هید چکا هر دو حلب جارده لدزامی کنده و بردوام رکابری سرسختی اکترون او رگلمه جوی هر دو حلب جارده دینو با تایبتی حلب جارده سعودیا زانین لا یارکانی زامی کنده و تا استا چن یاری کردوا و میجو چونه بگو من میجو سعودیا لدزامی کنده و بریتیه لا 26 بجداری تنه یک زر بجداری لیاریکانی زامی کنداو نکدو که استا پالاون تی جماره 27 116 یاری انزام داو که جماره چی زور لا انزام دانی یاریکان توانی تی 59 یاری لو 116 یاری بباتوا و 25 یک سانی هیا 32 یاری شی دوران دو لو 116 یاری 175 گولی تو مارک دو 114 گولی تو مارک داو 3 زاریش نازناوی پالاون تی زامی کنداوی بدسته ناو اما میجوی بجداریکانی هلبجارده سعودیه با میجوی بجداریکانی هلبجارده کویتیش ببینید بگو من کویت راست لیستادا استی توپی ولاتکی خرابه ولام لپیشتر دا لاستی ناوچه جامی کنده و ولاتانی کنده و زور زور استی باج بطایبتی لکوتایشتاکان 26 بجداری هیا وکو هلبجارده سعودیه سعودیه کویت زورترین بجداریان لجامی کنده و کدوه 119 یاری بردو تا و ببورن 119 یاری انزام دا و 58 یاری بردو تا و 22 25 یاری اکسان بوا 36 دوران 204 گولی تو مارک دوا 119 گولی تو مارک دوا ده زاریش بو تا پالوان انزامی کنده و کجماره چی یک زار زوره زورترین نازناو کویت بدسته ناو تا استالا میجو کده باس لبابت اگه دکین خلاط داره یکانی زامی کنداو آیا یچیت یچی تایبت لکنداو عربی هی بناوی یچیتی توپی کنداو عربی زانین خلاط داره یکانی بو پالاونتی چی آماده کردوا بگو من لم پالاونتی تنه خلاط بو یکمو دومی پالاونتی که دیاری کراو راپورت اگه دبینین زانیاری زیادتر دبینین لا شاری زده سعودی پالوانیتی 27 امینی زامی کنداوی عربی بره و دست 8 حلب جارده رکابری لسر نازنا و کدکن هندانا دارا یکان دگاتا 1,500,000 دلار بو اوانه پلی یکم و دوم بدزدینن جاسم الرمیحی امینداری گشتی یچتی توفی پی کنداو وردکاریکانی خلاته دارایەکانی پاڵاوانتەکەی ئاشکرا کرد و ڕوونی کردەوە. پاڵەوانی جامی کەنداوی 27مین بڕی 1 ملیۆن دۆلاری پێدەدرێت. لە بەرامبەردا پلەی دووەمیش 500 هزار دۆلار وەردەگرێت. ئەمینداری گشتی ڕوونی کردەوە کە هیچ خەڵاتێک بۆ پلەی سێم نابێت. خەڵاتە تاکە کەسیەکان خەڵاتی دیکە لەخۆ دەگرێن. دیاریترینیان شوقەیەك بۆ باشترین یاریزانی پاڵاوانتیەکە کە لەلایەن هاوبەشی ستراتیژی گەشەپێدانی خانوبەرەی ئەلدەیاری عەرەبی دابین کراوە. لەگەڵ شوێنەکەی دواتر دیاری دەکرێت یاریەکانی جامی کەنداو با ڕکابەریەکانی گروپی یەکەم دەستی پێکردووە کە بریتین لە تیپەکانی سعودیە و عێراق و عومان و کوێت. پاڵاوانتیەکە لە شاری جەددا لە 23 ئەیلول تا 6 تشرینی یەکەم بەردەوام دەبێت. ڕۆژی پێنجشەمەش یاریەکانی گەڕی یەکەم بەردەوام دەبن و لە گروپی دووەمیشدا ئیمارات ڕووبەڕوو یەمەن دەبێتە و قەتەڕیش بەرامبەر بەحرێن یاری دەکات. دوو تیپی پێشەوەی ڕیزبەند هەر گروپێک سەردەکەوێت. بۆ قۆناغی پێش کۆتاوی یەکەم هەر گروپێک لەگەڵ دووەمی گروپەکەی تر یاری دەکات. هەر لە هەواڵەکانی تایبەت بە جامی کەنداو دەمینێنەوە. بێگومان هەڵبژاردە بەشدار بۆکان کە ژمارەیان 8 هەڵبژاردەیە بەسەر دوو گروپ دابەشکراون. ئەمە لە راپۆرتی پێشتر باسمان کرد گروپی یەکەم بوو. لە گروپی دووەمیش لە یاریەکانی کەنداو کە سبەی کاژمێر 6 یاریەکانی بەڕێوە دەچێت، هەردوو هەڵبژاردە ئیمارات و یەمەن ڕووبەڕوو یەکتر دەبنەوە. ماوەیەکە ئاستی تۆپی پێی ئیماراتی پاشکشەی زۆری کردووە و نەگەیشتۆتە مۆندیال و لە پاشکۆی ئاسیاش بەرامبەر عێراق ماڵ ئاوای کرد. لە جامی کەنداوی ڕابردوش لە قۆناغی گروپەکان ماڵ ئاوای کرد. دوایین جار لە ساڵی 2013 توانی نازناوی جامی کەنداو بباتەوە. ئێستاش لەلایەن ڕاهێنەری ئیماراتی ئیسماعیل مەتەر سەرپەرشتی دەکرێت بە ئامانجی ئەوەی ئەم ڕاهێنەرە بتوانێت ئەنجامێکی باش بەدەست بهێنێت. هەرچی یەمەنە توانی بگاتە کۆتاییەکانی جامی ئاسیا، هەوڵ دەدات لە جامی کەنداو ئەنجامی باش بەدەست بێنێت. بە تایبەتی لە پاڵاوانی ڕابردوش توانی یەکەمین بردنەوە لە مێژووی جامەکە بەدەست بێنێت و ئێستاش کاتی ئەوەی بتوانێت ڕکابەر لەسە گەیشتن با قۆناغەکانی کۆتایی بکات. باس لە مێژوو بەشداریەکانی هەڵبژاردەی ئیمارات دەکەین لە یاریەکانی پاڵاوانتی جامی کەنداوی عەرەبی. بێگومان بەشداریەکانی ئیمارات 25 بەشداری بووە لە کۆی 27 پاڵاوانتی کە ئێستا ژمارە 27 بەڕێوە دەچێت. 170 یاری لە هەموو پاڵاوانتیەکان ئەنجامداوە، 41 بردنەوەی هەبووە، 31 یاری یەکسان بووە و 42 یاریش دۆڕاوە. 122 گۆڵی تۆمار کردووە، 133 گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە. 2 جاریش بۆتە پاڵاوانی جامی کەنداوی عەرەبی. بابزانین هەڵبژاردەی یەمەن کە ئێستا لە بارودۆخێکی سیاسیشدایە چۆن بەشداریەکانی لە جامی کەنداوی بووە. لە مێژووی هەڵبژاردە یەمەن 11 بەشداری هەبووە کە ژمارێک کەمە لە چاو کوێت و سعودیە و ئیمارات. 33 یاری ئەنجامداوە، تەنها یەک یاری لە یاریەکانی پاڵاوانتیەکانی جامی کەنداو بردووە. وەکو لە راپۆرتەکە لە هەواڵەکە باسمان کرد لە یی ڕابردوو بوو، 5 یەکسان بوون، 27 یاری دۆڕاندووە، 15 گۆڵی تۆمار کردووە کە ژمارێکی زۆر کەمە. 88 گۆڵی لێکراوە، هیچ جاریش نازناوی پاڵاوانتیەکەی بەدەست نەهێناوە. هەردوو هەڵبژاردەی قەتەڕ و بەحرێنیش لە گروپی دووەم یاری دەکەن. بێگومان ئەو دوو هەڵبژاردەیەش سبەی شەو یاریەکەی خۆیان ئەنجام دەن. باس لە مێژووی هەردوو هەڵبژاردەکەن، سەرەتا مێژووی قەتەڕ لە جامی کەنداو. مێژووی قەتەڕ وەکو سعودیە و کوێت مێژوویەکی گەورەیە، 26 جار بەشداری کردووە، 114 یاری ئەنجامداوە، 43 بردنەوەی هەبووە کە ژمارەیەکی زۆرە، 29 یاری یەکسان بووە، 42 دۆڕانی هەیە، 140 گۆڵی لە هەموو پاڵاوانتیەکان تۆمار کردووە، 136 گۆڵیش لێ تۆمار کراوە، 3000 نازناوی پاڵاوانتی جامی کەنداوی بەدەستێناوە. مێژووی هەڵبژاردەی بەحرێن دەبینین. بەحرێن کە لە گروپی قەتەڕ و یەمەن و ئیمارات یاری دەکات، 25 بەشداریشی هەبووە بەحرێن. بەحرێنیش یەک بووە لە هەڵبژاردەکان بەردەوام لە جامی کەنداو ئامادەبوونی هەبووە. 116 یاری ئەنجامداوە، 38 بردنەوە و 35 یەکسان بوون، 33 دۆڕان، 118 گۆڵی تۆمار کردووە، 139 گۆڵ لێ تۆمار کراوە، 2 جاریش توانیتی نازناوی جامی کەنداو بەدەست بهێنێت. ئەمەی تایبەت بوو بە یاریەکانی جامی کەنداو. وە لە ئێستاشدا یەکەم یاری بەڕێوە دەچێت لە نێوان هەردوو هەڵبژاردی عێراق و عومان. عێراق لە جێمی یەکەم لە ڕێگەی محەممەد قاسم گۆڵیش تۆمار کردووە، ئێستا یاریەکە لە جێمی دووەمدایە. بو کومل گیاری دوستانه چکه ام هفته هفته فیفا یاری کانی شلیک بر یو دڅید یاری کانی زامی کندا بر یو دڅید یاری دوستانه آمده کاریکان بر یو دڅید بو کوتای کانی زامی آسیا کومل گیاری لا کشوری آسیا بر یو دڅید در راپورت یک د زانیاری ورت سبار بو یاریانه د خینه رو ک یاری دوستانه آمده کاریم بو کوتای کانی آسیا فلسطینی برینداری داجیکراو آمدکاری بود زامی آسیا دکات کاتگ روبروی حلب جارده نیوزلند داده بیتوا یاری که لولاتی چین بره و دسید بر یاری شلب جارده فلسطین چن یاریشی تری دوستانی آمدکاری انزام دا برانبر با هر یک لحلب جارده کانی ترکمانستان و حلب جارده چین و لکوتای کانی زامی آسیاش برانبر با سعودی و کویت و عمان یاری دکات لا یاری چی تر دا ژاپونی گورەی آسیا یاری چی دوستانی آمدکاری بۆ جامی آسیا بەرامبەر ئورگوای انجام دەدات ژاپۆن ئامانجی ئەوەیە بە شێوە چی باش آمده بێت بۆ ئەوەی بتوانێت نازناوەکە بباتەوە ژاپۆن لە جامی آسیا بەرامبەر بە ئەندەنوسیا و تایلەند و قەتەر یاری دەکات لە درێژەی یاریە ئامادەکاریەکان بۆ جامی ئاسیا کۆریای خوارو بڕیارە میوانداری ئیکوادۆر بکات کوریا تا ئێستا قەیرانی بێڕاهێنەری هەیە دوای شکستەکانی لە یاریەکانی مۆندیالی رابردوو کۆریا لە جامی ئاسیا بەرامبەر بە یەمەن و ڤێتنام و ئیمارات یاری دەکات لە ئوزباکستانیش هەڵبژاردەی ئێران دەبێتە میوانی ئوزباکستان هەردوو هەڵبژاردە بەهیوای ئەوەین کە باشترین ئامادەکاری بۆ کۆتاییەکانی جامی ئاسیا بکەن و بتوانن لە کۆتاییەکان ڕکابەر لەسەربردنەوەی نازناوەکەش بکەن هر دو تیب لمندیالی رابردو بجدار بونو لقناقی گروپکان مالاوایان کرد. ازبکستان لکوتایکانی زامکا لگروپی اردن و کوریه با کورو بحرین یاری دکاد. هر چی هلب جارده ایرانه بریار روبرو چین و قرغستان و سوریا ببیتوا. هەواڵێک تایبەت بە یاریگای کامنو لە بەرشلۆنا فێران ئۆلیڤەر جێگری سەرۆکی یانەی بەرشلۆنا بۆ کاروباری ئابووری پێشبینی دەکات کە یاریگای نوێی کامنو کاتێک تەواو دەبێت ساڵانە بڕی 450 ملیۆن یۆرۆ بۆ یانەکە بەدەست بهێنێت لە میانەی چاوپێککەوتنێشدا لەگەڵ بەرنامێکی رادیۆی ئۆلیڤەر بە درێژی باسی دۆخی دارایی یانەی بەرشلۆنەی کردو جەختی لەوە کردەوە کە تەواوکردنی یاریگاکە لە پێشینەی کارەکانی بژانەوەی ئابووری یەکلاکەرەوە دەبێت لە بەرشلۆنا ئۆلیڤەر ئاماژەی بە ڕێساکانی خولی فێرپلەی دارایی لالیگا کردو وتی پێنج ساڵمان پێچوو تا گەیشتنە یەک ناقس یەک کارێکی ئاسان نەبوو ئەوەی پەیوەندی بە منەوە هەیە تەواوکردنی یاریگاکەیە کاتێک یاریگاکە تەواو بوو ئامێرەکانی کارا بوون سپۆنسەری زیاتر ڕادەچێشین و فرۆشمان لە فرۆشگەکان زیاد دەکەین وتیشی کاتێک توێژینەوەیەکمان ئەنجامدا و بەرهێنان هاتە ئارا و پێشبینیمان دەکرد کە داهاتی کامنۆ بگاتە نزیکەی 350 ملیۆن یۆرۆ و داهاتەکەی ئێستا زیادی کردووە و لەوانەیە بگاتە 425 بۆ 450 ملیۆن یۆرۆ هەر سەبارەت بە یاریگاکان بەڵام ئەمجاریان دەچینە بەریتانیا دوو ڕۆژنامە نووس لە ڕۆژنامەی گاردیان راپرسیەکیان کردووە سەبارەت بە خۆشترین و پاکترین و باشترین یاریگاکانی بەناوبانگ لە ئینگلتەرا بێگومان چەند یاریگایەک هەن کە هی یانە گەورەکانن ناوبانگیان دەرکردووە بەهۆی زۆرترین خزمەتگوزاری پێشکەش بە هاندەرانی ئامادەبوونی یانەکان دەکەن لە راپۆرتێک زانیاری زیاتر دەبین ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی تشتی خستۆتە سەر بەرزترین و نزمترین ڕیزبەندی یاریگاکانی نێوان یانەکانی ئینگلتەرا لە توێژینەوەیەکیدا کە بەدواداچوون بۆ ڕیزبەندی سەرجەم یاریگاکانی میوانداری یاریەکانی خولی نایەبی ئینگلیزی کردووە ڕۆژنامەکە ئاشکرای دەکات یاریگای ئەنفیلد کە یاریگای لیڤەرپولە لە پێشەنگی لیستەکەدا لە بەرامبەریشدا یاریگای کاسام کە یاریگای یانەی ئۆکسفۆرد یونایتد و سپۆرتە ئارێنا کە یاریگای ستێڤن جیا لە دوایین ڕزبەندی لیستەکەدا هاتوون ئەم توێژینەوەیە دوای ئەوە هات کە ڕۆژنامەنووسی گاردیان ویل ئەنوین پرسیاری ئەوەی کرد کە کام یاریگا لە ئینگلتەرا بەرزترین و نزمترین ڕیزبەندی گۆگڵیان هەیە
2: پیت تومیلن ولامی اوپسیاری داوت و دوای انزامدانی گرانه چی گوگل کسر زمیاریگاکانی او یانانه لخو گرتبو که میوانداری یاریکانی خوی اندکن لخولی نایبی انگلیزی ریزبندی هر یاریگاه اکو جماره پیدا چونوکانی تو مارکت توم لین رونی کردوا که زیوازی نیوان برسترین و نزمترین ریزبندی زور نبوا برسترین ریزبندی 4.7 پلبوو نزمترینیش 4.0 بوا لاغر یکسان بونده اما جش بو کراوا یعن گورکان و سرکو توکان بگشتی میلیان هیا ریزبندی برستر ور بگرن بو پی نو یاریگای سرچی لرزبندک دا سر بو یانانن که لخولی نایبی انگلیزی رکابری دکن انفیلد لیورپول با 4.7 پلا لپنزاو 4,446 پیدا چونوا لپیشنجی لیستک دایو که زورترین خزمتگزاری پیشکش بهندرانی دکات با پی جماره دنگ دارنکان که همان ریزبندی لیاریگاکانی دیکه دا هبوا یاریگای توتنهام لپلی دوم دا به همان ریزبندی 4.7 پلا 26,545 پیدا چونو هبوا هروا یاریگای سیتی گراوند لنوتنگام فورست همان ریزبندی بدسته نوا یاریگاکانی اولترا فول تایبت به منچستر یونایتدو یاریگا امارات تایبت با ارسنال و اتحاد با همان شیوا تایبت با من سیتی، ستانفورد بریج تایبت با چلسی، سان جیمز پارک تایبت با نیوکاسل یونایتد و ایلاند رود تایبت با لیدز یونایتد پلی چوارم تا پلی دیمیان با دستیناوا تنها هر دو یاریگا اکاس سام که یاریگا اکسفورد یونایتد و هروا سپورت آرینا که یاریگا ستیون جیا که پلی نوتو دویان با دستینا خرابترین بون لنیو یاریگاکانی سر زمیانکان ام حل سنگاندنه لسر پاچی یاریگاکانو شوینی دانشتینو بینینی یاری و خزمتگزاری پارکینگو گشتی انزام دراوا
0: یعنی والنسیای اسپانی راهنری مکسیچی خافر الگری وک راهنری یعنی که تاکوتای مورزه دست نشان کرد راهنر تمن 67 ساله که لمندیالی 2026 تا هلبجارده مکسیچی با قناقی 16 برد زیگه که باسا کاروس کوبرا که پیشتر راهنری والنسیا بو لکارکی لادرا و ام راهنر دیتا شوینی اگویره لزامین توکان افریقی 2019 راهنری هلبجارده مصر بو و دبیت 18 همین راهنری والنسیا لدوی سال 2012 اما اوش کمتر لما اوکانی کارکردین دیگو سیمیونی لگل اتلتیکو مدرید والنسیا دبیت هفته من یعنی اسپانی بو اگیری پیشتر مشقی بیانه دیارکانی و اتلتیکو مدرید و اساسونا و ریال مارکا دعوت توا مرزان لکوتای ده چینا حواله چی ناخوی کم رو یارکانی خولی یعنی پلدوکان بره و چو هر دو یعنی شیلات زیو پرورده لا شیلازی روبرو یک تربون و یاریکا تاکو تا یک سامون بر لوی لدان کن یک لکر و خالص زاب زیب زیب بکرد کمالش زور لحن دران رجانا نیو یاریگا هرشین لا ناو بجوانان و استافی یاری زنان کرد و امی دبینین تنوینی که کدست کنال اسپیدو کنال راگان نکان کراو که هندگ لحن دران دین ناو یاریگا و پشیوی و آجاوا بو یاریکا دروز دکن و یاریکا تاو نکرا بگومان هم یاریش یک بلو یاریانه که رکابری دکن بو گشتن با خولیانه پلی کن اما یاریکانی خولیانه پلی دوکان بو هر امروش یاریش تر باره و چو که یعنی سنگسر توانی لخورمال بباتو سنگسر لگل براوی هر دو یعنی پروردو شیل از یاری دکن انزایی چگلیانه کن سر دکوید بوری زیانه پلی کن بدا خوا دیارده شر و آجاوه اندران لنیو یاریگاکانی کردستان هبونی هیا و لورزی رابردوش کمالک دیارده وامان بینی یوادارین لدات دای چتیناون دی توفیه کردستان بنبری ام دیاردانه بکار و یاریکان بشیوازی چی جوان سر پرشتی بکرینو لعنی امنیو آسایش بو یاری زانان دابین بکرد بو اوی جانی ناو بجوانان و یاری زنان لیاریگا کانی کردستان پاریز راو بید. برای زن لسپید حوالا ورز شکم پیش کش کرده خواهتان نگم.

0: کاتێک بۆ یەکەمین جار تەوە شام دەکردی حەزم دەکرد عاشقت ببم دڵم دەیویست لەگەڵ یەکێک بم کە هەمیشە لەگەڵم بمێنێت یەکێکی وەکو تۆ
1: لە کاتی مارە بڕین بڕیارتان چی بووە
2: بڕیار بوو لەگەڵ ماڵی باوکم بی
3: یەک ساڵ نەک شەش ساڵ
1: ئەگەر هەر لەو دەوروبەرە خانووەکتان بۆ پەیدا بکەن و بە هەمان ئەو شتێکە خۆتان دەتانەوێ ئامادەن درێژەی پێ بدەن
3: ڕێککەوتی
4: لەسەر چی نەسەران لەسەر جیفانە بەتاڵەکانی لەسەر نەزانیەکەی لەسەر غرور و بۆگەنەکەی ئاکر پێ بڵێ لەسەر چی
2: قسەیەکت پێ دەڵێم ها
4: مەگەر چ شتێک
5: من ئەو هەموو ڕێگایەم ڕیوە تاوەکو بێمونێوەۆت
4: لە ژیانی خوشکی من هەڵمەقورتێن
5: خۆمە پێ ناگوترێ خۆڵ قورتان دەن
4: ئەی ناوی چییە
5: ئەمە هاوڕێتیە
6: داستانی جیانبەخشین بۆ هاوڕێتی دوو هاوڕێ کە پەیمانی برادەرایەتیان داوە بەڵام دەستی زەمانە چینیان دەخاتە نێو
2: من کەسێکم خۆش دەوێت کە نازانێت
3: یعنی لە من جێشتر پەیدا دەبێت
4: وازی لێبێنەوە لێی جیابەوە ئۆتۆمبیلێکی کیلۆمەتر سەفرت بۆ دەکڕم دەیخەمە ژێر پێکانت
7: کاتێک پارەت نەبێت ماڵەکەت دەبێت بە زیندان ژن و منداڵەکەشت دەبن بە زیندانی
8: بەهۆی من ئەو خەری کە تووشی کێشە دەبی لەگەڵ نەستەران
2: من تا ئێستا یەک نیگای گەرم لە ناسڕەکەی ئێوە نەبینیوە بڕۆ مەلای و کار بکەم من نازانم تۆ بۆچی ئەوەندە پێداگری دەکەی بۆ ئەوەی ئێمە بکەیتە برادەر کاکە ئێمە ناکرێ ببینە برادەر
4: سەی لەگەڵ دابکە و هەوڵ دەبیگەڕێنەوە سەرکارەکەی
3: ئەو ئیدی ناگەڕێتەوە ئێرە
4: بە جەهەنەم
6: داستانی خۆشبوون لە دڵ لە پێناو خانەوادە ملکەت بوون بۆ چارەنووس کاتێک ویژدان ئاسوودەن ئەو کاتێک کە پارەی پیس بورج و باڵەخانەی بڵندی متمانە تێکدەشچێنێت و بۆ دووبارە دروستکردنەوەی دەبێت لە ئابڕوو خۆش بیت چیرۆکی تاڵی دڵشکاندن و دان بەخۆداگرتن چیرۆکێکی پڕ لە بابەتی دان بەخۆداگرتنی پیاوێک کە چەتری سەختیەکان
9: ماری

0: لرزیکن سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبید مینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردینی پروگرامی پرسی امرویا پرسی امروی پروگراما کمان تایبت کردو با پرکردنوی فرمی زانکولاین بو ورگرتنی قطابیان بو زانکو پیمانگاکان لحرمی کردوسان تن روژکا فرمی زانکولاین کارا کراو باوی کوا قطابیانی در توی پولی دوازده آمادهی دتوانن لو بشانه که حزیان لیتی و درجه و نمرهان لو بشانه نزیکا فرمکانیان پر بکنه و گرنگ ترین شد که استا قطابیان و خیندکاران لبرتاوی بگرن لم حالت و لو بارو دوخی استا انده چیا بو اوی کوا بتواندره فرمکا بباشی و ببه کشو گرفت پر بکریتا و هر وها تا چنده گرنگا او قطابیانی کوا فرمکا پردکنه و او بشا دلخوازی خویان که حزیان لیا هاوتا به یعنی نزیک به لو نمره که هنویانه اما نا کمالت پرسیارن بگمان لگل زور برس پروفیسور دکتر برهان بالاچی ما مستای زانکو که بر رزیم یوانی پرسیم رویا لگل مانا باسی لگل دکین جنابی دکتر زور بخیر بی
1: زور سپاس من
0: سپاس که لگل مانی
1: سپاس
0: و کل سرطاک اما جان پیکرت دیارتان روژه که فرمی زانکو لاین کارا کرا و قطابیان و خیندکاران لیستادا هر کس او بپی او حز و خولیا و درجه که هنویتی فرمکا پردکاتا و گرنگ ترین شد لیستا دا قطابیان و خویندکاران بیزانن لسر ام بابتا و با هوشیاری چی باش و معاملی لگل داب کن چیه چکا معلومی برست دکتور اما کاریگری لسر دا هاتوی جیانی و دا هاتوی خویندنی دروز دکات
1: بنای خواهی گورو مهربان سرطا سفاسی او برز خوشی سخم خوریتان با تواوی چونی توجه کرد لبرنامه پرسی او رو دستان خوش بی
0: یا خوب خیر بی
1: و سلام روز با تواوی بینرانی کنال اسمان سپیدا هیوادارم همیشه باش بن و همو لایق باش بن گرنگ ترین خال لپرکردنوی فرمی زن کلاین او یکا قطابی رتاوی کنم ری خوی بکا که نویتی لگل او بشی که دیوه بخوینه یعنی او زور گرنگه بو نمونه کسی که هیوایی چی گوری هیا بلام نمرکی بشی او هوای جوری ناک. دبیر هوای که در بعضی هوای چنوه بین تو که لگل نمرکی بگنده. او زور زور گرینگا و گرینگا که فرم کش به تسلسلی به جوری او حزانی که هیتی. یعنی چون او حزانی که هیتی قطابی و ها دلی من مثلا دلی فلان بشه برستره لبشه کتر که من حزم لیا. من سرتا او بشه پردکم و که در زکی من پیده دعای تنازل دکم با او بشه که حزم لیه او خلایش زور گوره
0: او زمانت ها لوی که بتوانی او
1: بوشی وازم عمال بکاتی زمانت نیه من دبونی زوری تدایا زور زرن نگات و اوشنه که حزی لیه بوی الاستارا تماشه کنم رکی خوی بکا و تماشه او بشه بکا که حزی لیه بخوانی اگر اهلی خوندنه اگر اهلی خوندن نیه براسی تماشای او بکه که کم بشه لبازار ایشی پیدا کری یعنی کسی و های وکو دل اهلی خویندن نیه یعنی بتمانی زور بخوینه یعنی همو هیوا و آرزو حیاتش خویندن نیه بوی لعستارا تماشای بشک بکه یعنی بپرسی لچی بشک اگر بخوینه لبازاری کار وظیفه ایشی دزده کهوی
0: راست اما بابتی چی گرینگه بیگو من باسی لیو دکین بلام زور زار دکتور قطابی و خویندکار بپی نمرکان یعنی او بشانه پردکنوا که نمرکا هنویتی تا چنده گرینگا حزو خولیا و آرزو قطابی کش لسر اوه هبه که لگل نمرکی حزو خولیا و آواتا کشی لگل دا هبه تن چون که دوازار که قطابی که دا تیتا و کولیجان دا تیتا و پیمانگایا سپوری لو بابتا و دزدینه تن بو اوی دوازار بتوانی هر دو چی تیکل چیشی یکتر بکاتن
1: خاله که زور زور بباشی ورشاند یعنی زور زر قطابی که دسته تا یا پرکردنوی فرما که انزام داده دلی به تسلسل انزام میده لو بشه دست پیدا کم که زورترین جماره ورده گره تا او بشه که کم تری جماره ورده گره دبینی جماره که لنا بدایت یعنی لناو راستی بشه جیر دبی که ورده جیره او حزی لو بشه نیه که تی کلی بپرسی بود چی اواد کرد دلی آخر به تسلسل پرم کرده به تسلسل پرم کرده
0: زور زر قطابی ده کوتا او حالا
1: زور حالای چی گوره نخیر به تسلسل پرم کرده هول بده اگر مثلا اگر نمرکت استلازال زربی قطابیان بشه پزیشکان یعنی هر سه بشه کی پزیشکی گشتی ددان ساز و درمان ساز یعنی درمان و ددان اون لپش و دادنین اتو اصلا در زکت لخوار نهت پنجال لخوار او جمعه که
2: ئەو بەشانە وەردەگرێت پێویست دەکات ئەو بەشانە بنووسی ئەسڵەن دوای کە نەتنووسی مێ بەشێک بنووسی کە حەزت پێ نییە بەشێک بنووسە کە خولیا و هیوا وارزی خۆتە
0: حەز
2: یەکەم و دوم و سێن بەتە سەرسول بنووسە بڵێ
0: ئەوە لە هەموو حاڵەتێکدا ڕاستە لەوەیەوە
2: لە هەموو حاڵەتێک ڕاستە
0: حەزیلەتی خولیای لەتی لە یەکەم و دووەم و سێن بینوس
2: بڵێ بڵێ نەچێتە شوێنێک مەمثلەن با بڵێ بەرزترە دوای دێمە شوێنێکی نزمتر هەڵەیەکی کوشندەیەەوە ئەوە
0: لەوانە ساڵانە ئەو هەڵەیە دەکەن
2: زۆر زۆر یان ئێمە کە لە ناوەندەکانی خوێندنی باڵاین ساڵانە یعنی نەک قوتابی کو دوو قوتابی سەدان قوتابی دووچاری ئەو بەتە دەبنەوە لە بەشێک وەرگیراون کە کۆنمرەی بەرزترە دوادا دەبزم بۆ بەشێک کە کۆنمرەی نزمترە جاری وەها بووە ساڵی وها بۆ مەسرن ئێمە لە شوێنی خۆمان بە مەجبوری ئەو قوتابیانەی کەدایان بزاندووە ئەو ساڵەمان بۆ دواخستونە لەبەرەوە ئەو هۆڵا ئەو کورسیانە پڕ بوونەتەوە کە لەو بەشە داواکراون ئەویش هاتووە بە زۆر لە زۆرەکان یا مافی خۆیتی یا واستەی کردووە یا هەرچی کردوێتی هاتووەتە ئەو بەشە کە هاتووە جێگای خوێندنی نییە بە ناچاری خوێندنەکەی دواخراوە بۆ ساڵی دواتێن ساڵێکی خوێندنی بەها
0: دەرچووە
2: جەناوی ئاگاداری ئەو بن
0: بەڕێزت لە نزیکەوە ئاگاداری ئەو بابەتەی و ساڵانە ئیشی لەسەر دەکەن بێگومان دەمەوێ باسی ئەومان بۆ بکە یعنی قوتابی چۆن بە دابشکاری ئەو فۆرمە پڕ بکاتەوە لەوەی کەەوە دەیەوێتن ناوی لەو شوێنە بێتەوە کە دڵخوازیێتی کە حەزی لێت لەو بەشە بخوێنێتن ئەو دابشکاری چۆن دەبێتن
2: ئەو دابشکاری ئێستا ئێمە دوو زۆری خوێندنمان هەیە لە بۆ پۆلی دوازە خوێندنێکمان هەیە ینی زانکۆلاینە یاخود هەمووی هەر زانکۆلاینە بەڵام بە بەلاشی دەخوێنێ ببێ پارە خوێندنێکمان هەیە لە ناو ئەو خوێندانە پارالێلی پێدەگوترێت ئەمە جارێ بە پەڵەوەەکەم بۆسەێ درێن پارە پارایانی پارە
0: پارەوە
2: دەبێت بەرامبەر ئەوەی کە تۆ بە نمرێشی نزمتر وەرگیراوی چەند نمرەیەک پارە بدەیت دەبێت خەڵک بزانێ ینی پارە لە ینی پارەدان بۆیە کاتێک کە زانکۆی کەڵدەبژێری خولیایتی
0: حەزی
2: ئەگەر زۆر زۆر حەزی لێتی بەڕای من ڕیسەکەی بنووسێ ئەگەر حەزیتری نییە پارالەلەکەی بنووسێ ئەگەر هاتوو توانای ئەوە هەیە پارەکە بدا ئەگەر توانای ئەوەی نییە پارەکە بدا بەشێکی دیکە کە دیسانێ لە دواوی حەزی لێتی بیت شێوەیەک ئەو بەشانە نەنووسێ کە حەزی لێ نییە ئەگەر هاتوو چاری نەبوو دەرەزەکەی نەبوو ئەو جارێ بە دوای بازاری کاردا بگەڕێت ئایا کام بەشانە کاتێک کە تەخەڕوز دەکا دەتوانێت لە بازار کارێکی پێدەست بکەوی ئەو کاتە گرنگە بپرسێ لە دەوروبەری خۆی
0: زۆر جار قوتابی وا پۆلێنی بەشەکان دەگالەوەی کەەوە دەزانێ ئەو دەرەجە ئەو نمرێکی ئەو هێناویەتی نایباتە ئەو کۆلێژە یان ناگاتە با بڵێن ئەو بەشە بەڵام لە سەروی سەرەوە دەینووسێ دەڵێ ئەوە خۆی تدیانی ئەلکترۆنیە دێتە خوارەوە و ناوم لەو شوێنانە نایەتەوە تا ئەوەی کەەوە شوێنەکەی دەیەوێت لەوێ ناوی بێتەوە ئەمە پڕکردنەوەیەکی دروستە مامەڵەیەکی دروستە لەگەڵ پڕکردنەوەی فۆرمەکە جەناوی دکتۆر
2: بڵێ تا ئێستا زانکۆلاین سەد دەرسەد حسابی ئەو تەسەلسولە ناکا ئەو پرۆگرامە هەیە ڕاستە کردیت هەندێک شتی لەسەر حسابە بەڵام هەر مرعاتی ئەوە دەکا کە یەکەم زەر تەماشایکە دوای بێتە خوارێک کۆنمرەکەی بەراورد دەکاوە تا دواتر بەڵام وا باشە وا چاکترە قوتابی ئەو کارە ئەنجام نەدا
0: نەیدا
2: ئەو کارە ئەنجام نەدا چونکی بۆ ئەنجام نەدا چ پێویست دەکانی ئەگەر پڕکردنەوەشە ئەگەر پڕکردنەوەش بێ لە دوای ویستەکانی خۆت بنیسە لە دوای ویستەکە ینی تۆ حەز و خۆڵیاکرد لە کوێ ئەوە یەک نمرەکەت لەگەڵ چێ دەگونجێ ئەوە دوو بازاری کار لەگەڵ چێ دەست دەکەوی ئەوە سێ دوای ئەوە تۆ دەبی مەسەرن چل داخوازی هەڵبژێری چلەکە دەتوانی بەشتی دیکە پڕیکە ئەوە
0: زۆر
2: بەڕای من ئەو چلش کە پڕ دەکرێت و دائیمەن بە خوارتر لە نمرەی خۆی پڕکاتەوە نەک بەرەسەر لە نمرەی خۆی
0: ممکنە
2: هەموو ئەو بەشانەی کە نووسیتی نمرەکەی وەری نەگرێ ئێستا هاتووە نمرەی بەرزرد وەردەگرێت ئەو کۆلیژ و پەیمانگانەی کە نمرەی ئەو وەردەگرێت نەی نووسیوە
0: ئێستا ئەوێت
2: مەحرووم دەبێت لە وەرگتن یا دواتر بەبێ دابشکاریی ئەشوایی ناوکان دابش دەکرێنەوە بەسەر ئەو زانکۆ پەیمانگانەی کە نیسابیان ماوە و قوتابی پڕی نەکردوێتەوە ئەوانش بەڵێ دابش دەکرێن بەسەرەوە
0: زۆر باشە بێگومان ساڵانە پێش ئەوەی قوتابی فۆرمەکە پڕ بکاتەوە بۆ کۆلێژ و پەیمانگاکان جەناوی دکتۆر ڕێبەری زانکۆکان هەیە
2: بڵێ
0: تا چەندە گرینگە قوتابی و خوێندکار کاتێک کە پۆلی دوازدەی ئامادەی تەواو دەکاتن دابنیشێ بە دیار ڕێبەرێکە و سەیری بکە بزانێ ینی چۆن چۆنی مامەڵەی لەگەڵ فۆرمەکە دەکا و تا چەند گرینگە لەوەی کەوا خۆی زانیاری سەرەتایی هەبێ لەوەی کەوا بزانێ چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو پڕکردنەوەی دەکات کە بێگومان ئەو زانیاری ئەوتۆی لەسەر ئەو بابەتە نەبووە تا چەندە گرینگە لەوەی کەوا ئەو ڕێبەرەی لەبەردەستدا بێ بیخوێنێتەوە چەند جارێک تێی بگاتن
2: خوێندنەوەی ئەو ڕێبەرە زۆر زۆر گرنگە گرنگەکەشی لەوەدایە تەواوی ئەو زانکۆ و پەیمانگا و بەشە زانستی و ئەدوێژەیانەی کە لە ناو زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا هەن لەو ڕێبەرە جێکراوەتەوە ئەوە یەک لەلایەکی دیکە ئەو کۆ نمرەی کە ساڵی پاریش وەرگیراوە لەو زانکۆ و پەیمانگانە خراوەتە ڕوو یعنی بە خوێندنەوەی ئەو ڕێبەرە قوتابی دەتوانێت ڕوئیایەک تێڕوانینێکی هەبی بۆ تەواوی خوێندنەکانی ئەو لەلایەک لەلایەکی دیکە ئەوی هەندێک شتی لە ناو مێشکدا هەیە بەڵام بەوە ئەکتیفاش نەکانی بەسنێ ئەوەندە
0: کافینی
2: ئەوەندە بەسنێ لە دەوروبەرەکەی بپرسێ لەو خەڵکانە بپرسێ کە پێش ئەو خوێندوویەتی ئەگەر دەرفەت و چانسی ئەوەی هەیە کە خەڵکانێک لە دەوروبەری هەبی ئێستا لە ڕووی ئۆنلاین و لە ڕووی سۆشال میدیاوە خەڵکێکی زۆر ڕێنمایی و تەوزیحات پێشکەشەکە پرسیار بکە ئەو شتانەی دەست بکەوێ کە بۆ ئەوەی سبینێ کەزانکۆیەک پەیمانگایەکی هەڵبژار پەشیمان
0: نەبیتەوە
2: بگونجێ لەگەڵ خۆی و بگونجێ لەگەڵ بازاری کاری
0: زۆر باشە پڕکردنەوەی ئەو فۆرمە تا چەندە پێویستی بە پرسیار و وەڕاوەرگرتنی کەسانی شارەزا هەیە لەو بوارە بۆ ئەوەی قوتابیەکە دوجار وەکو گوتمانیان ئێمە هەم مەسیری خوێندنەکەی و هەم مەسیری ژیانیشی لەسەری دەوەستێ بێگومان دوجار ئەو پسپۆڕیە دەخوێنێتن و لێی شارەزا دەبێ تا چەندە گرینگە ئەوە خۆی کە ڕێبەرەکە دەخوێنێتەوە و پشت بە کەسانی شارەزا ببەستێ و ڕاوێژ بکات لەوەی کەەوە بە بەتەواوەتی بە قەناعەتەوە بە تێگەیشتنەوە بچێتە ناو پرۆسەکە
2: زۆر زۆر گرنگە گرنگەکەشی دیسا دووبارە دەکەمەوە لە چه ڕوێکەوەیە لەو ڕوێەیەوەیە کە ئەو گەنجەی کە تازە تەخەڕوجی کردیە لەوانەیە لە مەڵباتێک و عائلەیەک بێ کەسێک لە ناو خانەوادەی تا ئێستا نەچۆبێتە زانکۆ پەیمانگاکان یا ئەگەر چوبیش مستەوایەکی وای نەبی و ئەدایەکی وای نەبی شارەزایەکی وای نەبی ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە پرس بکە دوای بەڕوئیانی جاری وا هەیە شتێک کەوتوتە ناو مشی ئەو کەسە بەشێک لەو بەشانە ئەو بەشە لە مەدان ئیشی دەست ناکەوی یان نمرەی زۆری دەوێت لە بەرامبەریدا هەندێک بەشمان هەنا لەوانەیە بە نمرێکی کەمتر وەربژیرێ و لە بازاری کاردا زۆر بە خێرایی کاری دەست دەکەوێت
0: وە
2: هەندێک جار ئەو زانکۆ بەشانە بە زانکۆ بەشی نامەرغوبدا دەندرێن بەڵام کەچی لە بەرامبەردا ئەو بەشانە هەر لە بدایەتڕا دەتوانانی کاری
0: دەستکەوی
2: بۆ نمونە ئەگەر مەسەر نازام ئەو پرسیارە دەکەن یا ناکەن یانی قوتابی بپرسێ کام بەشانە
0: کاری دەست
2: کام بەشانە زاری پێش ئەوە لە هەموو زانکۆ و پەیمانگا حکومی و ناحکومیەکان هەنا
0: لە هەردووچی
2: کۆمەڵێک بەش هەیە
0: لە هەموو زانکۆ هەیە
2: لە هەموو زانکۆ و پەیمانگا حکومی ناحکومی هەیە ئەوە چمان دەداتێ ئەوە ئەومان دەداتێ کەسانێکی زۆر لەو بەشانە تەخەڕوز دەکەن کە کەسانێکی زۆر لەو بەشان تەخەڕوجیان کرد ئیشت دەست ناکەوی ئەتوو
0: وای
2: ئیشت دەست ناکەوی یانی ئێستا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بله برزان لگلتان بردوامین باس لا تکنیکی پرکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین بۆ قوتابیان و خوێندکاران دەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر بورهان باڵاچی مامۆسای زانکۆ. جەنابی دکتۆر، بالەوە دەست پێ بکەینەوە تەنها ناوبانگی کۆلێژ بەسە بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندنی بازاڕی کار قوتابیان و خوێندکاران لە بەشەکانیاندا بیکەن، چونکە زۆر جاران زیاتر ینی قوتابی و خوێندکار هەیە لەوەی لەسەر ناوی کۆلێژەکە، لەسەر ناوبانگی کۆلێژەکە دەچێت لەوێت دەخوێنێتن. تا چەندە ئەو بابەتە پەیوەستی بە یەکەوە هەیە، یان دەبێ بە وریایەکی دیکەەوە بە زانیاری دیکەەوە قوتابیەکە مامەڵەی لەگەڵدا بکاتن؟
2: بڵێ، ناوبانگی کۆلیژ بۆ نمونە ئێمە ئەنی بە سەراحەت باز دەکەین، مەسەرم کۆلیژی پزیشکی لە یەکەمە،
1: بڵێ،
2: دوایە کۆلیژی ئەندازیاری لە دووەمە، دوایە کۆلیژی زانست لە سێمە، دوایە کۆلیژی پەروەردە لە چارەمە، دوایە کۆلیژی ئابووری و ئەوە لە ئەو بەهاکەدا، ئاخیرەکەی دەبێتە کۆلیژی بابرین کشت و کاڵ تقریبن لە
1: ئۆتاسم
2: کرا. لە ڕووی پەمانگاشمان هەیە کە دو ساڵیە، ئەویش پزیشکەکان لە یەکە من دوای دێتە ئەوانەی بابرین هەندێک لە بەشی ئایتی و کارژەڕی یاسایی و ئەو جۆرانە دێتە خوارێت، تا ئاخیرەکەشی دەکاتە گەشت و گوزار و ئەوانش ئاخرە مینە. ئەوە وەکو ئێمە نازناوێکمان نییە لەوە
1: زیاتر
2: ڕەنگە زانکۆیەکی ئەهلی مەمثلەن خۆی بروز بک
1: بەشەکانی
2: بەتایبەتی مەمثلەن ئالاسەبیر مثال زانکۆی کوردستان دا هەولێرە و زانکۆی ئەمریکی دەوەچێ زانکۆی ئەمریکی سلێمانی، ئەوانە بروزە چان هەیە بروزەکەش حکوومەت هەرێم گرنگجە تایبەتی پێدەدای من بەخۆمەکو ئەکادمیەک ئەوم بەدڵ نییە، بەڵام ئەوە بۆ ئەو کەسانە بەجێ دەهێڵم کە لەوێداهان بۆیە بەڕێی من ئەوە گرنگ نییە. گرنگ دووشتە، یەکەم سێشتە با بڵین، یەکەم نمرەی خۆت
1: قوتابیەکە
2: کۆ نمرەی تو گرنگە بەڕاستە، ئەگەر تو سەدت هێنابێ هێنابێ هەشتت هێنابێ دەتوانی
1: بەکەیفی
2: خۆت کاتێک کە نمرەی کەمیشت هێنابێ مەمثلەن 1556 ئەوانە
1: ئەوەش
2: دەی بە زۆر شتی کە ڕازبی گەرە خراپترین شت نمرەی وەسەتا لە ناوێرم برم ناهشتای ئەوانە هیوایەتیان گەورەیە، حەزیان گەورەیە، بە تەماوی پزیشکی بووە، بە تەمای بەشێکی دیکە بووە، ئێستا وەرناژێری ئەوە تووشی دڵە ڕاوچێ و زۆر زۆر تووشی مشکلی گەورە دەبی، ئەوانە دەبی حسابی دووشت بکەن. ئایا ئەو بەتەمایە ڕێگای علمی بەتەواوی بگریتە بەرێ
1: بەردەوام بێ،
2: یان بەتەمایە بە شەهادەی
1: ئەو شوێنە
2: وەزیفەیەکی دەستکەوی نانێکی دەستکەوی، ئەو دوو خەڵکە جیاوازن، ینی خەڵکێک هەیە بەتەمای ئەوەیە زانکۆ و پەیمانگەتەواو بکە وەزیفەی دەستکەوی، خەڵکە چی شەیە نا بەتەمایە زانکۆ و پەیمانگەتەواو کە پێی گەورە بێ نانەکەی لەوانێ هەبی لەوانەیە مەسەر عیلەکەی یا بەخۆشی خولیاکەی وابێ، بۆیە ئەو کەسەی کە بە تەمای پەیداکردنی نانە دەبێ حسابی بازار بکە.
1: بازار چی دەوێ؟
2: بازار چی دەوێ؟ ئێستا مەمثلەن لە زۆر شوێنان ئەمن باسی بەشە پزیشکەکان دەکەم، باشە دەرچووی پەیمانگا پزیشکەکان لە نەخۆشخانەکان کاریان پێ ناکردێ بۆ بەەوەی خەریجی زانکۆیان زۆرە، بۆ نمونە بەشیشی کاری نەخۆشەکانە، بەشی دەرمانسازیە، بەشی پەرستاریە، ئەو بەشانە کە تەخەڕوز دەکە بە دوو ساڵی لە مەدانی کار کە دەچێتە مسە شفاکان کار دەقدیم بکە وەریان ناگرن بۆ لەبەر ئەوەی دەرچووی هەمان بەش زانکۆی زۆر زۆرە
1: بڵێ
2: فەبووی ئەو خەلکانە بە بەیشی دەمێن
1: زۆر باشە دکتۆر. یەک دووتەوەری دیکە بە پەلە دەمەوێ بازخوااستی لێەوە بکەین. یەک بابەتی لاساییکردنەوە تا چەند گرینگە قوتابی سەیری خۆی و حەزی خۆی و خولیای خۆی وە دەرەجەکەی خۆی بکە عیلاقەی بە هاوڕێ و بە برادەر و بە فلان و بە فیسال نەبێتن،
2: لەبەر ئەو نچێتە ئەو
1: لەبەر ئەو نچێتە ئەو بەشە، یان لەبەرەوەی فلان چوە با منیش بچم ناوی ئەو هاتۆ تۆ با منیش ناوم لەوێ بێتەوە،
2: بە هیچ شێوەیەک ئەو کارە ئەنجام نەدا، چونچی امنو تو اسا دو کسی جیاوازین حزکان من جیاوازه تروان نکان من جیاوازه تو ناکان من جیاوازه بو هر یک من رچکی خو خوید هر یک من برای خوید ابروا او با برادرتی من بر دوام ما خوشوستی من بر دوام ما پیوندی من بر دوام بلا من لای خوم که حزو خلیام هه تو لای خود که حزو خلیاته و اگر حزو خلیا کان شیک بو متمامون بیک و شیک بکن
1: جیاوازه
2: او زور زور باشه
1: زور باشه بابت چی دیگه دروز ده به یعنی بیگومان قطابی خوینتکار هی لیستادا یعنی لیستارا خوی بو او آماده کردو دلی من دتیم بو نمونه لکوی یعنی لدره هولیر یعنی لدره وی شار ناوم لکولیج اک دنوسم یعنی لپیمانگای اک دنوسم دواتر دیم تنزول دکم دیم او بو ناو شار تا چنده هیوا هلتنین لسر ام جور بابتانا راست دکتور
2: اگر او بشه اگر او زنکویا لمسر انده شاروز که کدا هیا هیوا و حزو خلیه او کسه و آماده چن بگوازره تو چن نگوازره تو لو بشه بخونه بابته بلام اگر حیوایت که نیه هر بو یعنی لیور جیره مده ما براسی او کارنکا به لزنکوی چی دیگه کولیجه چی دیگه لمنطقه که خوی بخونه زور باشتره چون که رنگا سبینه که خوناغ یکم تاو کرد بو خوناغ دوم نتوانی بیوا او کات اگر توش او بیوازبینی بکلک نایه توش گرفتاری دوی
1: دیاری کردنی شوینی جغرافی هر کس او به پی حزو خلیای خو تاتن گرینگر رتاو بکری لوی که وقت اب یک دزانه ان رنگ امور عائلی و جیانی او رگی پینه د بتله درو شار بخوینه تاتن گرینگر له استارا هلو استل سره امباب تبک کالج گام پیمانګه یک پر نکاته ول درو دواتر توشی گرفت بیتن
2: او بابتش بابت چی زور هسیار و زور گرینگر یعنی اما کات خو مثلا کات خلق پرسمان پیدکا بۆ نمونە بابێک دەڵێ من حازر نیمە کوڕەکەم یا کچەکەم بنێرمە دۆک بنێرمە دۆک بۆ نمونە هەولێرە دەڵێم کاکە دۆک مەنووسە ئەگەر پڕکەینەوە بچین دەڵێم کاکە بە هیچ شێوەک مەینووسە تۆ لە سۆرانی یان لێرەی زانکۆی سۆران پڕمەکەرەوە کاتێک کە ئامادەنی کوڕی خۆت کچی خۆت بنێری زانکۆی سۆران یان لە سۆران هەولێر پڕمەکەرەوە کاتێک کە ئامادی بۆیە پێویست ناکا و یان ئەگەر بواری دارایت ڕێگە پێ نادا یعنی بەڕاستی ئەو ڕۆکە
1: تەکلیفەی هێ و هاتووچۆی
2: یعنی تۆ ئەگەر دەزانی مەثەلەن بواری دارایی خانەوادەکەت لەو ئاسەدانیە ئەو پاڵەپەستۆی مخە سەر خانەوادەکەی خۆت کاتێک لە شارۆکەی خۆت لە شارۆچکەکەی خۆت بەشی دیکە هەیە ڕەنگە زۆر زار باشتریش بی لەو بەشی کە تو حەزم لێ بچی بەڵام پرسێک بکە بە دەوروبەرت بڵێ ئایا من کە باری دارایم ئەو هایە ئایا من لەو بەشە لەو شارۆچکەی
1: مەسەلەن
2: لە سۆرانە لە کۆیە لە شەقڵاوێ لە چۆمانە لە مێرگە سۆرە لە ئەمن شارەزای هەولێرم زیاتر دەبێت لە من دۆچی بە هەمان شێوە نیە نە لەوێ بخوێنێ مادام بواری دارایی ڕێی پێ نادا مادام زەخم لەسەر خانەوادەکەی دروست دەکا لە شارۆچکەکەی خۆی بە پرسکردن بە خەڵکی دەوروبەر بەشێک بخوێنێ ئینشاءڵا خێری زیاتر دەبێت
1: بۆ دنیا بۆ قیامەت جەنابی پرۆفیسۆر سوپاس دەکەین کە
2: ئەمڕۆ بەسم پرۆفیسۆر یاردەدەرم نە وەکو
1: پرۆفیسۆر یاریدەدەر دکتۆر بورهان باڵاچی مامۆستای زانکۆ زۆر بەخێر هەر ساغ و سەلامەت ئینشاءڵا سەلامەت بیا خۆ سوپاس دەکەین بەڵێ بەڕێزان سوپاس بۆ بینەری ئێوەش کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوون ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ دەستخۆش دکتۆر

شارەزای و ئەزمموی پێشتری ڕێکخراوی کە شەبێدانی قوتابیانی کوردستان و ئەم ستافیان لێرە وای کردووە کە زۆرینەی قوتابیان و دایک و باوکان ڕوو لەم سنتەرە و لەم ڕێکخراو بکەن بۆی فۆرمەکانیان پڕ بکەنەوە و ئەو بەشانەی کە دڵخوازی خۆیانە بۆیان بێتەوە. تا بەرنامەیەکی تر نزیکتر لە خەڵک بێتانەگەمەوە بەخواتانە سپێرم خواتان لەگەڵ.

0: امرو مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەعدین ئەمینداری گشتی یەگرتوو بە ئامادەبوونی دکتۆر محەممەد هاودیانی ئەندای مەکتەبی سیاسی پێشوازی کرد لە ماکسم رۆبن کۆنسوڵی گشتی کۆماری رووسیا لە هەرێمی کوردستان. سەردانەکەی بە ئامانجی ماڵ ئاواییکردن بوو لە ئەرکی کۆنسوڵی کۆماری رووسیا لە هەرێمی کوردستان. لە دیدارەکەدا سوپاسی ئەمینداری گشتی یەگرتووی کرد و ڕۆڵی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانی لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە بە گرنگ زانی. لای خۆی ئەمینداری گشتی یەگرتوو دەستخۆشی و پێزانینی هەبوو بۆ کارەکانی و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە ئەرکی نوێیدا. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا بارودۆخی ناوخۆی هەرێم و عێراق و ناوچەکە گفتوگۆی لەبارەوە کرا. دکتۆر عومەر پێنجوێنی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاند لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان. تێگەیشتن لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عێراق هاتۆتە ئاراوە بۆ دابینکردنی بانزین، گاز و نەوت و سپی بۆ شارەکانی هەرێم با نرخی پاڵپشتی کراو.
1: ساتەی کە کێشەی بەنزین و گاز لە کوردستان سەری هەڵا، هەوڵەکانمان بەڕاستی چر کردەوەکو بەڵێنماننا بەس لەم هەفتەیەدا بەهۆی ئەوەی کە بەغاش تووشی هەمان کێشە بوو وەزیری نەوت بان کرا، ئەوە بوو لە ناو پەرلەمان ئێمەوتمان ئەم کێشەی کە ئێوە مانیەک نابێ لەسەری ئەو کێشێتا ئەو هەموو قسەیە لەسەر دروست بوو. ئێمە ساڵەهایە تایە ئەژین ئەمڕۆ ئیتریەکی هەوڵەکان سەریان گرت و هەروەها لیژنەکەش کە وەزارەتی نەوت وەڵامینە ئەیایەوە ڕاستەوەخۆ هاتە سەرخەت ئەوە دوێنێ لیژنەی لێکۆڵینەوەکە تەوسیەکانیان بەرزەوە کرد بۆی دەنگی پێبیرێ وە سەرۆکی لیژنەکە بە منی ڕاگەیان بینیم ئەمڕۆ پێکەوە بووین کە ئەم دوو خیارەیەوە تا هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لەلایەنی وەزارەتی نەوتی عێراقیەوە خۆی ڕاستەوخۆ وەکو بە هەمان سێعری بەغا و پارێزگاکانی باشوور نەوت و گاز و بەنزین دابینەکە بۆ هەرێم یان ئەوە تا هەرێم وەری ئەگرێت، بەڵام بەو مەرجەی بە 450 دینار بەنزین بابا هاوڵاتیان وە گاز بە 400 و نەوتیش بە 150 بە هەمان سێعری بەغااو پارێزگاکانی باشوورکەمە ئەتە ئەبێتە قەرار و بڕیار هەردوو وەزارەتەکە پابندەکە پێوەی و ئیشاءاللە ئەمە هەنگایەکی زۆر جددیە و سوپاس بۆ خی گەورە کە توانیمان هەوڵەکانمان بە پایان گەیشتووە و ئیشاءاللە داواش دەکەین کە هەرێم هاوکارێکی باش بێ لە ئیحتیکار و لە پێشرێدان بەڕاستی ئەمە نەکات چکە هاوڵاتیانی ئێمە شایانی ئەوەیە خزمەت بکرێن نەک ئازار بیرێن و لە ڕیزی سەرەی بەنزین و گازا بوەستن.
0: لە لێدوانێکی دا بۆ سپێدا دکتۆر عومەر کۆچەر ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی یەگرتوو تیشکی خستە سەر کۆبوونەوەیکی تایبەتی لێژنەی یاسایی پەرلەمان لەگەڵ کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق. دکتۆر عومەر کۆچەر لە لێدوانەکەیدا زانیاری سەبارەت بە کارتی دەنگدان ئاشکرا دەکات.
2: سەر لێژنە یاسایی مەلگەل مفاوضیە عولیا یا ئەنتیخاباتە کرد سەر بابەتی کەنە هەر کارتە بایومتری مینیت یا هەلبژاردنە ئان ژی بیتە بابەتی کارتە نیشتیمانی. گەلێک پێزانین و داتا دانەمە تەوان ئەوێژ ئیجابیاتت خۆیتەین و سەلبیات ژێتەین و تەحەدی گەلە گەلێکی ئاستان گێتڕێکێدا مەخەنەن بوو نمونە ئەوێت ڤێگاوێ چێکەن بۆ بیتاقاوەتانی نزیکی 10 ملیۆنێکە چکی 20 ملیۆنێک تەقریبەن بەحسکرد و ئێت ڤێگاوێت بیتاقا بایۆمەتری هەی بەس هەکە بیتاوەتانی 10 ملیۆنێک ئەو ناوێت زیدەتر نزیکی 30 ملیۆنە ناوێت و دوێت هەمی بۆ جێ بێنەڤەکردن و وێت پێزانێتوان ئەشخرا گرنگترژی بابەتی جهێوانە يعني ام ترسين تلاعبك الخاصة المنطقة ناكوك كل سارتي ذكرن كركيكي وأفان منطقة يعني قالك خلك كدي شكي وزارتي أفهمي تحديث ناكري ناكاري جهوي الكيفا يفقافي بل إنه كسر بطاقة بايومتري همية جهتوات معلومة محطتوات معلومة إنه كا نزكي 10 مليون دي دي زيدابن ومحطين ندي بوين دانانو فرمان بردي گەلەکا فەرش ناحیت ئیجابی مەثەرەن خەک هەمی بەرەف تەوحیدا بیتاقات چیتن نە گەلێک بیتاقەفتە بن چیا زانیاری یا چیا مەثەنە انتیخاباتە گەلە جاتی مام نایێتە دامپیا هەلبژاردنە نایێتە نیکرێن گەلەکە هەمات بەرزەتکەن هەکەی وەتانی بیتن یان نیشتیمانی بیت کارتە نیشتیمانی هەمیایە هەی و محتاجی گەلێک نیکردنی نینە ئیلا وەکی مەگوتی بابەتێ کە سەکەنیویل کیرێیە. اگر اوید ویگا ویگا اینا اینا وان منطقه اوان همیا بجن اول ویرین و دل ویری دنگیدن اوه ده اکید کارتی کرنیل سر رجا کرده کرد گلک کرد نماینه لوان منطقه اف همی سلبیاته ایته ما دا خاص کرد ما برسمی دا سروکی لجنه ما دا خاص کرد راپور تکاب تیر و تسل مسئولیت سرستوی خوراکیان جو بابت اکی مهنیش دیر بابت سیاسی و حتی تشتیعی جیوی تیاسا بیتا گورین کوچکی اعتماد تیاسا بجارت نادا سر یا بیومتریه نه سر یا کارتان اجتماعیه بیت تعدیل اک تیاسا اجدا بیتا کرد ما گوتی اوام بهلن بس بابت وک مهنیان پیشهی کانی اری سلبیات و ایجابیاتت ویچنه و او کتابه خودی حس کردن ده بلاف کم گل اویل دوانه ما دا خواست کرد که سرکاتی ها لجنه رسمی بنیریتن و ما جاره مسئولیت ها خوب درسته یراکن کاد خیره اکید وید روشه کش روشه بگه هینه بیارمانجه بس بکارتان اجتماعی بید بس که اره وگا به وقته و دید شیان دا بید و اف پروسا هل بجارتنا نا مثلا شکستنی بینیتن مسئولیت خودی کفتا سطوی وانه دا ما او دا خواست جکری و اوان جوی سوز دامه که وقتی کتاب گهت ما امجی دراسه که برفره و شامل بکن و انجام بگین نه
0: شنده که فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان لبالخانی پرلمانی کردستان لگل لجنه آماده کردنی راپورتی وزارت دارای حرم که به نونرایتی وزیری دارای هاتبون که بونه شنده که فراکسیون که پیک هاتبون لپرلمانتاران که و شیخ علی دکتر بخاری جمیل لکوبنوی کیور دو چرده سرنج رخنه و پرسیار جدیکانی فراکسیونیان سبارت با راپورتی دارایی و دهات و خرجکانی هرم لنوان سالانی 2019 تا 2025 آراستی لجنکه کرد. که شیخ علی اندامی پرلمانی کردوسان لا فراکسیونی گرتو رای گیان لکوبنوکه دا جغتیان کردو تا لسر حکارکانی کمبونوی دهاتی نانوتی گومرک باچ و دهاتی وزارتکان هروا پرسیاری جدیان آراسته کردن سبارت با سفربونی دهاتی نوتی لا سالانی 2024 و 2025 چاندکه یه گرتو اشکرایان کرد که به پی راپورتی فرمانگی میدیا و زانیاری بری پروژکان زیادر لا 20 تریلیون دیناره بلام لراپورتی وزارتی دارایی دا کمتر لا 4 تریلیون دینار تومار کراوا زوربه پروژانشی به سرطان و کودی وزارتی پلان دانان یا نیا کچی وزارتی دارایی به آگای خوی لی نشان داد فراکسیون یه گرتو هشداری دالوی که بشکی گرنگ لداهاتی گشتی به شوی نایسایی ده چه تگیرفانی کمپانیا کانوا رخنیان لو گرت که وزارتکان به نایسایی کار و خزمت گزارکان یان سپاردو با کرتی تایبت امش با پیویستی با لیکولی نوی وردی دارایی و یاسایی هی و پیویست حکومت لسری بدوید بلاوبونوی حوالی گیان لدزدانی جماره کوچبر لارگی اوی ایتالیا که سوکاری کوچبران نگران دکات که سوکاریان رایان گیانت او حوالانی بلاو کراونه تاو لسر گیان لدزدانی گنج کوچبرکانیان دور لراستی و هیچ بلگیگ لبردست نیه بی سلمینیت او ترمانی لسر اوی دریای ناوراز دوزراونه تاو که سوکاری اوان بن داوا شکن لعن پیوندی دارکان حولی جدی بدن بو زانینی سوراخی او کوچبرانه
3: عمل ما وک اوکران ما بن یم د خوشی لري د کین کشتک بلاو د کاته وب مردوی یم بزیندوی هر سپاس گزاری خوان ک لو بعره ګور د پتوانین کس یک من بزته به امید به بین یعنی به توابی دوی ک هله امید د مین ته دنیا به دنیا بلام ایم امیدوار صد لنا وتنو ان شاء الله ک اوکران ایم زیندون لس زنکان رعبو تا زوراد دنک یک جیرابن کلشینا وکان من بوات وک ام کران لوی هن بونیان هيا راسته بلاویان کردو تو تا تو یک بس سنگی چانو بل ایم جوایا بس ایم هجده کسن اما حوکه زیارن دلا یان زیکش بونیان زک دیارنین بلم دیارنیا سیزی اولی رکو چان کردو اخر پیوندی شیان پنجی هش بو که ایم دایم لسرختین لگلیان کاک دکتور مسنا امین براستی خمخور براستی دس خوشی لیده کین زور زور لسرخت لگل من همو کسکانی که نتوانم ناوی زوران بینم زور کس پیمانه و مندو بلان براستی رولی چی تواو در زیش یا بولم کیسه دا و ایم کاک دکتور احمد صعاف داوال حکومتی هریمی کدوستان اجده کین لری سفارتی عراقی و لیبیا و لیتالیا بچن مستشفکان خستخانکان دام و دزگاه حکمیکان سزنکان من بوب گرن بومن یگلاکنو ببون و بنبون
4: اما وکو ام بابتا پیوندی من با وزارتی خارج با وزارت خارجه وکردوا با بالیز عراق کردوا لیبیا جناب دکتور مصعف هم خانواده کان قصه ان لګل کردوا بالا بالا دوه حوال بلاګونه حوالکه جناب ام بابتا رد کاتوا و قسم من خودی خوم قسم لګل سفارت عراق ل ایتالیا لګل جناب کا غازی کردوا کنوینری حکومت عراق ل ولات ایتالیا او بابتی رد کردو توا و پیوندی من با ولاتی یونان و کردوا نوینری کومالی پنابر اگر راوکانی اروپا پیش رو عبدالله لوی کل دزگای کوچی یونانیا اویش ام بابت رد کردو تو
0: پروژه ماستر پلانی هولیر 2050 که به هماهنگی لگر رخراوی جایکای ژاپنی هموار کرا و تو پسند کرا ماستر پلانکه گشی شاری هولیر به همو پیورکانی و با 24 سالی آینده دیاری دکات.
5: ماستر پلانی هولیر لمانجی پینزی سالی 2022 دست بکار کردن کرا لپروژه کار. نزیکی 22 شارزاو پسپوری ژاپنی کاریان لم پروژه دا کردوا که هر یکیان لپسپوری چی جیاواز و لسکتری چی پیوندار با ماستر پلانی شاری هولیر پسپوریان هاو. لحکومتی هرمی کردستان دو تیم کاریان لسر جبجه کردن و انجام دانی پروژه ماستر پلانی شاری هولیر کردوا. تیمی یکمیان تیمی هماهنگی هاوباش JCC که جماره هم 27 کس بو، تیمی دومیان تیمی تکنیکی کار TWG که جماره هم 28 کس بو، پکات بو لاندازیاران و فرمانبرانی پسپور بابتی سرچی هموار کرنوی ماستر پلان آراست کردنی گشه شاری هولیر تا کو سالی 2050 که رک دخرید بشیوه که سستینبلیتی بدی بینید. 26 دیدگای جیاواز لچنبواری چی جیاواز دار اجران و چند ستراتیجیک با بدی هینانی ام دیدگایانا آماده کران و هر وها نقشه بکر هینانی زوی لماستر پلان لسر ام بنمایانا آماده کران.
0: کشهی کردنو داخستنی بازاری زیرنگران لده

0: سرچاوه گلاد صلاتی فرکوانی مدنی عراق رای گیاند حکومتی عراق رگری لا نیشنوی فرک ایرانکان لا فرک خانی بغدان نکردوا بلکو کمپانی تایبتکانی خزمت گزاری زمینی لا ترسی سزاکانی امریکا پیشکش کردنی خزمت گزارکانی را گردوا دا صلاتی فرکوانی آماجی بو کرد که بریاری را گردنی خزمت گزارکان وک بار کردنی جانتا و رای کردنی گشتیاران پیوندی با بریاری سیاسی حکومت و نیا بلکو کمپانی تایبتکان خویان ام بریاریان داو تاکو روبروی سزاینی و دولتی نبنوا ام رفتاری کمپانیا کان دوای هشداری کی وزارت گنجینه امریکا دیت که رای گیاندوا هر لاینیک او کاری فرک ایرانی کان بکات رو بروی سزای دارای تندو بیبش کردن لا سیستمی دلار ده بیتوا به هوی چربونوی سزاکانی داری ترامپ لا سالی 2026 کمپانیا کان لفرک خانکانی بغدا و نجف ده ترسن کار کردن لگل تاران ببیت هوی افلیج بونی کارکانیان لآستی جیهان ده لا پراویزی هشتاو یکمین خولی کاملی گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک علی زیدی سرگوزیران عراق لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا کو بوا لا کبنوک داتا و تیر رکوتن بو پرپیدانی پیوند دو قولکان لا بوارکانی سیاسی آبوری و برهنان و دابین کردنی سقامگیری دارای کرا و پیزانی ارد زپیکراوکان زیدی بلینی با ترامپ داوا که هنگا و فرمیکانی حکومت کهی بو دامالینی چکی گروپ چک دارکان و ستور دار کردنی چک لا دستی دولت دا خیراتر بکات تاوکو رگری لا هرش کردن سر بر جواندیکانی امریکا و هاو پیمانانی لناو چکه دا بکرید. هر وها پاراستی بازرگانی نیو دولتی و هیلکانی گواست نوی وزه توریکی سرکی گفتو گوکان بو. لای خویوان نسینگی را گیاندنی سرگوزیران عراق را گیاند که اکو بنوک جغتی لا برو پیش بردنی هاو بشی استراتیجی و پاراستی سروری خاک عراق کردو توا. هاو کات نونری تایبتی امریکا بو کاروبار عراق و سوریا هنگاوکانی زیدی لیگلا کرنوی دوسیه گروپ چکدارکان دا با آزایانه وصف کردو پشتیوانی واشنطنی با سقامگیری دولتی عراق دوپات کرده و. لپراویزی هشتاوی کمین خولی کبنوکانی کمالی گشتی نتوی گرتوکان لنیورک سرگوزیران عراق علی فالح زیدی و سرگ کماری سوریا احمد شرع کبنو. لمدی داره دا هر دولات او توی پرپیدانی پیوندی دولانکان و هولکانی جیگر کردنی آرامی لناوچک دا کرد. نسینگی را گیاندنی سرگوزیران عراق را گیاند که دیدارکا اواری روژی سی شما بکاتی بغدان جام دراو. تیدا پرپیدانی پیوندیکان لسر بنمای بر جواندی هاوبش لسر جمبوارکان خراو تبرباس. دوخی گشتی ناوچکو جیهانیش لگل هولکانی کم کرنوی گرژیکان لروشالاتی ناوراست تاوتیو کراون. لگوتارک دا لبردم هشتاو یکمین خولی کمالی گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک سرکوماری سوری احمد شرع رای گیاند که ولاتکی دستی با قناقی چاک بونو بجانو کردو و آبوری ولات گشه کردو. زیادتر لا 3000 هیلی برمینانی گراو نتو سرکار. راشی گیاند که لحلوشانوی یاسی قیصرو لادانی نوی سوریا للیستی دولتانی پال پشتیکاری تیرور سزاکان کتاییان هاتو. احمد شرع رای گیاند که اسرائیل نزیکی 500 هرشی آسمانی توبخانو زیاتر لا 1200 بزان دنی سنوری انجام داوا و دوپاتی کردوا که دی مشق حولکانی اسرائیل بو سپان دنی امری واقع ردکاتوا
1: و جمیع اجراءات الضم باطلة و ملغية بقوة قرار مجلس الامن
2: زولانس خاشی چی سوریه و سرزم بر ریارکانی لکان دنی با اسرائیل و بپی بر ریارانی دولتی کان پوچلن اما پابندین بر رکوتنی سالی 1974 و داوا دکین اسرائیل لخاک کنوان بکشیتوا. اسرائیل به شوازه چین آسایی دزدرجی دکات سر سوریا. نزیکی 500 هرشی آسمانی و توبخانه و زیادر ل 1200 بزاندنی سنوری انزام داوا. اما سرزم هولا برداوا مکانی اسرائیل با سپاندنی امری واقع ل سوریا رد دکینوا. سوریا گشتی ساگ بونو بوجانوی دست پی کردوا. چک کو کراواتو و سپای ولاتی شک خراواتو. اما لسر بنمایشی سروری بهیزه و دست من کردوا با درست کردنی پردی هاو بش. سلماد من که اسایش رجالاتی ناوراز لسوریا و داد رج رید. ری روی داد پروری گواس نوا لسوریا دستی پی کردوا. تمو مجی سزاکان نما. اما جدوی هلوشان نوی اسای قیصر و لادانی ناوی سوریا للیستی ولاتانی پال پشتیکاری تیرور. هر واحد سرخی برهم هینان بوزیاتر لسی هزار هیل گراواتو.
1: فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى
0: پزیشکیان لنتوی گرتوکان وینی خامنه‌ای قربانیانی قوتابخانه بردومان کراوکو قربانیانی برس کردوا. لکاتی گوتارکی سروکی ایران نونری امریکا هولکی بجهشت. لمیانی پیشکش کردنی گوتارکی دا لبردم کامل گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران لسرسکوی رخراوکا وینی علی خامنه‌ای ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران هاوشانی وێنەی قوتابخانەیەکی بردوومان کرا و بەرز کردەوە. لەگەڵ دەستپێکردنی گوتاری سەر کۆماری ئێران شاند و نوێنەری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە هۆڵی کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتی چوونە دەرەوە و دانپیانانیان بە گوتارەکەی ڕەت کردەوە. پزیشکیان لە کاتی بەرزکردنەوەی وێنەی قوتابخانە بردوومان کراوە کە ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی ڕووبەڕووی دەستدرێژی بۆتەوە و خەڵکی مەدەنی کراونەتە ئامانج هەروەها جەختی کردەوە کە ئێران لەژێر هیچ گوشارێکی سەربازیدا چۆکدا نادات و مافی خۆیەتی بەرگری لە سەروەری خاکی خۆی بکات. لە هەمان کاتدا بڕوای بە دیپلۆماسیەت و چارەسەری ئاشتییانە هەیە.
2: کۆماری ئیسلامی ئێران لەژێر هیچ گوشارێکی سەربازی و هەڕەشەیەکدا چۆکدا نادات. سەرەڕای بڕوابوونی بە دیبلۆماسی و دیالۆگ لە بەرگیری کردن لە سەروەری و گەلەکەی پاشەکشە ناکات. ئێران خۆی قوربانی سەرەکی تیرۆریزم بۆ و ڕوبەڕووی دەستدرێژی و هێرشی تەکنۆلۆجی بووەتەوە. لە کاتێکدا هەمیشە پابەندبوونی خۆی بە دانوستان نیشاندا و دەست پێشخەری هیچ جەنجێک نەبووە. لە دۆسیە ئەتۆمیدا بەکارهێنانی وزەی ئەتۆمی مافێکی بێ ئەملاو ئەولای گەلەکەمانە و بۆ پێشکەوتن و ئاوادانکردنەوە بەکاردەهێنرێت، نەک بۆ دروستکردنی بۆمبی ئەتۆمی. ئێران بەدوای سەچی وێرانکردا ناگەڕێت و قۆرەخکاری تەکنۆلۆجیا و تەسلیم بوون لە ژێرگوشاری سەربازیدا ڕەت دەکاتەوە. کێشەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێت لە ناوخۆی ناوچەکەدا و بە هاوکاری هەروەها بە هاوبەشی دراوسێکان چارەسەر بکرێن، نەک بە دەستوەردانی وڵاتانی دەرەچی. سەبارەت بە گەرەوی هورمز ڕێگە بە هیچ ئازادێکی هاتوچۆ نادرێت کە بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی سەربازی یان گواستنەوەی چەکدژی ئێران بەکاربهێنرێت. ڕێگە بە بڵاوبوونەوەی پاشەگەردانی لە ناوچەکەدا نادەین.
0: کارەکانی کۆبنەوەی گشتی خولی 81مین با بەشداری نزیکەی 130 سەرکردەی جیهان بەردەوامە. لە نێوڕاستی جموجۆڵێکی دیبلۆماسی چڕکا جەخت لە سەر کۆتایی هێنان با ململانە چەکدارەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگاری تەکنۆلۆژی و کەشوهەوایەکان دەکاتەوە. لە کارنامەی کۆبنەوەکانی ئەمڕۆ چەندین دۆستی سیاسی و ئەمنی گەرم گفتوگۆی لەبارەوە کرا کە گرنگترینیان هەوڵەکانی کۆنتڕۆڵکردنی گرژیەکان و دیبلۆماسی سەبارەت بە دۆسی ئێران و گفتوگۆکانی کۆتایی هێنان بە شەڕ لە ئۆکراینە و غەزە گفتوگۆی لەبارەوە کرا. لە شارۆچکەی دارندەی پارێزگای مەڵاتیان لە باکووری کوردستان ڕەنینەوەی فستق دەستی پێکرد. ئێستا زیاتر لە 5000 داری فستق بەرهەمیان هەیە و بوونەتە سەرچاوەیەکی گرنگی داهات بۆ جوتیارانی ناوچەکە.
3: لە باژێرکێ دارندە سەر بە پارێزگەها مەڵاتیا لە باکووری کوردستانێ وەرزێ چنینا بەرهەمێ فستەقان دەست پێکرد. ئەف بەرهەمە نزیکی 6 ساڵان بەرین و کە وەک جێوەگرێک ژ بوو دارن مشمشان هاتینە چاندن. ئەف ڕۆژی ئەدبیتە ئێک ژێ ژێ دەرن سەرەکیان داهاتێ جوتیارن وێ دەڤەرێ. دناڤا باخچەیەن 25 بنەماڵەیاندا زێدەتر ژێ 5000 دارن فستەقان بەرهەم گرتیە. جوتیار مژیلی کۆمکردنێنە، ئەو بڤی بەرهەمی دڵخۆشن.
2: داستانی فستق لێرە لە ساڵی 1968 دەستی پێکرد، کاتێک شارەزانی کشتوکاڵ لە دارەندەوە هاتن و ئەم ناوچەیان دەستنیشان کرد. دایانزانی کە لەم ناوچەیەدا فستق دەڕوێت. زۆربەی شەتڵەکانیشیان بە ئێمەدا. باپیرەم زەویەکی زۆری لێرە هەبوو کە 30 دۆنم بوو. ئێمە 400 داری فستقمان چاند. نزیکەیدا بۆ 15 ساڵی خەیان تاوەکو ئەم دارانی فستق هاتنە بەر. لەم گوندە هەمووان داری فستقیان هەیە و نزیکەی 5000 دار هەن و بەرهەمەکەشی دەگاتە 1000 تان.
3: ژیێ هەند ژەڤان دارن فستەقێ زێدەتری 5 ساڵانە و بەرهەمدارن. پشتی بەرهەمێ مشمشێ فستەق دووەم بەرهەمێ پڕ داهاتە ئەلڤێ دەڤەرێدا.
2: ئەم ساڵ بەرهەمەکەمان زۆرە و بەپیتە. بەرهەمی ئێمە و ئەوەی مامەکانم نزیکەی 1 تۆن بۆ 1 تۆن و نیو دەبێت. کاتی خۆی زۆر گرنجیان پێنەدەدا، بەڵام ئێستا بەرهەمێکی بەنرخە. ئەم ساڵیش ماشەڵای لێبێت بوێنەیە و فستقی باشمان ڕنیوە. پشتیوان بەخوا بۆ ساڵانی داهاتوش بەم شەوەیە دەبێت.
3: هەمەجۆریە بەرهەمێن چاندنێ لە دارندە ژە فستەقان هەتا پتات و مشمشان شیانن آبوریو برهم اینانا دوره بهستر کریه. جدر داهات جوتیاران جی الوی دوره دا دوله منتر کریه.
0: پولیسی افریتان لا سوریا بلیهاتوی خویان سرنجی هموان را دکیشن و اداری راهنان لوزارت ناخوی سوریا یکم خولی پیمانگای پولیسی جنانی جماره 57 لا پارزگای گندواری دیمشق گوتاری پیکهنا یعن کتایی پیهنا ام خولا تایبتا با 150 پولیسی افریت که بماوی 6 منگ لجر مشقی چری سربازی و یاسایی دابون در توان لا ریو رسمی کتایی دا چندین مایشی میدانی به هزیان پیشکش کرد که سیناریوی پرستینی کسایتی گرنگکان و برپرشدانوی هرشی چکداری لخو گرتبو. گرته ویدیو یکانیم آهنگ لطور کمالایت یکان دنگدانوی کی برفراوانی لیکوتوا و بکر هنران لیهاتوی ام آفرتانیان برزنرخان. وزیری ناخوی سوریا انس خطاب رای گیاند که ام هنگاو رنگدانوی استراتیجی نوی ولاتا بو به هزگرنی رولی آفرتان لدامزرا و امنیکان دا بریاری شم هیزا لگشت یک جیاجیاکانی وزارتی ناخو لسرانسری ولات دز بکار ببند.

دوور لە هەواڵی سیاسی و هەروەها شەڕ و کوشتار بەم هەواڵە زانستیە کۆتایی بە هەواڵەکانی ئەمشەوە هێنین. پزیشکان و شارەزایانی بواری چاو ئەو باوەڕە بڵاوەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕەتەکەنەوە کە بانگەشەی ئەواکەن فرمێسکی خۆشی لە چاوی ڕاست و فرمێسکی خەم لە چاوی چەپەوە دێتە خوارێ و جەخت دەکەنەوە. ئەم دەنگۆیە هیچ بنەمایەکی زانستی و نییە بە پێی ئەکادمیای ئەمریکی بۆ پزیشکی چاو AAO جەستەی مرۆڤ سێ جۆری سەرەکی فرمێسک دەردەدات کە بریتین لە فرمێسکی بنەڕەتی بۆ تەڕکردنی چاو، پەرچەکردداری بۆ بەرگری لە تۆز و دووکەڵ و هەروەها سۆزداری کە لە کاتی خۆشی خەم ترس تووڕەیدا دەردەدرێت. لە هیچ کام لەمانەدا جەستە جیاوازی لە نێوان چاوی ڕاست و چەپدا ناکات، بەڵکو دەستپێکردنی گریان لە چاوێکەوە پێش چاوەکەی دیکە تەنها بەهۆی هۆکاری فیزیۆلۆجی و مکانیکیەوە وەک نایەکسانی لا تروکاندنی پێڵوەکان، گۆشەی لاربوونی سەر، پلەی وشکبوونی چاوێک زیاتر لەوی دیکە یان بوونی ئاستەنگ لە کەناڵی دەرچوونی فرمێسکدا. لە ئەنجامدا شارەزایان دووپاتی دەکەنەوە کە بۆ تێگەیشتن لە هەستەکانی مرۆڤ پێویستە پشت با دەربڕینەکانی ڕوخسار و ڕەفتار ببەسرێت، نەک ئاراستەی کەوتنی یەکەم دڵۆپەی فرمێسک. ئینشاءەڵا هەمووان فرمێسکی خۆشی دەڕێژن. هەواڵەکانمان کۆتایی پێهات.

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بەناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت وڵاتانی جیهان لە نیویۆرک لە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە خولی 81مینی خۆیاندا لەژێر دروشمی گەڕاندنەوەی متمانە بە نەتەوە یەکگرتوەکان کۆبوونەوەتەوە ئەمەش لە کاتێکدا کە دیارە جیهان گرفتارە بە چەندەها جەنگ و چەندەها قەیرانی قۆڵ و دابەشبوونێک کە دەگوترێت بێوێنەیە بەڕاست ئێمە لە بەردەم خولێکی تری نوێی چاکسازی سیستەمی نوێی جیهانی داین یا ئەوەی لە نیویۆرک و لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان و لەم خولەی ئێستایی ئەم ڕێکخراوەدا دەیبینین تەنها ڕێکدانەوەی ئەوەیە کە بە دابەشبوونێکی قوڵی نێوان وڵاتان بە تایبەتی زلهێزەکان ناودەبرێت ئەم پرسە لەگەڵ هەرێک لە بەڕێزان دکتۆر محەممەد بازیانی لە هەولێری پایتەخت لەگەڵمانە و مامۆستا دانانەقی کە لە شاری سلەیمانی لەگەڵمانە تاوتوێ دەکەم زۆر بەخێر بێنی خۆت دکتۆری بەڕێزمان لە بەڕێزانەوە دەست پێ بکەم بەڕاست هێشتا نەتەوە یەکگرتوەکان وەکو ڕێکخراوێکی کاریگەر ماوەتەوە کە توانای کارتێکردنی هەبێ بەسەر ڕەوتی ڕووتاوەکان و ئاراستەکردنیان بە جۆرەی ئەو ئامانزانەی کە نەتەوە یەکگرتوەکانی لە پێناودا دامەزراوە
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إيوار باشي لبرستان سرجم بنراني أم تلفزيون خوش عيستان خوي الراسي دا أو آمان جاني ك بو نتوى قلتو كان ما بلين دامزرا باشي عصبي أمم حقيقة خالك لو خالنا بدي دو بوشوني إيما كزور جرينجا ما في ملتان
1: راس
2: هو بيش اللي تتوا وكرا وتا أتوانو هذا بكرتي بولم نتوا يجرتو كان وكو قباغ كي بس ما هو نوارك كي لدز داوا هدفه أمانجا كدروس بيه لبينا ويا أو أمانجا إننا ما هو حقيقة بلقوا دليلش أو يك رويدا كياني زي نزمي شيكر بغزة وشيكر بولاتا كاني كو بتايب تريش كلا جايز اللي هي زكاني ئەم دنیاە ئێستا پێویست بە سیستەمێکی کاکە کە زۆربەی زۆری وڵاتانی کە داوایەکەن چونکە ئەو حەقی ڤیتۆیە وەزعێکی زۆر زۆر خراپی کرد واتە ئەوەی کە ئەو ترێ مافی مرۆڤ و مافی ملەتان بە حەقیقەتەن ئەو باشکرا پێشە
1: زۆر ساکە بەڕێزت پێ دوایە کە ئەم ڕێکخراوە ئێستا ئەگەر ما بێت و قەپاق ماوەتەوە زۆر باشە یعنی هۆکار چییە کێ بەرپرسەلەوەی کە ئەم ڕێکخراوەکە وەکو قەپاخ ئێستادایانی
2: ئێمە ئەگەر بێت و مەسیرێکی تاریخی و مێژووی ما بڵین یN تەماشاکەین نەتەوە یەکگرتوەکان تەماشاکەین دوای جەنگی جیهانی دووەم هات گێتی دووەم هات کۆمەڵێ وڵات وەکو زلهێز بوون و حەقی ڤیتۆشیان هەبوو کە ئەمەش بەڕاستی تەعبیر لەوە ناکە زۆر جار قەراراتێک دەرێچێ بەڵام یەشێک لەوانی کە سەڵاحیەتی ڤیتۆ هەیە ئەتوانی هەموو ئەو بڕیارانەی کە هەیە پێشێری بکە جێبەجێ نەبێ واتە هەر لە سەرەتاوە ینی ئەو با بڵین نەتەوە یەکگرتوەکان بە شێوازێکی ساغڵم دروست نەبوو نەتائیجی شەڕێکی جیهانی بووە کە چەندەها ملیۆن کەس بۆتە قوربانی و ئێستش ئەتوانین بڵین ئەوەی کە ئێستش هەیە دوای دروستبوونی ئەم نەتەوە یەکگرتوەکانیش بە هەمان شێوە ئەتوان بڵێم کەمتر نییە لەوەی کە قوربانی بووە تا ئێستا بەڵگەودەری لەسەر فشەلی ئەمە و بەتایبەتتر لەم فترانەی ئەخیرە مەسئلی غەزە و مەسائلی عێراق و مەسائلی ئەفغانستان و ئەمانە هەمووی بەڵگەودەنی لەسەر ئەوەی کەلگایی ئەوەی کە قوتی زیاد بێ ئەوە تەحکوومەکانەکە یN
1: زۆر چاکە ماوەسەدانە بەخێر بێ زۆر سوپاسانەکەم شتێک یعنی جێگەی سەرنجە لە لای من لە ڕابردوو کۆمەڵێ مەلەفی ئالۆس و قورس هەبووە وڵاتە زلهێزەکان ئەگەر لە هەمبەری شاندا ڕێی جیاوازیشیان هەبوو بێ بڵام دوازار لەژێر چەتری ئەوەی کە پێی دەگوترێنەتەوە یەکگرتوەکان توانی ویانە کۆ ببنەوە و بگەن بە بڕیاری یەکلای کەرەوە یعنی و هەنگاوی هاوبەشیش یعنی بنمونە لە دوای ئەوەی عراق کوێت لە 90 ساڵی 90 داگیر دەکات وڵاتانی جیهان بە زلهێزەکانی شەوە لە نەتەوە یەکگرتوەکان خۆت دەزانی هاوپەیمانەتیشی نێودەوڵەتیان دروست کرد چه لەسەر ئاستە سیاسیەکە لەسەر ئاستە ئابوریەکە لەسەر ئاستە سەربازیەکەش یعنی بۆ دەرپەڕاندنی هێزە عێراقیەکان لە کوێت ڕووداوی تریش هەیە بەڵام لە ئێستادا ئەمە نابیندرێ ئێستا کۆمەڵێک مەلەفی زۆر ئالۆسەیە ئۆکرانیامان هەیە غەزەمان هەیە ئێران ئەمریکا ئیسرائیلمان هەیە ئێران و بڵام ئەمریکا و ڤەنزوێلامان بینی پشتی تریشەیە یعنی ئەمڕێ وڵاتە زل هێزانە بۆچی ئێستا ناتوانن لە ژێر چەتری نەتەوەیە گرتوەکان لەسەر ئەو مێزەی کە پێی دەوترێ مێزی ئەنجومەنی یاساییش دروست تاوتوی ئەم پرسانە بکەن و بگەن بە بڕیاری هاوبەش
3: ئەمریکا و ئەو چوار وڵاتەی کە ئەندامی هەمیشەی نەتەوەیە گرتوەکانن خۆیان درکیان بۆ حەقیقەتە کردووە کە لە شکستان و نەیانتوانیوە ببنە چەترێک بۆ ئاسایشی جیهانی نەک لە بواری جەنگ و ئاڵۆزیە بەڵکو ئەم مؤسەسەیە زۆر جار بەشێک لە توێژەرانی زۆر گەورەی جیهانی باس لەوە دەکەن کە خۆی گرف دروسەکە و پاشان قەیران و دوایی بە دوای جارە سەردا دەگەڕێت زۆر جار من ناوم ناوە ئەتوانم بڵێم بە دادگایەکی بێداتوەرە
1: ئەمە بە ئامانجی چی یعنی بۆچی دەبێت ئەم ڕێکخراوە لە کاتێکدا ئامانجەکانی دیار یعنی بۆچی دروستکراوە بۆچی دەبێت پێچەوانی ئەم ئامانجانە هەنگاو بن
3: ئامانجەکانی نووسراون بەڵام جێبەجێ ناکرێن ئەو پێنج دەوڵەتە هەمیشەیە هەر یەکەیان بە ئامانجێک نەتەوەیە گرتوەکان بەکاردێنن بۆ خۆیان و لە مێژووی دروستبوونی ئەم مؤسەسەوە ڤیتۆ بووەتە هۆکارێک بۆ شکست و گەیشتن بە ئامانج و چارەسەرکردنی کێشەکان ئەمڕۆ جیهان بەس تەنها بە جەنگەوە مەشغوڵ نەکراوە بەڵکو بە قەیرانی برسێتی و هەژاری و نەبوونی مافی مرۆڤ و تەنانەت چاوخشاندنەوە نەبوونی چاوخشاندنەوە بە پەروەردە و هەموو ئەمانە کاریگەری زۆر گەورەیان دروست کردووە بە نمونە لە دوای ئازادکردنی عێراقەوە ئەتوانین بڵێین لەسەر عێراق لەسەر سێ تەوەری ئیشیان کردووە یەک عێراق بەرەو یەکریزی ئەو نەتەوانەی کە تیایدا دەژین من پێم وایە بەشێکی زۆری شکستەکان کە دەوڵەتی عێراق لە ناوخۆی خۆیان نەیتوانیوە بگەیەتە ئامانجێک یاک ئەنجامێک ئەوەیە کە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا هاندەرێکی سەرەکی نەبووە بۆ یەخستنی هەموو کوتلە سیاسیەکانی عێراق بەڵکو لە ئامانجی سەرەکی وڵاتێکی وەکو ئەمریکا ئەوە بووە کە بۆ نمونە ئاسمانی عێراقی بەدەستەوە بێ مەلەفی نەوتی بەدەستەوە بێ مەلەفی ئەمنی بەدەستەوە بێ و عێراق بکاتە بنەمایەک بۆ هەواڵگیری بەسەر ئەو وڵاتانەی کە خۆی بە دوژمنی دەزانی دووەم هۆکار برسێتی و قاتی و قڕی و نەبوونی توندوتیژی و تیرۆر ئەم ڕێکخراوەیە نەیتوانیوە ئەم هەنگاوانە هەڵگرێ بۆ جێبەجێکردنی نەمانی ئەم دیاردانە
1: زۆر چاکە من ئەوەندەی متابعی ئەمیندارە مشتەکانی نەتەوەیە گرتوەکانم کردووە لە پتۆس غالیۆ بیگرێتاوەکو ئەمەی ئێستا هەموویان تاکید لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە ئالیەتی جێبەجێکردن و سەپاندنی قەرارات لە ڕاستیدا بەدەستی نەتەوەیە گرتوەکان نییە ئەمە پەیوەندی هەیە بە ئیرادەی ئەو وڵاتانەی کەوەکان
3: بڵێ بەدەستی ئەو وڵاتانەیە کە خاوەنی ڤیتۆن کە خاوەنی ڤیتۆن من ئەمەوێ حەقیقەتێکی مێژوویی ئەوە باباسی عێراق پاشام چینە سەر سووریا لە دوای بەهاری عەرەبیەوە هەمان ڕۆڵ نەتەوەیە گرتوەکان نەیتوانی بیگەڕێت لە سووریا کە دوندوتیژی و کوشتن و بڕین و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و هەموو ئەو بنەما ئینسانیانی لە وڵاتێکی وەکو سووریا دەبوو پەیڕۆ بکرایە جێبەجێ نەکراو و دەستی لێ هەڵگیرا تاوەکو ساڵی 2015 نەتەوەیە گرتوەکان خۆیان گەشتنە قەناعەتێک لەگەڵ جەنگی داعشا ئەوە بوو ڕێزەلوشنێک مادەیەکیان دەرکرد بە ناوی 2254 لە ڕێگەی ئەم مادەیەوە پێیان وابوو جەنگکردن لەگەڵ تیرۆر دەبێت ئاڵۆزیەکان لە ناو سووریا بوەستێنرێ بە نمونە ئۆپۆسیۆن و بەشار ئەسەد ڕێک بخرێ بە نمونە سووریا نەبێتە بۆ نمونە هەڕەشە لەسەر دەراوسیەکانی بە نمونە دەست سووریا و حکوومەتی مەرکەزی ئەو کاتەی سووریا دەست هەڵگرێ لە کوشتن بەڵام دەبینین ئەمە ڕێزەلوشنە ڕێککەوتنە دەبینین کە هەلێک هەڵدەکەوێت بۆ ئەمریکا یەکسەر دەوڵەتی سووریا دەگۆڕێ و جواجار دولتی سوریا ده گوره ده بینین او دولتا روش با روش برو دستیوردانی اقلیمی ولا بر و هر وها اعجاوی ناو خویی و ده بینین استا اگر سیری حکومتی سوریا بکنی تنها بس دیمشقی بدستوه او اسرائیلی کن جولانیان داگیر کردو و بگر پارزگایی که تریشیان بدستوه او ترکیه دو پارزگای بدستوه او ایستا برو دابشکاری هر کس بیوه تحقیقی جیپولوتیکی و امر سیاسی کن و دستکوت سیاسی کنیم که لدولتانی کنداو با ترکیه و با ایران اتوانه تحقیقی بکاله برای هیچ یاسایک نیا ولات پارزه با یه نتویه گرتوه کن دبینی شکستیه ناو
4: زور باشا.
3: اگر بینه سر جنگی ایران و جنگی اوکراین
1: راستی من لباره جنگی ایران و جنگی اوکراین دموه با توری سر بخو یعنی لم برنامه دا قصی لیب کم دا گرینه و سری با تأکید چون که اما دو توری سرچین یعنی دو پرسیزور گرینگن لم چند روشی را بردو و لوی که ما شود ما و توش دانیام قصی لباره و زور دکره دکتوری برس ام سال ام رخرا و رخراوی نتی یک گرتو کن دروش میشی حال گرتو دروش میگرانوی متمانه ماشی استعادت افریقا زور باشه برای برزت چه بپلی یک بر پرسیار لوی کن نتوی یک گرتو کن ایتر یعنی متمانه لدست بده متمانه جهان لبرانبری ده لعواز ببه و بوتی يعني اويك امر خراوه يعني متمانين مني اما لقازان زي شيء يعني
2: براسي اويك اوتري قرانوي متمانه بلقى دليل بزمان حالي خودي خويا تحصيلي حاصلك خويا نيش قناعتي ان بم بابلين رخراوه نتوين ما هو حالتك باشكرا ديار يعني نك بس هر خلشي وكو ام مانانو تجرانو ملتان باسی آوکن چون که اوی کل سری دامزره همون موی پیشل کرا ما فی ملتان و ما فی انسان و آزادی و کمال مسائلی چی لوا تدخلی ولاتانی کنکن و زلهیزه کن تدخل نکن شر و شور کن بتوان ری چار سری بودان ری با آشتی برقرار بی شعار چی سری چی اوی که با آشتی لدنیا برقرار بی
1: یعنی لرابردوش دا ولات زلهیزه کن دسته وردانیان کرد ولا ولعتانی تر. ام دسته وردانت سب شوی نراست و خوب بیت سب شوی راست و خوب بیت. بن من امله هفته و نو بینی من یه چتی سوییت دست وردانش یه راست و خوی کرد با.
2: یقیناً.
1: و افغانستان. ل ویتنام آمریکا من بینی و چی کرد ولا لعابی. ل زور شوی ل ولعتانی آمریکای لاتینی یعنی میشه ولعتی گرت و کانی آمریکا ل تدخلاتی سیاسی و عسکری زور واضحه. بلا لم که تندا هر چیز و کوی استان توی گرت و کان بی رول بی مطمئن نبود یعنی.
2: هاتني ترامب بالذات وبيش ترامب ايش
1: ترامب بجدي تشمبر برسياره لو امر اخرى وهيبتي نمي
2: بدرجه كم توان بلم امريكا برسياره بدرجه كم طبيعه حال او خوي اقر بكري او شعر بوتري خوي بكلا جاي دنيا زاني برجين قايم بيت فلبر او كو شلون اختي خوي كشون تاع امريكا خراب ترين كسي ساسر دما مجرم كانوا واني للسجن كان بونه وانا بونه يعني بردراون ابو ايه ومعلومه لاي مورستانو تاريخ ام تاريخ نزيك جواسكا ملتي شكل ايه وملتك انقر كردو او عقلتها كومالجي امريكيه تاس ام ساته اختها الحين اوان اشارت بو كان حضارته مدنيه لو رجعوا دسبيكا كامريكا نهايه تاريخي في اولين يعني في شيء دروس كرني امريكا تاريخي كي اوروي مفكره كان زور بزوري وادلين بعكس شو ترامب است او فکری که تاریخ لوخت و دست بیکا که امریکا دروز بود دوز راه تو به نظری خویان همان عقلیتیه ولگو دلیل لسر اوی علی او حضارتان نمه یعنی مثلا علی من حضارتی ایران نه حضارتی هزارها صالی لمنطقه که العراق و همان شیوا و اون دیجی همو حضارتی که ایلا حضارتی امریکا نبی بدرجی یکم اوی که مسئول لیو و امریکا و بتایی بترش ترامب اوی که ترامب کردی و راستی متايبل لفنزويلا
4: إيه
2: كولاتك بحقة أما هي كمين جارة بوشي وازا زقا ولاتك فعلا همو حقي فيه وان دامش كلا يو انا بوشي وازا سروكي بجلو برجي خو ولقال خيزانا كيا دركنو بيبن بوشين يعني أما كرا بلقوا دليلة هر أصلا وكو عرب الله قول لي رحمت لا أمم متحدة دراوة
1: كواتب البابس

0: rikaberî zanistî û teknolojî û tenanet serbazî û hejmûnî siyasî û bazirganî li mentîqa Kazanê ew li Siûdiyeş rolê xwe bînî. Min em ewê ew bi bîneran bilêm li salî 2013 li ser durgeyê Yenbûr gewretirîn rîfaynerî palawge li nêwan welatî Siûdiye û Çîn dirûst kirabû rojane 3 milyon bermîn newt mentûcatî bo Çîn peyda dekir êsta ewej birawe. Em ewê min kurtî bikemewe bi wê ke Amerîka aya li dahatûa em cengey bo berêwe dibirê min li destpêkî qiseka basî ewem kir netewê girtûkan dadgahekî gewreyê bê dadwer. Emro li 81 kobûnewî endamanî netewê girtûkan Trump dêwê peyamek bigeyene li tenîşt peyama siyasiyekanî rinîwî peywendiyekanî bikatewe li rûy diplomasî, li rûy siyasî we çawxişanewe bi yasay zanistî. Îmro cîhan cigelewî li şer û qeyranî cîpolîtîkî û cugrafyayê siyasiyaye li berdem hejmûnekî gewrey AI ke metirsiyekî gewreye eger sinûrdar nekirê bo mirovayetî. Duwem, li berdem gorani rîşeyî şerrî serbaziye min hawra nîm legal kak doktora ke dalê Amerîka êsta yekem hêza balku emro corek lew grûpanî ke birêwiyan pêdirawe proksî dewletanî navçeyîn ewane cugrafiya nanasin we hemû şwênek bi mulkî xweyan dezanin we kerestey cengyan bo asan bûwe we dwatwanin amancekanî xweyan bipêkin Amerîka welatanî zilhêzîş lewe geştûn ke natwanin emane em kêşane bi asanî çareser bikirêt. Dinyayê emroman li berdem nezmekî nûyî cîyaniye we welatekî wekû Çîn min pêm waye bi hemû pêwere zanistî û fikrî û darayî û bankî û twanayê teknolojî we bi tesawurî min û bi tesawurî zorek li akademîste gewrekan li welatekî wekû Amerîkayş natwane sinûrdar bikirêt çûnke shareholdînyan heye legal welatekî wekû Amerîka li rûy teknolojî we li rûy bank û bondekanî li rûy gorînî desthat û darayiye we îmro Amerîka eger bêt û ceng bosêt û jiyan bi aramî berê bikirê lewaneye ew hêzey ke êsta dolar heyetî ew hêzey bo nemênêtewe we ew welatanî kewtibûne jêr te'sîrî 50 sal pêş hêsa petrodolarewe lewaneye ew qenaetê êstayan bo dirûst nebêtewe bi dolar newtekeyan bifiroşin ewey Amerîka li navçeke birêwî pêdedat dû amancî serekiye yek hêştinî hejmûnî siyasî û abûrî li mentîqeke dû hejmûnî serbaziye بەڵام منە مەوێ ئەوەش بڵێم ئەمریکا دەیەوێ ئاژاوەیەکی زۆر گەورە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست برەو پێ بدا بەو دەستکەوتانەی قەرەبووی ئەم ئاژاوەیە بکاتەوە کە لە ئەمریکای لاتین و ئەمریکای باکوور هەیەتی چکاوانیش خاوەنی سەروەتێکی زۆر زۆر گەورەن بەشێکی زۆر لە ئەکادیمیست و لەو خەڵکانەی کە تینگتانک و لە پشتەوەی سیاسەتی ئەمریکان پێیان وایە ئیتر بەسە ئەمریکا حەقی بەسەر ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و نەزمکردنی ئەو بەرنامە و پرۆگرامانەی کە لە ڕابردووە دیعای بۆ دەکرد وەکو مافی مرۆڤ وەکو دیموکراسی یەکسانی هەموو ئەمانە کۆتایی پێبێنێت
1: زۆر باش
0: من ئاخر قسە دەکەم لەسەر مافی مرۆڤی نەتەوەیە گرتوەکان لە ساڵی 2024 47 ئەندامی مافی مرۆڤی نەتەوەیە گرتوەکان هەیە زیاد لە شەش وڵاتیان خۆی دیکتاتۆرە یعنی وڵاتی خۆی ئەچەوسێنێتەوە ئەگەر بێت و گرنگیەکی هەبێ بۆ دنیای مافی مرۆڤ چۆنە من ئەم وڵاتانە دەبنە ئەندام لەو مؤسسەدا
1: زۆر باشە دکتۆر سەر ڕای هەموو ئەو کسانی کە ئێستا لەبارەی نەتەوەیە یەکگرتوەکانەوە دەکرێت بەڵام ئەوەی جێگەی سەرنجە لەم خولەدا زۆرترینی سەرۆکەکانی وڵاتانی جیهان بەشدارن ئەمە مانای چ یانی هەتا ترام خۆی حزورێکی زۆری هەیە
2: ڕاستیدا پێشەوەی بێمە سەرۆڵاونی پرسیاری جەنابەکەن جەنابتان ئەمریکا بتەوێنێتەوێ هێزێکە گاڵتی پێناکرێت یانی ئەوەی کە من وتمە گەورەترین هێزە بەڵام ئێستا هێزی بەرامبەر ئەو هەیە بەڵگە و دەلیل ئێستا تورکیا هێزێکە حیساباتێکی زۆر زۆر گەورەی بۆکرێت لە ناوچەی ڕۆژەڵاتی
1: زۆر ئەمریکا
2: بەست نەماوە بەڵگە و دەلیل لوتی ئەمریکا شکا بچیشکا بوی که ایود بسی چوار روژی که من نظامکه اگرم و خلککه چی تسر جاده درکود بس خواخوایتی مخرجک بی و رجاشا کن که دای بنشه لگل یعنی سروچی بابلین ایران جمهوری اسلام ایران بلگو دلیل ها یعنی او شکسته است امریکا کردویتی لتاریخی امریکا هیچ رئیسی باورنا کم شکستی وای بسر هاورد بی بلگو دلیل حتی على ناحی تکنولوژیا شو است تکنولوژیا بنابر او درز بوا وصينا ويك إشارتي بجنابي إن شاء الله ما مصدانا إشارتي بيكر واتا إستا هزي كش درز دوا يعني إستا صينا صين بطبيعة حال دوتري حتى أمريكا قلي أوي هي كصين كومل تكنولوجيا بإيران داوا وإيرانش أتواني أو شوازيك بتواني تهديدي أمريكا بكا أصلا أو زرريك الأمريكا كوتو كزوري ماسنا كريد إستا چی لقواعد كاني چی لمسائل كان للاين تنها ايران ونيه جمهوري اسلامي ايران به يقينا امر تكنولوجيا درك مسلمان شتواني او تكنولوجيا كلا امريكا هي امر مدستي او بيبيكا اما مساله هيك بويك اما يستعلين امريكا كورترين هيزبو او غلطي بيناكري ويستش كورترين احتياطي هيزي هي برام بالروسيا وبرام بر بلغو دليل استر روسيا شخو جناب تانا قدان خو استر روسيا لقل اوكرانيا بس شركة لقال هم اوروبا شركة لقال امريكا شركة او مساليك بلا موك اويك هيزي كاستها يا ففعليا است هيزي شكي درست ابي هيزي اسلاميش است بتنت حتى او قروا عملي نجم الدين اربخان بروفيسور نجم الدين اربخان كاشارتي عملي شي ابي اسلامي ما نهبي او هر خوي بطبيعتي حال او دولاري كاستا تحكمي بالدنيا كردوا يني ياباني
1: يا بهاش هو بيمانية تركيا باكستان السعودية كيش تفعيل نبو الراسي لازم أرزي واقع اسمان لنا بني وشلا شتي دروزوه يعني
2: صالي نو توششة هي نجم الدين أربخانة أم أردوغان وغيري أردوغان استأنى تفعيل يمكن معناه هيزي كي استأمره متين درست أبي أم هيزانة كدرست أبي بطبيعة حال تأثيراتك على سر هيزي أمريكا بلام بتين تأم ساعة وقتا أمريكا هو كون كل جاي دنيا يا خوي قصتنا همو غواصان إما لقل واقع تعاملك النقلك الخيالة بلام عجبا هيزي كدروز بوا إما أتوانين بلين الصين زور بحكمة إشكا ببيو خوي شو بتنا وشركوا ببيو داجري هي والله هيش ولا تيجي كرد بيت بلام تماشى ده كي أوش حضوري هي لم شرانية يعني تتصور كي إذا أم غزوي ككرديتي الصين بوها مو دنيا للتكنولوجيا أزاني حتى لألمانيا كان يزرر شركة مرسيدس وبي إم دبليو أبي أزاني كان موظفين لدا ليك وجبه كده هزار موظف لا شو هم بلقوا دليل اللي سر أوي هيزي كي زور بقود هاتوا وحتى لناحية عسكرية وتكنولوجيا شا أما مسألة هيك بالنسبة دوي جناب أفرمي أي بو أمهم رئيسان أمرو كو أبنوا بوني كو أبنوا بتيو نتوي أو رئيسان هريك كو أبيتوا هدفه أمان جي شيء مثلا بو نمونة من ديما هر اللي نزي شي خوما استاوي مثلا علي زيدي كأدا شيء بو سرو كوماري سرو كوزيراني عراق يعني هو كي شي بابلين احمد شرع الرو يعني هر رئيسي لو رئيسانا ارون اما محفلي شي دوليه حسا ولعلنا بتوان هريكا مشروع خوي باسكا مثلا امر اردوغان او شعرك اخيان ذو شعري شاعري شي كرده كالزلزال اخات ايوا مو شبلي بولي دا بلام تماشاكا نتنياهو كاتشيت ناوين هم رئيسا كان درش ندروا يعني هندي مسائلي كذا يعني اتوان بلم يعني راسته استقى وكيما بس ناو روكين ما بلام لهمان وقتا در اكوي هر او خلق دلي ام سيستم سيستميكا استا يارمتي داني زوم لكا كامريكا ديكا لبر او امش حضور بوني او هر يكا بهدف امان جيكا امريكا هدفي هو يكو جناب امجت فكر يعني امجي چي زور جوان فكر هيچ نبي توزي دمشاي خوي جوان كاتو ولا او تعملش لي مو كومل خلق لي ثاني شنو داني شنو من اتوانم شتيك بكم بلام لحقيقتها هر خودي خوي استننا و ازاني غلطي جورين كرو نك هر خوي بلكو عقل منداني امريكا وانيك خاون عقلو معرفتنو باسي مسائل استراتيجيتك دولين امريكا او امريكا نما او هيبتي امريكا نما و لا افغانستان هيبتي نما العراق هيبتي نما معلومه لا يبرستان او تاول ايران هيبتي نما لفنزويلا ولا مشينانيا من يقين هي امريكا دواي ام ترامب يعني ام هلف جار نيكا نصيه كذا كريم ما هو شيء زيكا سيكا هي بتكي زياتر كبيت يعني است حاليا ازميك هي لامريكا حتى لاستراتيجيه امريكا يعني امريكا ام كابرا ديكا
3: زۆربەی زۆری ئەتوانم بڵێم لە ژێر هەژمونێکی نەتەنیاوەیە ئەو لۆبی ئیسرائیلیە ئەو لۆبی یەهودیەیە کە هەیە ئیکا لۆبی یەهودیش هەر کاتێ زیانی کە زەرەری لێ ئەکەوێ ستراتیجیەتی خۆی دەگۆڕێت
1: زۆر ساکە دکتۆری بەڕست پێت وایە ئەم خولەی ئێستای نەتەوێ گرتوەکەن هەشتاوێک یعنی جیاواز بێت لە خولەکانی تر بە کۆمەڵی قەرارات و مقرراتی حەقیقی دەربچێ یا هەر لەسەر ئاستا خیتابیەکە دەمێنێتەوە هەرەوە دەبێت کە کۆمەڵە سەرۆک مەڵ بەرپرس 2000 سەکوێشیا بۆ دادراوە و تاری خۆیان دەدەن و قسە دەکەن و کۆتایی پێدەوتەوە
3: من خەنعتمەیە هیچ واقعێک ناگۆڕێت ئەمریکا هیچ قەراراتێک نادن ئەگە قەرارات ئەو هەموو قەراراتانی کە UN داوێتی دەرحەق نەتەوەی گرتوۆن داوێتی دەربارەی فەڵەستین چارەسەرکردنی کێشە یەک چارەسەر یەک کراوە یەک کێشەی چارەسەر نەکراوە قوربانیان
1: زۆر چاکە ئەگەر
3: هەموو کێشەیە کراوە
1: ئەگەر ئەم خولەی نەتەوەی گرتوەکان بەبێ ئەوەی هیچ پێشکەوتنیش دروست ڕوون ئاشکرا لە هەمبەر کۆمەڵێ بەرپرس بڵێم مەلەف پرس یعنی کۆتایی پێبێ پێدوایە یعنی ئەمە ئیتر مانای کۆتایی هاتنی ئەم ڕێکخراوە بێ ئیتر ئایندیەشی نەما بێ لە
3: ئەتوانم بڵێم سەرەتایی بیدایەیە بۆ ئەوەی کە هەوڵ بدرێ وڵاتانی دنیا سەرۆکانی دنیا بڵێن کاکە سیستەمێکی کەمان پێویستە تەنها ڤیتۆ بە حەقی پێنج کەس نەبێ بەڵکو ئەاصلان هەر ڤیتۆ حەقی وایە نەهێڵدرێ بۆیە زۆر لە ڕئیسەکان ئیشارەتیان بۆ کرێ چکنەتەنەلەوان ئەردۆغان ئیشارەتەوە کە عالم پێویستی بە سیستەمێکی کە ئێران زۆربەی زۆری وڵاتان ئیستە داوای سیستەمێکی کاکەن تەپندەیەک زۆر پاکستانە
1: زۆر باشە مامە سادانا دەمەوێت لەسەر هەندێ مەلەف هەندێ شت لەم خولەی ئێستای نەتەوەی گرتوەکان هەشتاویەک بوەستم لەگەڵ ئێوەی بەڕێز و لەگەڵ دکتۆری بەڕێزی شێت البەت مەلەفی یەکەمیان مەلەفی جەنگی ئەمریکا ئیسرائیل و ئێرانە بە مەسعود پزیشکیانیش دەست پێ دەکەم سەرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئەم خولە ئامادە بوو تاریشی هەبوو تارێکی تۆند و پڕ لە تەحەدی دەمەوێت لەسەر حضووری سەرۆک کۆماری ئێران لەم تەوقیتە حەساسە کە لەگەڵ ئەم وڵاتەی کە خانە خوێی لانی کەم یعنی لە خۆگرتنی نەتەوەیە گرتوەکان و بارگای نەتەوەیە گرتوەکانە یعنی ئامادەبوونی لەوێ قسە بکەم لە ڕووی سیاسیەوە چۆن لەم حضورە لەم ئامادەبوونەی سەرۆک کۆماری ئێران تێبگەین یعنی ئەم پەیامانە چین کە لە پشت ئامادەبوونی سەرۆک کۆماری ئیسلامی ئێران لە نیویۆرک لە بارگای نەتەوەیە گرتوەکان هەن
0: ترەمپ لەوە تێگەیشتووە کە دەبێت بوارێکی تر بۆ دیموکراسی بڕاخسێنێ و ئەمە هەلێکی باشە بۆ ئەمریکا کە خۆی وەرگێتەوە بەوەی کە بەشداری ئێرانیەکانەکە لە دانیشتنی هەشتاویەکەمینی نەتەوەیە گرتوەکان لە بەرامبەر ئەوەش ناتانیاهۆ کە نیویۆرکی لێ قەدەغە کراوە و ئیمڕۆ ئەو ڕۆڵی کە ئایپاک هەیبووە لەوانەیە لە هی دوو ساڵ ساڵێک پێش ئێسە نەچێ چونکە زیادە ڕۆیی زۆر تیاکراوە و بە تەسەوری من وتارەکەی پزیشکیان زیاتر وەڵامدانەوەی ترەمپ بوو چونکە وتارەکەی ترەمپ هیچ چارەسەرێکی ئەوتۆی تیادا نەبوو تەنها چەسپاندنی مەرج بوو و وتاری سەرۆک کۆماری ئێران تەحەدیاتێک بوو بەوەی کە ئێمە دەست لە نەوەوی و چەکی ئەتۆم هەڵەگرین لە ڕێگەی ڕێککەوتنەوە و لە ڕێگەی ئەو 40 ساڵی کە گەمارۆ دراوین ئاسانکاری بکرێ دوو ئێمە بەرگریەکەین و بەرگریەکەشمان ڕەوایە سێ ئێمە تیرۆر کراوین تیرۆر نین لە حەقیقەتیشا ئێران بۆ دنیای دەرەوەی ئەم بەهانانەی دروستن و نەیوتووە من لە دەوڵەتانی کەنداو دەدەم بەڵکو وتوێتی من لە بنکە سەرەکیەکانی ئەمریکا دەدەم لە ناوچەکە چونکە ئەوان ترسناکن بەرامبەر بە من و هەڕەشەن و منیش وا ناوەستم ئەوەی دەگوسەرێت ئەو کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بووە ئەو کۆبوونەوەیە کاریگەری دەبێت و من پێشم وایە ئێرانیەکان لە ڕووی دیبلۆماسیەوە زۆر زیرەکن و دەیانەوێ ببنە هاوڕێ لەگەڵ ئەوانەی کە سەرپەرشتی بەڕێوەبردنی دیبلۆماسیە دەکەن لە ئەمریکا بۆ ڕاگرتنی ئەم جەنگە و ئەم جەنگە ئێستا تەنها لە ناوچەیەک نەوەساوە بە بۆچوونی من ئێستا دور و تأثیری کاریگەری زۆر گەورەی لەسەر ژیاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی دروست کردووە بەوەی کە کێشە هەیە لە هورمز کە 120 بۆ 21 هاتوچۆی وزە و خواردن لەوێوە سەرچاوە دەگرێت ئەویش کەناری باکووری بەتەواوی بەدەست ئێرانیەکانە و کەناری باشووریشی بە چاودێریە لەگەڵ عەمان و ئەمریکیەکانە و گەڕووی بابلمەندەبیش لە ڕاستیە کێشەیەکی ترە ئیمڕۆ بۆ کەندا و بۆ سعودیەکان و بۆ باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا جگە لە ڕێکەوتن بۆ ئاساییکردنەوەی ئەم پەیوەندی و ئەم ڕێگەدانە بە بەشداریکردنی ئێران وا دەکات جۆرێک لە کێشەکە لە خاوبوونەوە نزیک بێت لە بیریشمان نەچێت مەسەلەی 3-4 ساڵی جەنگی ئۆکرانیا کاریگەری زۆر گەورەی لەسەر بەشێکی تری جیهان دروست کردووە و ئێستا خەتەرێکی زۆر زۆر گەورە لە نێوان ڕووسەکان و ئەوروپای ڕۆژهەڵات هەیە و ئەوروپای ڕۆژئاواش لە ڕووی پارە و مادیەوە تەداخولی گەورە ئەکا و بەریتانیا تەداخولێکی زۆر گەورە ئەکا و ڕووسیا تاقەتی پڕووکیاوە بەرامبەر بە ئەم دۆزە بۆیە داوا لە ئەمریکاکە چارەسەری بکە ئەگەر چارەسەری نەکا ئەوە جیهان بەرەو قۆناغێکی زۆر ترسناک هەنگاوانێ
1: کەلەیی
0: پێشوو ناچێت
1: بۆیە
0: ئێستا
1: زۆر باشە دەگەڕم
0: بەوە کراوە کە نەتەوە یەکگرتوەکان دەبێت لە ڕێکەوتنی ژوورەکانی ناو بینای نەتەوە یەکگرتوەکانەوە چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ ئەم کێشە هەمە جۆرانەی کە پەیوەندی بە تاک بە تاکی مرۆڤایەتیوە هەیە لەسەر ڕووی زەمین
1: زۆر باشە زۆر باشە پزیشکیان لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە نیویۆرکە وتاری خۆشیدا زۆر چاکە عێراقچی لەگەڵ کۆشنەر ویتکۆف ڕاستپێراوانی ڕاستەخۆی ترامپ 3 ساعت کۆبووە خودی ترامپ یعنی پێش ئەوەی ئەم خولەی هەشتاویەکی نەتەوە یەکگرتوەکان دەست پێ بکا یعنی ئامادەیی خۆی دەربڕی بۆ ئەوەی تەنانە دیدار لەگەڵ مەسعود پزیشکیانیش بکا لە نیویۆرک زۆر باشە تەسەور دەکەی یعنی موفاجایی ئەم خولەی نەتەوە یەکگرتوەکان دیداری نێوان ترامپ و مەسعود پزیشکیان بێت
3: لە عالەمی سیاسەتە هیچ شتێک محاڵمێ عالەم بووەتە عالەمی بەرژەوەندیەکان
1: زانی تاریخم خوێندەوە لە ڕووسیا لەوم باسی لەوە دەکرد کە هەر خودی ئەوەی کە ئێستا پزیشکیان لە نیویۆرکە وەکو سەردانەکەی ئەنوەر سادات وایە بۆچوێ بۆ ئیسرائیل لە هەفتەوەوت
3: بەس ئەوە تەوان مەعفارق
1: هەڵبەت ئەوش دەڵێ مەعفارق بەڵام
3: ئێران
1: بەلەبەر چاوگرتنی تەوقیتەکە یعنی
3: ناتەوقیتەکەی فعلنەوەی جەناب دەفەرمی بەڵام ئێران ئەوەی کە هەیە تەنها پزیشکیان تەحکوم ناکە بە سیاسەتی ئێران
1: بەڵام پێش ئەوەی پزیشکیان بچێ بۆ وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا هەڵبەت دەڵم وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا بەمانە جوگرافیەکەی یەگەر لەسەر ئاستە سیاسیەکە ئەم لە نەتەوە یەکگرتوەکان سوپای پازارانی ئێران ڕاگەیەنراویشی بڵاو کردەوە تاکیدیان کردەوە کە ئەوان پشتیوانی لە گفتوگۆ دەکەن
3: طبعاً خۆی ئێران قەت نەیوتۆ من پشتیوانی لە گفتوگۆ ناکەم ئێران ملاحظە و تێبینیە ئەمریکا لە کاتی گفتوگۆکانە لێ ئەدا
1: ڕاستە
3: چونکە ئەمریکا وڵاتێکی با بڵێن خەددارە یعنی لا یەجدونە فی مؤمنین ئیلا ولا ذمە ئەوەنە عەهد و پەیمانیان نیە ئەمریکا هیچ عەهد و پەیمان بە تایبەت ترامپ و نەتەنیاهۆ ئەمانە نا عەهدیان هەیە ڕۆژە لە ڕۆژان نە پەیمانیان هەیە هەموو وەختی پەیمان و عەهدەکانیان دەشکێنن ئەو حاڵەتێکە بەڵام ئەتوانین بڵێن ئەمریکا جمهوری ئیسلامی ئێران چونکە حەوارەتە داهین لە سیاسەتە داهین لە حیوارە داهین لە مراوغەیە ئەوەکو حەقیقەتە یعنی ئەمریکا شتیکی ئانی ئەوێ چونکە ئەمریکا بە تەبیعەتی حاڵ ئەم ڕئیسە ئەیە کۆمەڵی مەکسەبی ببێ خۆی کە ئەم ترامپە هات وتی من ئەمەوێ ئەو شەڕ و شۆڕەی کە هەیە نەهێڵم لە جیهانە
1: بەعکسەوە
3: لە زەمانی ئەوە بوو بە فەوڵا بەڵگە و دەلیلی لەسەر لە هەموو ئەو وتارانی کە خۆی ئەیدا فەشەری هاورد یعنی حتا ئەتوانم بڵێم ڕئیسەکانی پێش خۆی بە حیکمەتتر ئیشیان کردو لەم
1: با من لەسەر مەلەفێشی تر کاتمان زۆر کەمماوە بە خێرایی قسە بکەین تەمان شتە گرنگەکانم هەڵبژاردووە گەر خۆ دەزانی قسە و باس بە تایبەتی لەم خولەدا زۆر زۆر گەرمە
3: هەر باسی ئەوە بکەی چاو پێکەوتنی ئەحمەد شەرع
1: بەڵێ قسەکردنە لەسەر ئەحمەد شەرع بەڵام لە گۆشەیە کە پەیوەندی بە قەزەی کوردەوە هەیە یعنی هەر ئەحمەد شەرع و خۆی یعنی لانێ چەند بەرنامەی بوێ لەم مەحفە لە نێودەوڵەتیە باسی لەوە کرد کە بەشێک یا هەندێک لە مافەکانی کوردیانی یعنی سوزار بێ یعنی تاپێداناوە وکرد نازم بته بته لوی که پیوندی با خوان نوا هیا خودی اوی که باز له هندگ لما فکانی کرد کلی لما مفحل نیو دولتا اما یعنی چی تی دایا چی بو کرد بته بته کردانی ای روش آوا
3: کرد امر قضیه کلا شرق اوسط و راستی
1: اما من اوی قضیه که بوت عالمی
3: نه خوی قضیه هر قضیه که عالمیه استا جیان هموی ازانه اگر چه شی کرد لم ناوچانا حل نکری که زیاتر چلو اون ده مليونه و زیاتر شه محقتن آرامی لم منطقه زور زور زحمت ببین استا اوی ترامپ ای که هدف آمان جی اوی لگل حکومت کانی مرکزی دروز بیت یعنی بزانه لگل چه اقصا که لم ناونده که کرد زقه بیت و باس اکری لمحفلی چی آوها گوره خوی اوه مکسبه گوره بو کرد و تایبتریش مکسبه چی گوره بو کردی روش آوه بحقیقت ما مکسبه اذن ایما ابی تماشا بکنی استراتیجیتی کردش است امرو تنها به سلاح ناتوانی و تنها حتی لتاریخ اسلامی شهر وابو پیغمبری نازل صلی اللہ علیہ وسلم خندان لصلح حدیبیه یا اون دی خلق مسلمان بو زیادتر بو امرو کرد که بم عشتوا هم عشتی و هم است امرو ام مجال کراواتو بوی فرصتی چی زور زور گوریه یعنی اثبات وجودی خومان اکین و حتی او نظامانش ببی ایما من قناعت ما سع عراق ببی کرد سابع مستحيلاته بتوانيت استقراري تذابه بلام كردش لبي يجديدو يك توجه بيه مثلا يست كرد لم حالته يمي هل با كردستان يخو ما بيني
1: زوج ساكن لبرو جودا كم باب باب قرمه بولا يبانا برا سكن
3: لبرو سليماني يست كرد لم حفلي دولية وجودي هلا
1: زوج ساكن حدث يشي كا زور يعني سو باسي لسر كرا و بانتايش باشي ام خلي داعش يخلو قضي فلسطين وإسرائيل يعني أول زي سرنا أم زارنا نتنياهو بس يعوز للزارة كان يترزور بس صار لصري ل وتركي لبارجاي نتويا قرتو كان يعني بيشوازي ليكرا يعني ستة لسرة ما
0: والله نتويا قرتو كان خوي فلسطيني بدولت ناساندوا اما بلام دولتی کی لراسیا بینا و روکا و حسابی کی اوتوی بو ناکری من پیم وایا اسرائیل توانی ویتی غزب روخینی تو کاولی بکا بلام اراده نش کانون وکو حماس اراده کی ماوا و اراده کشی اوی که اسرائیل دیوی لحیزی کی سربازی و وردی بکاته او بو گورینی ناوی هیزه کی مدنی و تصوری منه و کاتیه وی و پیوندی بو گورانکاریانه و هیه کل روشالاتی ناوراز ده بید کشه فلسطین دو جمسریه کی بوچونی روشاوایه کانو اسرائیل تنده و پشگیری کراوه للاین ایرانیه کانو او دولتانه دش با اسرائیلن بوی پاساوی با اسرائیل ده و کارساته بسر غذا بینه بشه که تریشی مدنیه او دمی که زوره براسی نیتوانی و کاریگریه که او تو دروس که لسر سیاستی فلسطین و ناوی فلسطین و داعتوی فلسطینه کن اوی دمینه تو با تصوری من جگل آشتی و برو روچونی آشتی هیچ مجالی که تر نیه چون که جنگکن استا سنورکن نزانن او گروپانه که جنگکن لوانه بو ماوی کسب کرین بلام عقیدیا لشونه کی تر سر هوا دن او کاریگری انده دبیت
1: زرت
0: در روسیه بیزی ولاتی کی وکو اسرائیلیش پیوندی به سیاست در او بیزی امریکا هه لناو چکا اگر هزی امریکا وکو ایسا نبرد نوا ندوران بمینه تو او اسرائیلیش او کاریگری نابه لداعتوا
1: زرت ساکه زرت پاسانه کم زور برس ما مصادر نقی لسلمانی لگال ما بی و هر وزر بررس دکتر محمد بازنی زوس پاس تو شکم پاس بویش بین رانی بررس تا لگال پرسیشی تیر لحظه ای داد تو به ویستی خواهی گوره پیتانه گموا ابو لیاق با خواهی گوره سلیرم پاتان لگال

جاری که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگل تان بردوام بین لبابتی میدیاکانی امبانی کمالک بابتی گرنگ آمانجا پیده نکه لو بابتانی که دموی امبانی بوتانی باس بکم سردانکی عباس عراقچیه. عباس عراقچی وزیری دروی ایران گیشت امریکا بلام تو پرسیو تا عراقچی چون گیشت امریکا لکاتک دا طوای فروک خانکان پیوندیان لگل تاران بچران دو ایدی هر فروکیک لا تاران و برو هر ولاتیک برو او ولات رقب نشنوی بداو فروکه و او ولات سزاد ری لان امریکا بویا اما ولاتا کان رضا من دیان در بری و کیدی قد غی هاتو چوی آسمانی لگل ایران را دگین بلام عراق چی اسا لا امریکا یو بجداری لوتکا گرنگا کی کرد هاوشانی سر کردو سروکی و نونری ولاتانی دیکا عباس عراق چی که دونه گیشت امریکا بلام روژی یک شمه ایوارکی. تاران بجه دهیله بفروکی کی تایبت که او فروک تایبت با برپرسانی تاران فروکی کی مدنی بچوکی دیبلوماسی بوا. کام فروکا گشتی مدنی هاولاتیانی پینا کرد تنها گشتی سر کردکان. یعنی فروکی کی وی آی پی بوا. ام فروکی روژی یک شمه ایوارکی ساعت پینجی ایواره. دفرید لنخشی فروکی جیانی دا بلاو بوتو تارانی پایتخت بجه دیله برو قطر دروا لقطرم فروکی دنیشتو دوی گیشتنی بو ماوی کمتر لدو کارجمیر فروکه که دگات قطرو لوی دنیشتو دولی ساعت حوتی وار فروکه که لقطر دنیشتو عراق چی دادوازه دواتر میدیاکان ایران بلاغن کردو ایسه عراق چی لقطره چون روژگ لوی دمینتو کمالک دیدارو پیوندی دیپلماسی گرنگی ها لوی انجامی دادات. اما با روژفی گرمی میدیاکان ایرانو با پله همو کنالکان ام حوالیان بلاو کرده. بلام دواتر لساعت حوتی اواره او فروکا تایبتی که عراقچی حل گرته بو لطارانو بو قطر دوی کاجمیرگ مانو لقطر فروکا که با بطالی گراوته و تارانی پیتا. یعنی هیچ کسی که لگل خوی نبردو عراقچی و وفدکی که لگلی بون نفری ناو ام فروکه نبو بلام خلطی همون فوکسیان وابو که سردانکی عراقچی تنها بو قطر بو زنجیره یک دیدارکاو بهمان فروکه دا گررت لنقشی فروکوانی جیانی دا او فروکه تایساش لفروکخانی تارانو نجولاو یعنی لدوی دانانی عراقچی لقطر کجمیر گوستاو سرویس کراو سوتمنی پیوستی ورگرتو گراو تو بو تاران و یسل تاران نشتو تو دواتر میدیاکان ایران و تبویان که عراق چی چم روشگ لقطر دمینه تو کمالک دیداری گرنگ انجام بده بلام کم تر لپانزه کجمیرک عراق چی لقطر دمینه تو دواتر سواری جوریک لفروکی تایبتی قطر لجوری بوینگی حوسکان بوا سردکویتو فروکی که مدنی نفر هلگره برو امریکا دفرید. نزیگ لچوارده کجمیر لنیو ام فروکیش دمینیتا و ببیوستان. لقطر راستو خو بو امریکا. واتا ببیوستان فروکا قطر یکا کاراسانی کردوا بوی عراقچی سرکوی بلان فروکی که مدنی نفر هلگر بوا تا لنیو ام فروکیه نزیگ ل 400 کسیک سرنشین بون نفر بون سفری قطر بو امریکان انجام داد عراق چیش لکه ل کرسه بزنس کان وی بزنس کلاسی پیدا اوتیله ل برشی پیش روی فروکه دادنیشو دروات و کالاتی کی مدنی همو هالاتی که دتوانی او کرسیان بکره سر دکیو برو امریکا دروا اماش چاوی جیهانی با عقاری که دیکه برد. هموان پیان وابو عراقچی گرات و تارانو رگی پی ندره. راستو خول تارانو برواد بو امریکا. بلام بو چشنه نبو. قطر بو اولاتی بو فریاد رست بو عراقچی تاکو بجداری للوتکی سرکردکانی جیهان لامریکا بکاتو رویشته و بجداری کردو و قصه بو میدیاکان کردو چم روشه کشلوه دمینه تاو. پیش بینی دکره روژی پنشمه بگره تو بلام دیار نیه چونو ایا به همان خط یا بستایلی که دیکه یا ولاتی که دیکه که کاراسانی بوده که دیسه باز لو دکره که رنگ پاکستانیش کاراسانی بکاد بو بسلامتی گراندنوی وفده ایرانی که او بجه دیلم
هر لە ئێران دەمێنینەوە ئێستا هەموو جیهان پەیوەندی ئاسمانیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران براندووە ئەمە فڕۆکەیەکە لە جۆری ئێران ئێر کە فڕۆکەی ئێران ئێر و مەهان ئەو دوو جۆرە فڕۆکەن کە ئێران هەمیشە بۆ گەشتەکانی دەرەوە بەکاریان دەهێنێ تەنانەت لە فڕۆکەخانەی جەلال تالەبانی ئەفتانە دوو حەرەکەی فڕۆکەی ماهان هەیە بە عقاری چوون و گەڕانەوە بۆ تارانی پایتەختی کۆماری ئیسلامی ئێران و تاری ئێران ئێریش کە ئەو شەریکە تایبەتێ بە هەمان شێوە گەشتی وڵاتان ئەنجامدا بەڵام ئێستا ئەمریکا وتوویەتی هیچ وڵاتێک ڕێگەی پێنادرێ فڕۆکەی ئێرانی تیادا بنیشێتەوە ئەگەر فڕۆکەی ئێرانی لە هەر وڵاتێک بنیشێتەوە سزای ئابووری قورسی بەسەر ئاسەپێنن هیچی لەو سزایانە کەمتر نابێت کە بەسەر ئەمریکا بەسەر ئێراندا سەپان دوێتی بۆی خۆتان یەکلاییکەنەوە بە زۆربەی وڵاتانی ئەمەوت لە شەوی ڕابردوشەوە فڕۆکەخانەکانی عراق بەیەکجاری پەیوەندی ئاسمانیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران براندووە ئێستا فڕۆکەی ئێرانی تەنها دەتوانێت بەسەر ئاسمانی وڵاتی خۆیدا بسوڕێتەوە لە تاران بۆ شارەکانی دیکە بۆ ئەهواز بۆ سنا بۆ کرماشان بۆ هەر شاریکی خۆیان کە ناوخۆیی بێ تەنها فڕۆکە ئێرانەکان ئێستا دەتوانن گەشتی ناوخۆیی ئەنجام بدەن ئەمەش جۆرێکە لە سزای قورستر کە بەسەر وڵاتدا سەپێنراوە پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئێستا جوڵەی ئاسمانیش لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بچڕاوە ئێرانەکان تا چەند دەتوانن بەرگی ئەمە بگرن کە هەم جۆرێکە لە سزای ئابووری هەم جۆرێکە لە سزای مەدەنی و معنەوی بەسەر خەڵکیدا معقول نییە تۆ نەتوانی لە وڵاتەکەی خۆت گەشت بۆ وڵاتێکی دیکە لە ڕێگەی ئاسمانی بکەیت کوێش وڵاتێکی مێژووی و دێرین و قەرەباڵخی وەکو کۆماری ئیسلامی ئێران کە وەکو دەوترێت سروشتەکەی بە چەشنێکە نەخشەی ئەم وڵاتە بە چەشنێکە هاوسنوورە لەگەڵ زۆربەی وڵاتاندا بەڵام ئێستا بە تەواوەتی ڕێڕەوی ئاسمانی بەسەردا داخراوە و ئیدی ئەم فڕۆکانە لە هیچ وڵاتێکی دیکە نابیندرێن هەتا ئەم سزایانە هەڵدەگیرێ ڕێگە بە فڕۆکەکانیان نادرێ لە وڵاتێکی دیکە بنیشنەوە و گەشتە ئاسمانەکانیان بە ئاسایی و بە ئاسانی ئەنجام بدەن ئێرە بەجێ دەهێڵم دەچمە بریتانیا لەوێ باس لە ئامارێک دەکەم بۆتان کە کەمبوونەوەی ڕێژەی منداڵە لە بریتانیا بە جۆرێک ڕێژەی منداڵ کەم بۆتەوە سنووردار بووە زۆربەی قوتابخانەکان داخراون وەک ئامارەکان باسی لێوە دەکەن لە ماوەی حەوت ساڵدا 90 قوتابخانە لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا بە تەواوەتی داخراوە هۆکارەکەش بۆ دابەزینی کەمی ڕێژەی منداڵان دەگەڕێتەوە لە لەندەن لە ماوەی حەوت ساڵدا لەندەن کە یەکێکە لە قەرەباڵخترین شارەکانی بریتانیا و پایتەختە گرنگەکەی ئەو وڵاتەیە ئێستا بە جۆرێ ڕێژەی منداڵ تیایدا کەم بووە لە ماوەی حەوت ساڵدا ناچار بوون 90 قوتابخانە چۆڵ بکرێ ئەم 90 قوتابخانەی کە ئێستا لە لەندەن چۆڵ کراوە دەگەڕێتەوە یعنی کراوە بە چەند شتێک یەکێک لەوانە هەندێک کراوە بە ڕێکخراو ڕێکخراوی خێرخوازی هەندێکی دیکەشیان وەکو پەناگەیەک بۆ کۆچبەران بەکاردەهێنرێ لە بریتانیا تاوکو ئێستاشی لەگەڵ بێ کامپ نییە بۆ پەنابەران بەڵکو پەنابەرەکان خانوویان پێدەدرێ چەند کەسێک پێکەوە خانوویەکیان پێدرێ بەڵام ئێستا قوتابخانەکانی لەندەن بە جۆرە لە جۆرەکان خەریکە دەبنە کامپ بۆ ئەو پەنابەرانی کە لە وڵاتە مافیمانەوەی کاتیان پێدرێ تاوکو ڕێکارەکانیان تەواو دەبێ لە یەکێک لەو 90 قوتابخانانیش دەجێ دەبن کە لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا داخراون و ئێستا بووەتە لانە و شوێنی نیشتەجێبوونی خەڵک جا بۆتان باسەکەم کە بۆچی ڕێژەی منداڵ کەم بوو لە لەندەن بەهۆی دۆخی ئابووری خەڵکەکە و بەتایبەت لە دوای کۆمەڵێک بڕیاری گرنگ و جیابوونەوەی ئەم وڵاتە لە برێگزیت و کۆمەڵێک بڕیاری دیکە کە دواتر دراو بە تەواوەتی لە یەکێتی ئەوروپا دابڕا ئەمە وای کرد کە کۆمەڵێک قورسایی زۆر بکەوێتە سەرشانی خێزانەکان لە وڵاتە وەکو ڕۆژنامەی فینە ناشنال تایمز باز لەم بابەتە دەکا برزبوونەوەی کری خانوو و تێچووی زۆری ژیان وای کردووە خێزانەکان پایتەخت بەجێ بێڵن و ڕووبکەنە و شوێنانی کە ژیانکردن تیاندا هەرزانە و باس لەوە دەکات لە هەندێک شوێن کۆچی پێچەوانە دروست بوو بەتایبەت دوای بڕیاری برگزیت وای کردووە کە کۆچی پێچەوانە لەم وڵاتە دەست پێ بکات خەڵکی
بگەڕێنەوە بۆ وڵاتی یەکەم کە ژیان تا ڕادەیەکتیایدا باشترە. هەروەها یەکێکی دیکە لە هۆکارەکان کە کەمی ڕێژەی منداڵانە بۆ نمونە لە ساڵی 2012 تا ئێستا ڕێژەی لەدایک بوون بە نزیکەی 1/3 کەمی کردوواتە پێشترە گەرخێزانێک. چوار منداڵی هەیە، بە ئێستا تەنها یەک منداڵی هەیە. بەشێکی دیکەش لە هۆکارەکان لە دوای بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و ئەو قورسایە زۆری بۆ خەڵکی دروست بوو، ئەمە ژوای کردووە کە بە جۆرە لە جۆرەکان کەمی ڕێژەی منداڵ لە سەرانسەری بریتانیا و بەتایبەت لە لەندەنی پایتەخت دروست ببێ. ئەمە ژوای کردووە تەنها لە ماوەی 7 ساڵدا 90 قوتابخانە بە تەواوەتی دابخرێت. جای من لە هەرێمی کوردستان ئەزمەی بینای قوتابخانەمانێ، بە جۆرە هەندێک قوتابخانە هیچ هەمووی دوو دەوام، هەندێکی سێ دەوامیشە. هێندە ڕێژەی منداڵان زۆرن، بەڵام ئێستا لە لەندەن لە بریتانیا 90 قوتابخانە بەهۆی کەمی منداڵ داخراوە. ئەوێ بەجێ دەهێڵم دەچمە سووریا بۆ لای ئەحمد شەرع. لەوێ باس لە بەڵێنەکانی ئەحمد شەرع دەکەین، وکو خۆی دەڵێ گەشبینە بەو پەیوەندی کە ئێستا لەگەڵ کوردەکان دروستی کردووە، بە چەشنێکە دەڵێ ئەمە مافی کوردەکان بوو کە دەبوو زووتر بۆیان بەرقەرار بووایە، بەڵام ئێستا ئێمە لەگەڵیاندا ڕێککەوتوین. ئەحمد شەرع سەرۆکی سووریا لە نیویۆرکە ئەوی شاوشێوەی سەرکردەی وڵاتانی جیهان باس لە ڕێککەوتنی خوێندن لە ناوچە کوردنشینەکان بە زمانی کوردی دەکات. دەڵێ داننان بە مافە کولتوریەکانی کورد ئەرکێکی حکومەت بووە، ئێستا وەزارەتی پەروەردە سەرقاڵی داڕشتنی میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەو بڕیارەیە. شەرع بەربەیانی دوێنێ لە ئەنجومەنی ئاتلانتیک ڕایگەیاند داننان بە مافە کولتوری و زمانەکانی کورد ئەرکو مافێکی ڕەوایە و دوای 100 ساڵ لە پێشوازیەکی گرمی لێکراوە. ئاماژەی بەوە داوە کە پێش جێخستنەوەی ناوچەکان مەرسومی ژمارە 13یان دەرکردووە. ئێستا تیمە تەکنیکیەکانی وەزارەتی پەروەردە خەریکی ئامادەکاری پێویستن بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری خوێندن بە زمانی کوردی و گەشبینە بەوە. بە جۆرە لە جۆرەکان دەڵێ ئەمە مافیکی ڕەوای کوردە کە دەبوو پێشتر بۆیان جێبەجێ بکرایە بەڵام نەکرابوو. لامان کاتاوەک لە سەردێڕی میدیاکانیش بۆم باسکردن نەوێش بەجێ دێڵم باس لە سەری بانزینەکەم، ئەو سەرە بانزینەی کە لە هەندێک لە بانزینخانەکان بۆ نمونە هەر لەم بانزینخانەی دراوسێ یەمەکە شەوانە خەڵکی دێن سەرە دەگرن بۆ بانزین، بە جۆرێ ئۆتۆمبیلەکانیان بەجێ دێڵن. هەندێکی دیکە حەبلێک دەبەستن لە بینی ئۆتۆمبیلێک بۆ ئۆتۆمبیلێکی دیکە، وەک ئاماژێک بووی کەم شوێنە شوێنی منە تاوکو نۆرم تیاگرتو. هەندێکی دیکە دێن بە پەمپێک بە بۆیە ژماری تابلوی ئۆتۆمبیلەکەیان لەسەر شەقامەکە دەنووسن بووی لە بەرەبەیانە هات، بڵێ ئەمە سەری ئۆتۆمبیلەکەی منە لەم شوێنە. بەڵام ئێستا هاتوچۆی سلێمانی دەڵێ ئەمە تەواو کۆتایی پێهات و قەدەغەیە، هەر کەسێک بەم شێوازە سەرە بگرێ سزا ئادرێ. بە جۆرێ ئەگەر ئەم ئۆتۆمبیلە تابلوی هەبێ، ناسنامەی هەبێ، 30,000 دینار بۆ هەر شەوێک بەجێهێشتن لە بەردەمی بەنزینخانەکان سزا ئادرێ. ئەگەر بێت و ئۆتۆمبیلەکە لەو جۆرانە بێ کە بێسەرەتایە، ناسنامەی نییە، تابلوی نییە، ئەو 1,000,000 دینار سزای ئەم ئۆتۆمبیلە دەدرێ. جا باشتر وایە 1,000,000ەکە بدەی بە بانزین، ڕەنگە بەشی چەند مانگێک زیاتری شت بکە. بۆیە ئیدی بیر لەوە مەکەرەوە کە ئۆتۆمبیلەکەت لە بەردەم بەنزینخانەکان بەجێ بهێڵی. راپۆرتی هاوکارانم هەیە، پامنێران هەیە دەچینە لایەن کە بابزانی لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و کۆمەڵێک راپۆرتیان بۆ ئامادە کردووین. ئەگەر هاوکارانم هاوکار بن، کام راپۆرتمان ئامادەیە بۆی بچینە لای راپۆرتی پامنێرەکانمان، بابزانین راپۆرتی پێشبڕکی پێنجەمین پاڵەوانێتی هیزری زیرەک لە هەولێر بەڕێوە چووە. لە شاری هەولێر پێشبڕکێک بۆ پێنجەمین پاڵەوانێتی هێزی زیرەکی بە ئامانجی پەرەپێدانی توانای بیرکردنەوە زیرەکی منداڵان لەوێ بەڕێوە چووە. هاوکارانم لەسەر ئەم بابەتە راپۆرتێکیان ئامادە کردو باز لە زیرەکی و منداڵانە دەکەن.

بۆچی ئەمریکا شاری هێرۆشیمای کردە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی کاتێک جەنگی دووەمی جیهان دەستی پێکرد؟ ژمارەی دانیشتوانی شاری هێرۆشیمای ژاپۆنی بە زیاتر لە 340 هزار کەس دەخەملێنرا. شارەکە گرنگترین سەنتەری پیشەسازی و سەربازی بوو، دووەم گەورەترین شاری ژاپۆنیش بوو. بەهێزترین بنکە سەربازیەکان و بەشی پیشەسازی سەربازی لەخۆ گرتبوو. لە جەنگی دووەمی جیهان و لە ڕووبەڕووبوونەوەی ژاپۆن و هێزەکانی هاوپەیماناندا، هێرۆشیما گەورەترین بنکەی دەستپێکردنی پەلامار و بەرگری بوو بۆ سەروەری ژاپۆن. هێرۆشیما دەیتوانی خاچی وشکانی و سەروەری ژاپۆن لە پەلاماری هاوپەیمانان بپارێزێت. سەرکردایەتی سەربازی ژاپۆن بۆ ئەم شارە گواسترایەوە. هێزە ئاسمانیەکانیشی تێدا چڕکرایەوە. سیستەمی بەرگری موشەچی لە دەوروبەری شارەکە جێگیر کرا. لەم چوارچێوەیەدا سەرکردایەتی سەربازی ئەمریکا چاویان کەوتە سەر هێرۆشیما، تاوەکو بیکەنە ئامانجی یەکەم بۆمبی ناوەچی، ئەو بۆمبەی بۆ یەکلاییکردنەوەی جەنگ بەکاردێت. لە ڕۆژی شەشی ئابی ساڵی 1945 بۆمب هاوێژی ئەمریکی بە ناوی ئینۆلا جالا هەستا بە فڕێدانە خوارەوەی بۆمبی منداڵە قەڵەوەکە بەسەر هێرۆشیمادا. لە چوارچێوەی 1600 مەتری شاری هێرۆشیمادا بۆمبەکە شارەکەی بە تەواوی کاول کرد. سەدا حەفتای باڵەخانەکان کاول بوون و ڕاستەوخۆ هەزاران کەس گیانیان لەدەستدا. تاکو کۆتایی ئەو ساڵیش ژمارەی کوژراوان بۆ 140 هزار کەس بەرز بوونەوە. لە ڕۆژی 15 ئابیش وڵاتی ژاپۆن خۆی بەدەستەوەدا. شارەکە خرایە ژێر پرۆگرامێکی گشتگیر بۆ نۆژەنگکردنەوە، تاوەکو بە زووترین کات پێگەی خۆی وەربگرێتەوە. بەڵام نەتواندرا کاریگەری پیسبوونی شارەکە بەهۆی تیشکدانی بۆمب بە ناوەچیەکە لابدرێت. تاکو ڕۆژگاری ئەمڕۆژ کاریگەری بۆمبەکە لەسەر منداڵە تازە لەدایکبووەکان دەردەکەوێت. ئێستاش منداڵانی دووچار بوو بە شێواوی و زگماچی لەدایک دەبن. ڕوەک و ڕووبەری سەوزایی و ئاوی ژێرزەویش کاریگەری تیشکدانی بۆمبەکەیان لەسەر ماوە. دوای ئەم بۆمبە، ئەمریکا و هاوپەیمانان لە نوێی ئابی هەمان ساڵ بۆمبێکی دیکەیان بەسەر شاری ناکازاکی هەڵدایە خوارەوە. بەم دوو بۆمبە ژمارەی قوربانیان گەیشتە 250 هزار کەس لە دانیشتوانی ئەم دوو شارە. ئەم دوو بۆمبە چەمچی جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەیان جارێکی دیکە داڕشتەوە. ئاراستەیەکی مەترسیداریان لەبارەی پێشکەوتنی زانست دەرخست. بەڵام ئایا بۆمبی ناوەچی چۆن داهێنرا؟ لە ساڵی 1938 دۆزینەوەی زانستی لەلایەن چوار زانە لە بوارەکانی فیزیا و کیمیادا دەرکەوت. بۆ یەکەمین جار کارلێکی کردبوونی ناوەچیان سەلماند. واتە دەکرێت بڕێکی گەورەی وزەی ناوەچی بەرهەم بێنن. بڕێکی زۆر کەم لێۆرانیۆم یان بۆلۆتۆنیۆم بەکارهات. توانیان بگەنە بیرۆکەی دروستکردنی بۆمبێکی ناوەچی. ئەمەش ترس و تۆخینی لەلای زۆرێک لە وڵاتان دروست کرد. دوای یەک ساڵ نازیەکان لە ئەڵمانیادا هەستان بە بەکارهێنانی هەمان هاوکێشە یەکەم چەچی ناوەچیان دروست کرد. ئالبێرت ئەنیشتاین پەیامێکی ئاراستەی فرانکلین ڕۆزڤێڵدی سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا کرد. هۆشداریدا لەبارەی هەڕەشەیەک بۆ سەرمرۆڤایەتی ئەگەر نازیەکان لە چەچی ناوەچی باڵا دەست بن. وڵاتی ئەمریکا لە ساڵی 1942 پرۆژەی مانهاتنی ڕاگەیاند. لەلایەن ڕۆبێرت ئۆپنهایمەری زانای فیزیایی ئەمریکی ئەڵمانی سەرکردایەتی دەکرا. تیمی مانهانتن لە 1500 زانای فیزیایی و کیمیایی پێکاتبوون. توانیان ئەندازیاری کارەبایی پەرە پێبدەن و بلۆتۆنیۆم بەرهەمبێنن. سەرکەوتووش بوون لە بەرهەمهێنانی یەکەم بۆمبی ناوەچی. لە بەرەبەیانی 16 ئابی ساڵی 1945 یەکەم بۆمبی ناوەچی تاقیکرایەوە. ئەمریکا بۆمبێکی ناوەچی بە ناوی ترینیتی لە بیابانی نیو مەکسیکۆ تاقیکردەوە. پاش چەند هەفتەیەک لەم تاقیکردنەوەیە ئینجا تاقیکردنەوەکەی گواستەوە بۆ گۆڕەپانی ڕاستەقینەی جەنگ.
لماوی سه روش ده لروجانی شش تاوکو نوی منجی آوی سال 1945 امریکا دو بومبی بسر شارکانی هیروشیما و ناکازاکی ژاپنی برده ایو بمزورش جنگکا زور بخیرائی کتایی ها ولاتی ژاپنیش خوی بدستو ده امریکای خاوانی پروژه منحتنی برهمهنری بومب ناوچکا خلقی چی زوری با کشتنی چی توقینر لناو برد. زردخنو بزی لسر لیوی میلیونان کز لسر تاسری جیهان توراند. ترسو توقین لنو جیهان دا بلاو کردوا. تاوکو استاش امریکا پیشنجی بکارهنانی بومبی ناوچیا. هیچ ولاته چی دیکل دوی امریکا دستی بو امچکم ترسی دارا نبردو تاوکو.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەین ئەگەر بیرتان بێ لە قۆناغی سەرەتایی وانەیەکمان دەخوێن کە ئەندازیار بە تەختەودار کۆشک و تەلار دروستەکات ئێستا هەر ئەوە نییە ئەندازیار پزیشکی سەردەمن دابینکەری هەوایەکی خاوێنن دروستکەری ژینگەیەکی لە بار و گونجاون و کوێی سێکتەرە جیاجیەکانی ژیانکردن دەبێ ئەندازیارێکی سەرکەوت و ڕۆڵی تای هەبێت تەنانەت ئەو شەپۆ لە بەرفراوانی ژیری دەستکردی شەر بەر هەموو دەستکردی ئەندازیارانن دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕۆژی ئەندازیاران و ئاڵنگاری و بربەستەکانی بەردەمیان لەگەڵ میوانەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری ئەندازیاری دیاری هەرێمی کوردستان ئەندازیار تا سۆڵەییمان کردووە کاک شێخ تا فرم کاکشێخ ڕۆژی ئەندازیاران چییە ئەم ڕۆژە دەگەڕێتەوە بۆ کەی
1: لە ڕاستیە بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في روزباي روجي اندازياراني جيهاني أكم لهمو برايان وخشكان وهاو بيشكان من ئەندازیارانی خۆشەویست لە کوردستانی ئازیزە و لە عێراقا و لە جیهانە ئەندازیار بەڕاستی خاوەنی پلەیەکی مادی و معنەوین هەر لەوکو پێشەکیەکەی جەنابەت ئیشارەتت پێدا هەر ماڵێک مناڵی هەیە حەزەکە لە مەکتەبە زیرەک بێ بە تایبەتی لە پۆلی دوانزا پلەی بەرز بێنێ بەڵکو شانازی پێوەکەن مەکتەبەکەی شانازی پێوەکە و ڕسمی هەڵەواسێ ئەمانە لە نەوەت بەرەو ژوریان هێناوە کە سوکارەکەی ڕەفیقەکانی ئەوێ بە ڕۆژێکی مێژوویی لەبەر ئەوەی کە لە امتحانی ئەم ساڵی پۆلی دوانزا ئەگەرچی پرسیارەکان قورس بووە بەڵام توانیوێتی بەرز بێنێ باش دوایەوە بیر لەوە ئەکاتەوە بچێتە کۆلێجی ئەندازیاری یەکێک لەو یا کۆلێجی ئەندازە یەکێک لەو بژاردانە کە هەیەتی جاری وا هەیە یەکەم بژاردەشێتی یعنی ئەکرێ بچێتە کۆلێجێکی لە باڵاتر ئەویش بە جوێرەی وەکو بۆرسە وایە جاری واهەیە کولیەکانی هەندەسە دەرەجیان بەرزە جاری واهەیە کۆلێژە پزیشکیەکان ئەکرێ لە کۆلێژی پزیشکی وەربگیرێ لە پزیشکی ددان وەربگیرێ لە دەرمانسازی وەربگیرێ بەڵام ئەم کۆلێژێکی ئەندازیاری هەڵەبژێرێ کاتێک کۆلێژی ئەندازیاری هەڵەبژێرێ ئەوێ بە مهەندیس کەلیمەی مهەندیسی شەر لە خۆیان لە جوار ڕەنان و دەنگدانەوەیشی خۆشی هەیە تامێکی تایبەتی هەیە ئیحساسێک و هەستێکی تایبەتی و بەرزی هەیە دڵی پێی خۆشە کە بووە بە مهەندیس بەڵام ئیتر دوای ئەمە شتێکی کە دەست پێیەکە ئایا ئەم مهەندیسە کەسێکی سەرکەوتووە یان نا لە خوێندنەکە سەرکەوتووە ئایا لە ئیشیشا سەرکەوتووە جارێ ئایا ئیشی هەردەست ئەکەوێ یا چاوەڕێکە لە شوێنێکە بە کاتێکی زۆر فولتایم و بە بودجەیەکی زۆر کەم ئیش بکە بەداخەوە هەر کۆمپانیامان هەیە ئێمە ئیشمان تەجریح و تەشهیر نییە کۆمپانیا هەیە لەم شارە زۆر گەورەیە بە ملیارەها دۆلاری هەیە کاتێک لەم ساڵانەی پێشووە دۆلار بەرز بووەوە تا ڕادەیەک لە بازاڕە ئەو ئەندازیارانە بە 500 دلار مانی ئیشیانە کرد
0: بله.
1: کە دلار برز بووە پارەکەیان بۆ کردن بە دینار وتیان ئەوە 600 هزار تانەیە 600 هزارەکە ئەگەر 150 بێ ئەکاتە 400 دلار لەویا ئەو کۆمپانیا گەورەیە کە خۆی بە گەورە هەزانێنە ئەگەر ئاوا بیرکاتەوە بەڕاستی هیچ گەورە نیە معاش دەستی برد بۆ معاشی مهندیسێک بە 400 دلار ئیش بکات کە ئەمە بۆ خۆی لێرە کاکە سەنگەر هەڵەیەکی زۆر گەورەیە هەمومان ئەوە من لە چەند باسێکە کتێبێک هەیە بە ناوی 22 نهێنی کارگێڕی بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین بە کەمترین
0: بەشتی
1: زۆر بەرهەمبێنی بە کەمترین کەس لە شوێنێکا بەرچاوم کەوت کە لە سەردەمی خەلافەتی عومەری کوڕی خەتابا کە پیاوێکی تاڕادەیەک توندگیر بووە و حەریس بووە لەسەر بەیت المالی موسڵمانان کەسێکی دۆزی و طبعاً اون دەواوینی دروست کرد یعنی وەزاراتی دروست کرد مدەی ئیجازەی بۆ مجاهیدین دروست کرد چەنێ لە بەرەکانی جەنگ من و چەنێ بگەڕێنەوە وەشتی تریشی زۆر کرد کەسێکی دۆزیەوە ئەستی پێکرد ئەم کەسە سەلیقەی ئیداری زۆرە وتی ئەگەر ئەمە بێت ئیشم بۆ بکە هەزار درهەمی ئەدەمێ لە بەیت المالی موسلیمین هەموو ڕۆژێ هەزار درهەمی ئەدەمێ هەزار درهەم ڕقەمێکی خەیاڵیە ئەو سەحابانە و ئەو خەڵکی کە لەگەڵیان نابوون ئەزانن عومەر پیاوێکی چەند مەسەلەن حەریسە لەسەر ئەوەی بەیت المال بپارێزێ و ئیسراف نەکا وتیان قوربان چۆن هەزار درهەم ئەدەی بەم کەسە لە بەیت المال وتی ئەوە نازانن هەزار درهەمی ئەدەمێ بەڵام هەزار هەزار درهەمم بۆ ئەگێڕێتەوە طبعاً عەرەب تا ئەو کاتە هەتا هەزاریان هەبووە ملیۆنیان نەبووە بۆیە بە ملیۆنیان وتووە هەزار هەزار جا سەیری عەقڵیەتی عومەری کوڕی خەتاب بکە هەزار درهەمی ئەدەمێ بەڵام هەزار هەزار درهەمم بۆ ئەگێڕێتەوە لە کاتێکا ئەگەر مهندیسی باش و شارەزا هەبێ لەسەر سایت و پرۆژەیەک زانی و ئەمینە شارەزایە کەسێکی بەتوانایە پارەیەکی باشی بەرێ زۆر قازانجە بۆچی چونکە ئەو بەو ئەمانەت و بەو زانستیە پارەیەکی باشت بۆ ئەگێڕێتەوە بە پێچەوانەوە ئەگەر موچەکە کەم بوو لەوانەیە شەیتان چێتە مێشکیەوە و کەسانی دوور لە ڕووی ئەم مەجلیس و بینەرە بەڕێزانە کەسانی نەفس نزم خەیاڵیان بچێ بۆەوە پارەی بنێ بە جۆرێکی تر بەڵام هیچ شتێک بێ مقابل نییە
0: بەڵێ زۆر باشە کاکشێ قسەیەکت سەرنجی ڕاکێشام وتە ئەندازیارێک مهندیسێک ئەگەر کاری دەست بکەوێ
1: بەڵێ
0: ئەو ئەگەرە یعنی ئێمە ڕەنگە زۆر بەمان لە فکری خۆمان وا بیرکەینەوە کابرا هەوڵێکی زۆری داوە لە پۆلی دوانزە نمرەیەکی باڵای بەدەستێناوە و مەفروزە مادیەن ژیانی خۆش بێ و ئیشی دەستکەوێ و بە تایبەت ئێستا هەرێمی کوردستان لە سێکتەری ئەندازیاریە کرێ بڵین بوژانەوەیکی باشی بەخۆوە بینیوە یعنی مهندیسیش مەعاناتی دەستنەکەوتنی ئیشی هەیە
1: زۆر زۆریش ئامارەکان پێمانەڵێن لە جیهانە نزیکەی 30 ملیۆن مهندیس هەیە لە عێراقا 300 هزار مهندیس هەیە لە کوردستانە 67 هزار تا 70 هزار مهندیس هەیە و بەبوونی ئەم زانکۆ ئەهلیانە وای کردووە کە ژمارەی دەرچوانی کۆلێجی ئەندازە زیاو بکات کاتێک ژمارەکە زیاکە زیاترە لە داواکاری ناوخۆ ئەو کاتە ئەندازیارەکان چانسی ئەوە جاری چانسی تەعینبوونیان نییە لە کەرتی گشتیە ئەمێنێتەوە کەرتی تایبەتیش کەرتی تایبەتی ئیشێکی زۆر پێکە لە 8 هەتا 5 تا 6 ئێوارە اینجا HR-یش بۆ خۆ بردنە پێشەوە شتێک ئەنووسن بەشی سەرچاوە مرۆییەکان ئایا توانای ئیشکردن هەیە لە ژێر زەختە لجينجا جورا او جورا كانا لكاتي زيايا ايش زياي بيكن مجبوره قبولك فيس سيرشك مان هيا يا فينجر برينتك مان هيا هشت دوامه هشت دو دقه بشيت او بدواك او تحسابتك ساعات فينش طلاوبي بو عياده شي اگر شواروني وبروي با با با با با با حسابتك زود دوامك يخوتي بجي الله اما جورك الكويلاتي نك مهندسين دكتور كانش ايشي اندزناك ما مستعانو بيشكاني تر من برسياركم او بنا ماليه او روجي كركتان ياكسكتان بليشي برزي هنا ودلتان خوش بوتشو كوليجي اندازا اسا مهندسة واسورته او ايشي دسناك همان هستان هي نالن خوزقه

0: هەمووی لەمسی ئەندازیارێکی پێوەیە ئەنی ڕۆڵی هەبووە لە ژینگەیە لە سروشتا لە دەوروبەرا لە ڕووناکیە لە بیناسە لە هەموو شتێکە لە ئۆتۆمبیلەکەی کە بەکارهێنین ئەم پێگە گرنگی کە ئەندازیار هەیەتی معنەویەن ئەم پێگەیان پێداون
1: جەنابەت باسی ئەم بینایە ئەکەیتیە ئەم ستۆدیۆ کە حدودی 120 متر مربع ئەبێت بەڵام تۆ با بچینە دەرەوە جادەکان شوێندە سیمۆهەندیسە خەستەخانە و قوتابخانە و زانکۆ و کۆمەڵگە نیشتەجیەکان شوێنکاری مهەندیسە ئاو دێ بۆ سلێمانی لە خەتی یەک و دوو یا لەسەر شنارەوە شوێنکاری مهەندیسە ئەو کارخانانی کەەوە ئاسنە توێننەوە چیمەندۆ بەرهەمەێنن یا ئیش و کاری ترەکەن هەر مهەندیسە ئێستا سۆلار و تیشکی بڵین سوودوەرگرتن لە تیشکی خۆر دیسانەوە ئیشی مهەندیسە تەلەفۆنەکەی کە لە دەستایە و تەلەفۆنی پێەکەی ئیشی مهەندیسە تەنانەت شتێکەیە بە ناوی هەندەسەی توببی
0: ویستمەوە بڵێم ئەوەش کە پزیشک بەشێک لە جەستەمان بۆ گێڕێتەوە
1: هەر مهەندیسە یا هەندەسەی معداتی توببی ئەو جیازە یا ئەوەی ئەو ئاوێنەیە یا ئەو شتێکەوە دکتۆرێکی ددان سێری ناودەمی پێکا و ئیشی تیاکە مهەندیسێک کە پێ وتراوە چیمان پێویستە ئەو پێویست پێوتە ئەیکات و مهەندیسێکی ئایتیە مهەندیسێکی تایبەتیە کاتێک جیهازی ئەو شەمەکە و باڵۆنە لەم دەمارەوە ئەنێرێت و ئەوە هەموو ئیشی مهەندیسە ئەو شاشەی کەوا سەیریەکەی لە تەلەڤیزیۆنەکە دیسانەوە ئیشی مهەندیسە کاتە مهەندیس وەکو مولولەکانی خوێن وایە وەکو دەمارەکانی هەستەوەری وایە بە هەموو جەستا بڵاو بووتەوە و هەریەکە لە شوێنێکە دەوری خۆی ئەبینێ و کاریگەری خۆی هەیە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم کاک شێخمان بورە گفتوگۆ کەمان کۆتایی هات کەمێک درنگ دەستمان پێکە بەز ئەو دەسەڵاتی منیتیانە بوو خۆشحاڵ بووم جارێکی تر ئەم ڕۆژەتان لە پیرۆزەکەم بە خێربێی سەرچاومان هاتی
1: جارێکی کە سپاس بۆ ئەوەی بەڕێز و خۆشەویست سپاس بۆ ئەو کاتەی دابینتان کرد هیوادارم هەمیشە سەرربەرز و
0: سەرکەوتخێربێی سپاس دەکەم بەڵە بڕزان لە سلێمانی و پامنێرمان بێستون محەممەد لەگەڵمان دەبێ لە نۆری وەرگرتنی بانزینە بەس ئەو بڕیاری شەوی ڕابردوو هات و چۆ داوێتی ئیدی ڕێگە نادا شەوان ئۆتۆمبیل لەسەری بانزین بە جێبێڵین بابزانم بڕیارە چییە و چۆنە کاک بێستون سلااوود لێبێ ئەم کاتت باش زانیارەکان لای بەڕێستان چییە
2: بەڵێ سلااوان لێبێ کاکسن گەرم کاتتان باش لە سلێمانی یانی بەرداوام هەوڵە درێ بۆی کە ئەو بڕە بنزینەی کە دەدرێتە بنزیخانەکان بە شێوەیەک بێت هەموو هاوڵاتیان و شۆفێران بەشیان بکات و نۆرەگرتن نەمێنێ بەڵام لامان کاتدا بڕە بنزینەکە ینی کەم دەکرێتەوە سەرەتا 35000 لیتر بنزین دەدرا ئێستا کەم کراوەتەوە بۆ 25000 ئەم 25000 دەبێ بە شێوەیەک بێت کە بەشی ینی ئەو پشکە بکا کە دەگێتە پارێزگاکان جا لە سلێمانی ینی چەند ڕێوشوێنێک گیرایە بەر بۆی کە ینی وا بکرێت ینی گلەییان لێ نەکرێ یاخود ئەو نۆرەگرتنەی کە هەیە وەکو بڵێی شۆفێران سەرێکی زۆر نەکەن تایەوارە چەند ڕێوشوێنێکی پێویست گیراوەتە بەرکە ینی بۆ ئەوەی کە شۆفێران ئیستیغلالی وەزعەکەش نەکەن قسەیەکی واشەیە ینی لەوانە ینی لە کاژمێر شەشی بەیانی سەرەتا تا 12 یورۆ دەست بە دابشکردنی بنزین دەکرا بۆی کە لە دوای ئەوە کەس نۆرە نەگرێت بۆی ینی قەرەباڵغی زیاتر دروست نەبێت دواتریش سیستەمی تاکوجوود پەیڕەوکرا ئەمەش وەکاری ئەمەش بەشێکی تری ئەو پلانەیەکە ینی ئەمڕۆ سەرێ جوود بێست بینێ سەری تاک بێ بۆی کە شۆفێرەکان خۆیان بزانن کە ینی قەرەباڵغی دروست نەبێ ئەوەی کە ئەمڕۆ بنزینی بەرەکەوێت ینی ژمارەکەی ئەوە نییە بە لەسەریان نەوەسێ ئەمەش بابەتێکی ترە دوامین ینی هەوڵەکانی هەر ئەم بابەتە بۆ ڕێخستنەوەی وەرگرتنی بنزین ئەوەیە کە شۆفێران لە بەردەم بنزیخانەکان لە دوای تەوابوونی بنزین سرە نەگرن نۆرە نەگرن بێلەکان قەرامە دەکرێن قەرامەکەش وەکو دەزانن ئەوانەی کە تابلۆ بێتابلۆوانن ملیۆنە قەرامە دەکرێت و قومێلەکەشیان بار دەکرێت ئەوانەی تریش لە 30000 بۆ 50000 قەرامە دەکرێن لە کاژمێر 11 و نیو ینی دە نیو ئاوا بنزین تەواو دێت مەسامن لە بەردەم بنزیخانەم ئەو بنزین بنزینی 750 دەفرۆشێت ئەوە ئێستا بنزین تەواو بووە ینی ئەو کاژمێر دە و 35 خولەکە ینی بنزین تەواو بووە سەرەگرتنی هیچ ئۆتۆمبیلێکی ژنییە لێرە ینی هەموو کاتێک لە دوای تەوابوونی بنزین یەکسەر ئەم ریزە ینی هەموو

0: زیخانەکان بنمونە چەند سەد مترێک ئۆتۆمبیل خەڵق بەجێ دەهێشت و وای دەکرد کە بۆ سبەینێ چاوەڕێ دەکرد هومێرەکەی لەسەردا بەجێ دەهێشت. بەڵام ئێستا ئەو هیچ ئۆتۆمبیلێک نابینین، ئەو ئەمانی کە دانراون پەیوەستە بە بەنزیخانەکەەوە، پەیوەستی بە سەرگرتنەوە نییە، چونکە هەم ئاسایش ئاگاداری کردوونەتەوە، هەم هەر ئۆتۆمبیلێک ئێستا کەمێ بەر لە ئێستا ئاسایش لێرە بوون بۆی چاودێریەوە بکەن کە ئۆتۆمبیل ڕانەوە سێت و چکە ئاگاداریان کردوونەتەوە. لەبەرەوە ئەم ڕێوشوێنانە گیراونەتەر بۆ ئەوی کە بنزین ئەو بنزینەی کە بڕێی هەیە شۆفێران بتوانن هەم کاتەکانیان بۆ نمونە ئۆتۆمبیلانی کە تاکن ڕۆژەکەی خۆیان بزانە و ئۆتۆمبیلانی کە جووتن کاتەکەی خۆیان بزانە، هەروەها سەرگرتنیش نەماوەی تر لە بەیانی کاتژمێر شەشەوە ئۆتۆمبیل دەتوانن بێت لێرە سەرە بگرن و لە بەردەم بنزینخانەکان، چونکە هێشتا ئەوەش نرخی بنزینە لێرە سۆپەرەکە بە 1900 دینارە، بە حەسەن بە 1650 دینارە، و ئەو بنزینەی کە ئێمە ساقسەی لەسەر دەکەیت بنزینی 1950ش ئەوەش بەم شێوەیە دەدرێتە شۆفێران کە لە 16 بنزینخانەی شاری سلێمانی بنزین دابەش دەکرێت. ئەو بنزینخانانەش لە کاتژمێر شەشی بەیانییەوە دەست بە دابەشکردنی بنزین دەکەن تا کاتژمێر 11:30 تا ئەو کاتەی خۆیان دەڵێن تەواو دەبێت. ئەمەش ینی وای کردووە کە گلەی یەک هەبێ لە بنزینخانەکان بۆچی لەو کاتەدا تەواو دەبێت، ینی ئەو بڕێە. ئەمەش پرسیارمان کرد لە وتەبێژی بنزینخانەکانی سلێمان، دەڵێ ئەو بڕێ کە پێمان دەگا بڕەکەی زۆر زۆر کەمە، بۆیە ناگاتە نیوەڕۆکە تەواو دەبێت. ئێمە بنزینخانەکانیشمان زیاد کردووە بۆەوەی کە سەرە زۆر نەمێنێ، بنزینخانەی ئافرەتانیان جیا کردوێتەوە، ئەمانە وای کردووە، ینی پاس و تەکسیان جیا کردوێتەوە. ئەمانە وایان کردووە کە هەمووی ئەم بنزینە بڕە بنزینی کە لە عراقەوە دێ بە بنزینی پاڵپشتی کراوە 1950ە بەشی شۆفێران بکە و نیگەرانی خەڵکی لێ نەکرێتەوە. بەڵام بێگومان خەڵک هەر نیگەرانە و سەرگرتنی شەربەرداوان، بەڵام وەکو وتم بە زەبری بە زۆر نایاڵن لە بەردەم بنزینخانەکە. دەنایسا ئێرە پڕە بوو لە سەیارەی ئۆتۆمبیل بۆی کە چاوەڕێکن سبەینێ لە سەرەی بنزیندا بنزینیان بەرکەوێت.
1: بەڵێ زۆر سپاس دەکەم پامنێرمان بێستۆن محەممەد لە سلێمانی لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ زانیارەکانت، هەڵە بەڕزان سپاس بۆ ئەوی بینەر و بیسەر لە بەرە بەیان تام کاتە لەگەڵمانن. سپاس بۆ برانی هاوکارم لە کۆنتترۆڵۆکو هەمیشەمان دوو دەبن تا بێگەیشتنەوە و کردنەوەی کۆمەڵە دەروازەیە گفتوگوی جیاوازتر سپاردەی خوابن. خاتان لەگەڵ.

Pêşiyê. مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.

بگوێزرێتەوە لەسەر زەوی هەمدیز ئەبارێتەوە بە شێوەی باران ئاوە لە خولەکیەکە. تەنها ئینسان حوریەتی دراوەتێ ئەوانەی تر هەمووی مسەخەرە، هەمووی بەرنامەکانی هی خوایە خوای بابڕێت. بۆیە نیزام و ڕێکوپێکی دەبینی لە هەموویە. ئینقیراز ناکەن، نامێنن، بەرەو ئیبادە ناڕۆن. بەڵام ئینسان مەنهەجێکی دراوەتێ کە مەنهەجی خوای گەورەیە. خوای گەورە پێڵە شوێن ئەم مەنهەجە بکەوە، تۆش وەکو ئەمانە ئەمێنی. بەختەوەری تۆ لێرایە، ڕووسووری تۆ لێرایە، کامەرانی تۆ لێرایە. بەڵام تەماشاکەی و ئینسانە پاڵێک بەوە ئەنێ، پاڵێ بە مەنهەجەکەوە ئەنێ. خوای گەورەش عقوبەی ئەیە، سزای ئەدا. ئینشاءەڵا لە دەرسێکی ترا باسی ئەکەین کە ئینسان لا ئەدا لە مەنهەجی خوای گەورە تووشی چییە بێ. بە تەفسیل ئینشاءەڵا باسی ئەکەین ئاسەواری گوناح، ئاسەواری پشتیکردن لە مەنهەجی خوای گەورە چ کارەساتێ بۆ ئینسان دروست دەکات. ئایەتەکە گەڕێینەوە بۆی اتبع ما یوحا ئیلەیکە وەسبر. کەواتە شوێنکەوتنی مەنهەجی خوا تووشی ناڕەحەتی دەکات. شوێنکەوتنی مەنهەجی خوا پێشکەشکردنی مارەیی بەهەشتە. بۆیە خوای گەورە نەسیحەتێکمانەکا ئامۆژگارێکمانەکاڵە سەبرت هەبێ، سەبرت هەبێ. وەرگرتنی ئەو سەبرە نیشانەی وەرگرتنی میراتی پێغەمبەرە سەڵی الله علیه وسلم. بەڵام ئەو سەبرەش بە ڕێزان وامەزانن هەتا ڕۆژی قیامەت تۆ بێ لە ناڕەحەتی یابی. نەخێر، سەبر ماوەیەکی کەم، بەس خۆر ڕاگرە ماوەیەکی کەم. خوا فەرمێ حتا یەحکوم الله، هەتا خۆم حکمەکەم لە بەینتانە. حکم دائمە لە بەینی دوو تەرەفە، تۆ تەرەفی خوای. ئەقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم بصفاتك الجليلة وبأسمائك الجميلة أن تعز الإسلام والمسلمين وتعلي اللهم كلمتي الحق والدين. آمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

0: کاتژمێریەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM
1: لا دیدارێکیدا لەگەڵ ئەمینداری گشتی یەگرت و کنسوڵی گشتی رووسیا جەختی لە گرنگی ڕۆڵی یەگرت و کردەوە لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە. دکتۆر عومەر پێنجوێنی ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەگرت و ڕایگەیان تێگەشتن لەگەڵ بەغدا کراوە بۆ چارەسەری قەیرانی سوتەمەنی. فراکسیۆنی یەگرت و لەگەڵ لێژنەی ئامادەکردنی راپۆرتی وەزارەتی دارایی کۆبوونەوە بە لێژنەکان ڕاگەیان داهاتی گشتی بە نایاسایی دەچێتە گیرفانی کۆمپانیاکانەوە. بەهۆی تێوەگلانیان لە دۆسیەکانی گەندەڵی دادگای عێراق بڕیاری 7 ساڵ زیندانی و سزای مادیشی بەسەر دوو پەرلەمانتار سەپاند. لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ ترامپ زەیدی بەڵێنی داوەکە هەنگاوەکان بۆ دامالێنی چەکی گروپە چەکدارەکان و سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا خێراتر بکات. پزیشکیان لە نەتەوە یەگرتوەکان وێنەی خامەنەی و قوربانیانی قوتابخانە بردوومانکراوەکەی بەرز کردەوە و نوێنەری ئەمریکاش هۆڵەکەی بەجێهێشت.

دوور لە هەواڵی سیاسی و هەروەها شەڕ و کوشتار بەم هەواڵە زانستیە کۆتایی بە هەواڵەکانی ئەمشەوە هێنین. پزیشکان و شارەزایانی بواری چاو ئەو باوەڕە بڵاوی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕەتەکەنەوە کە بانگەشەی ئەواکەن فرمێسکی خۆشی لە چاوی ڕاست و فرمێسکی خەم لە چاوی چەپەوە دێتە خوارێ و جەخت دەکەنەوە. ئەم دەنگۆیە هیچ بنەمایەکی زانستی و نییە بە پێی ئەکادمیای ئەمریکی بۆ پزیشکی چاو AAO جستەی مرۆڤ سێ جۆری سەرەکی فرمێسک دەردەدات کە بریتین لە فرمێسکی بنەڕەتی بۆ تەڕکردنی چاو، پەرچەکردداری بۆ بەرگری لە تۆز و دووکەڵ و هەروەها سۆزداری کە لە کاتی خۆشی خەم ترس تووڕەیدا دەردەدرێت. لە هیچ کام لەمانەدا جستە جیاوازی لە نێوان چاوی ڕاست و چەپدا ناکات، بەڵکو دەست پێکردنی گریان لە چاوێکەوە پێش چاوەکەی دیکە تەنها بەهۆی هۆکاری فیزیۆلۆجی و مکانیکیەوە وەک نایەکسانی لا تروکاندنی پێڵوەکان، گۆشەی لاربوونی سەر، پلەی وشکبوونی چاوێک زیاتر لەوی دیکە یان بوونی ئاستەنگ لا کەناڵی دەرچوونی فرمێسکدا. لە ئەنجامدا شارەزایان دووپاتی دەکەنەوە کە بۆ تێگەیشتن لە هەستەکانی مرۆڤ پێویستە پشت با دەربڕینەکانی ڕوخسار و ڕەفتار ببەسرێت، نەک ئاراستەی کەوتنی یەکەم دڵۆپەی فرمێسک. ئینشاءەڵا هەمووان فرمێسکی خۆشی دەڕێژن. هەواڵەکانمان کۆتایی پێهات.

0: لرزیکن سلام و رحمتی خوای گورتان لبید مینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردینی پروگرامی پرسی امرویا پرسی امروی پروگرامه کمان تایبت کردو با پرکردنوی فرمی زانکولاین بو ورگرتنی قطابیان بو زانکو پیمانگاکان لحرمی کردوستان تن روژکا فرمی زانکولاین کارا کراو بوی کوا قطابیانی در توی پولی دوازده آمادهی دەتوانن لەو بەشانەی کە حەزیان لێتی و دەرەجە و نمرەیان لەو بەشانە نزیکە فۆرمەکانیان پڕ بکەنەوە گرنگترین شت کە ئێستا قوتابیان و خوێندکاران لەبەرچاوی بگرن لەم حاڵەتە و لەو بارودۆخەی ئێستایاندا چییە بۆ ئەوەی کەوا بتواندرێت فۆرمەکە بەباشی و بەبێ کێشە و گرفت پڕ بکرێتەوە و هەروەها تا چەندە گرینگە ئەو قوتابیانێکەوە فۆرمەکە پڕ دەکەنەوە ئەو بەشە دڵخوازەی خۆیان کە حەزیان لێیە هاوتا بێ یان نزیک بێ لەو نمرەی کە هێناویانە ئەمانە کۆمەڵێک پرسیارن بێگومان لەگەڵ زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر بورهان باڵەچی مامۆستای زانکۆ کە بەڕێزیان میوانی پرسی ئەمڕۆیە لەگەڵمانە باسی لەگەڵ دەکەین جەنابی دکتۆر زۆر بەخێر بێ سپاس کە لەگەڵمانی وەکو لە سەرەتاکە ئاماژەم پێکرد دیارە چەند ڕۆژێکە فۆرمی زانکۆلاین کاراکرا و قوتابیان و خوێندکاران لە ئێستادا هەر کەسە و بەپێی ئەو حەز و خولیا و دەرەجەیەکی هێناویەتی فۆرمەکە پڕ دەکاتەوە گرنگترین شت لە ئێستادا قوتابیان و خوێندکاران بیزانن لەسەر ئەم بابەتە و بەو هۆشیاریەکی باشەوە مامەڵەی لەگەڵدا بکەن چییە چونکە معلومی بەڕێستە دکتۆر ئەمە کاریگەری لەسەر داهاتووی ژیانی و داهاتووی خوێندنی دروست دەکات
1: بەناوی خوای گەورە میهرەبان سەرەتا سوپاسی ئەوەی بەڕێز خۆشەویستی خۆمخۆریتان بۆ تەواوی چونی توێژەکان لە بەرنامەی پرسی ئەوڕۆ دەستان خۆش بی
2: و
1: سڵاو ڕێز بۆ تەواوی بینەرانی کەناڵی ئاسمانی سپێدا هیوادارم هەمیشە باش بن و هەموو لایەک باش بن گرنگترین خاڵ لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاین ئەوەیە کە قوتابی ڕەچاوی کۆنمرەی خۆی بکات کە هێناویەتی لەگەڵ ئەو بەشەی کە دەوێت بخوێنێ یعنی ئەوە زۆر گرنگە بۆ نمونە کەسێک کە هیوایەکی گەورەی هەیە بەڵام نمرەکەی بەشی ئەو هیوایە گەورەی ناکات دەبێت لە هیوایەکەیدا بەزی هیوایەکی نوێ بێنێتەوە کە لەگەڵ نمرەکەی بگونجێ ئەوە زۆر زۆر گرنگە و گرنگە کە فۆرمەکەش بە تەسەلسولی بە گوێرەی ئەو حەزانەی کە هەیتی یعنی چۆن ئەو حەزانەی کە هەیتی قوتابی وا هەیە دەڵێ من مەسەلەن دەڵێ فڵان بەشە بەرزترە لە بەشێکی تر کە من حەزم لێیە من سەرەتا ئەو بەشە پڕ دەکەمەوە کە دەرەجەکەی من پێدێ دوایەتە نازول دەکەم بۆ ئەو بەشەی کە حەزم لێیە ئەوە خەڵەیەکی زۆر گەورەیە
2: ئەو زەمانەتە هەیە لەوەی کەوا بتوانێت
1: زەمانت نییە ماندبوونی زۆری تێدایە زۆر زاران ناگاتەوە ئەو شوێنەی کە حەزی لێیە بۆیە لە ئێستارا تەماشای کۆنمرەکەی خۆی بکە و تەماشای ئەو بەشەی بکە کە حەزی لێ بخوێنی ئەگەر ئاهلی خوێندنە ئەگەر ئاهلی خوێندن نییە بەڕاستی تەماشای ئەوە بکە کە کام بەشە لە بازار ئیشی پێدەکرێت ئایانی کەسی وهەیە وەکو دەڵی ئەهلی خوێندن نییە یعنی بەتەمانیە زۆر بخوێنیان هەموو هیوا و ئارەزوو حیاتیی خوێندن نییە بۆیە لە ئێستارا تەماشای بەشێک بکە یان بپرسێ لە چ بەشێک ئەگەر بخوێنێت لە بازاری کار وەزیفەیەکی دەست دەکەوی
2: ڕاستە ئەمە بابەتێکی گرنگە بێگومان باسی لێوە دەکەین بەڵام زۆر جار دکتۆر قوتابی و خوێندکار بە پێی نمرەکانیان ئەو بەشانە پڕ دەکەنەوە کە نمرەکە هێناویەتی تا چەندە گرینگە حەز و خولیا و ئارەزوو قوتابیەکەش لەسەر ئەوە هەبێ کە لەگەڵ نمرەکەی حەز و خولیا و ئاواتەکەشی لەگەڵدا هەبێتن چونکە دوجار کە قوتابیەکە دەچێتە ئەو کۆلێژیان دەچێت ئەو پەیمانگایە پسپۆری لەو بابەتەوە دەستێنێتن بۆ ئەوی دوجار بتوانێت هەردووچی تێکەڵ چێشی یەکتر بکاتن
1: خاڵەکە زۆر زۆر بەباشی وریژاند یعنی زۆر زار قوتابی کە دەچێتە یا پڕکردنەوەی فۆرمەکە ئەنجام دەدا دەڵێ بە تەسەرسوور ئەنجامی دەدا لە ئەو بەشە دەست پێ دەکەم کە زۆرترین ژمارە وەردەگرێت تا ئەو بەشەی کە کەمتری ژمارە وەردەگرێت دەبینی ژمارەکەی لە بدایەت یان لە ناوەڕاستی بەشێک گیر دەبی کە وەردەژیرێت ئەو حەزی لەو بەشە نییە کاتێککە لێی بپرسی بۆچی ئەوات کرد دەڵێ ئاخر بە تەسەرسوور پڕم کردەوە بە تەسەرسوور
2: پڕمەکەرەوەەوە
1: زۆر هەڵەیەکی گەورەی نەخیر بەو تەسەرسوورە پڕمەکەرەوە هەوڵ بدە ئەگەر مەتەرەن ئەگەر نمرەکەت ئێستا لایزال زۆربەی قوتابیان بەشە پزیشکەکان یعنی هەرسێ بەشەکەی پزیشکی گشتی ددانساز و دەرمانساز یان دەرمان و ددان ئەوە لە پێشەوە دادنن ئێتۆ ئەسڵەن دەرەجەکەت لە خوار 95 لە خوار ئەو ژمارەیە کە او بشانه وردگرت سپیز دکاتو او بشانه بنوسی اصلا دوای کنت نوسی می بشک بنوسی که حزت فینیه بشک بنوسی که خولیا و ایوا و ارزی خوتا لیک مدو مسیم بتسلسل بنوسی بله
2: اول همو حالت یک در راست لو یک
1: اول همو حالت یک راست
2: حزیلیتی خولیا لیتی لیک مدو مسیم بنوسی
1: بله بله نسیت شوینک مثلا بابله برستره دوه دې مشونه شنه زم تر هله چی کوشنده او
2: اول لو انی او سالانه او هله دکن
1: زور زور یعنی اما که لا نه اندکانی خندنی بالانس سالانه یعنی نه کتابی کو دو قطب کتابی صدان کتابی دو چاری او به تدبنه ولا بشک ورجی راون که کون مری برستره دوه داده بزن بو بشک کون مری زم تر جاری وهب وصالی وهب ومثلا املك لا شونی خومن به مجبوری او کتاب یعنی کدام بزندوه او سالمان بود واخستونه بر او او هولا او کرسیانه پربونه تا وکه لو بشه داوا کراون اویش هاتوه بزور لزور کن یا ما فی خویتی یا واسطه کردوه یا هرچی کردویتی هاتوه تا او بشه که هاتوه زیگه خوندنی نیه بنا چاری خوندنه که دو آخراوه با سال دواتر یعنی سالی چی خوندنی به هدر چوه
2: به هدر چوه
1: باید دلی؟
2: جنابی دکتر
1: آگاداری او بن
2: برای زلن زیک و آگاداری او بابته یو سالانه ایشی لسردکن بیگو من دموه باسی او من بوب که یعنی قطابی چون با دابشکاری او فرما پر بکاتوا لوی که و دیویتن ناوی لو شوینه بیتو که دلخوازیتی که حزیلیتی لو بشه بخوینیتن او دابشکاری چون دا بیتن؟
1: او دابشکاری استا اما دو جوری خندن من هی لبا پول دوازده خندن اک من هی یعنی زنکولاینه یا خود هموی هر زنکولاینه بلان ببلاشی دخوینه ببی پاره خندن اک من هی لنو او خندانه پارالیلی پیدا گوتره اما زاره با طلبه کم باسا بدره درم پاره پاره یعنی پاره
2: پاره وای
1: یعنی پاره دبی پاره دبی برانبر اوی که تو به نمرهش نزمتر ورژی راوی چند نمره یک پاره بده دبی خلق بزانه یعنی پاره لیل یعنی پاره دن با یکاتی که زنکوی کل دبجری خولیتی
2: حزیلیتی
1: اگر زور زور حزیلیتی برای من رئیس که بنوسه اگر حزیتری نیه پاره لیل که بنوسه اگر هاتو توانای اوه پاره کبده اگر توانای اوه نیه پاره کبده بشه که دی که دی سانه لدواوی حزیلیتی به هیچ شوک او بشانه ننوسه که حزیلینیه اگر هاتو تاری نبو درزکی نبو او زاری بدوای بازاری کرده بگره ای کم بشانه کاته که تخرز دکا دتوانه لبازار کاری چی بدز بکوی او کاته گرنگه بپرسه لدورو بری خوی
2: زور زار قطابی و پولینی بشکان دکا لوی که واد دزانه درز او درزه او نمری که او هنویتی نایبات او کولیجه یا نگات بابلین او بشه بلام لسروی سرو دینوسی دلی او خوی تدی یعنی الکترونی دیتا خواره و ناوم لو شوینانه نایتا و تا اوی که و شوینکی دیوی لوی ناوی بیتا و اما پرکرنوی چی درسته معامله چی درسته لگل پرکرنوی فرما که جنابی دکتور
1: بله تا استا زنکولاین صد در صد حسابی او تسلسل ناکا او پروگرامه راستا کردیت هندک شتی لسر حسابه بلام هر مراعاتی او دکا که کم زر تماشای که دو بیت خواری کنم رکی براور دکا و تا دواتر بلام و باشه و چاکتر قطابی او کار انزام نده
2: نیده
1: او کار انزام نده چون چی بو انزام نده چی پیویز دکا یعنی اگر پرکرد نوش بی لدوای وستکانی خود بنیسه لدوای وستکان یعنی تو حزو خلیا کرد لچه او یک نم رکت لگل چه دگونزه او دو بازاری کرد لگل چه دزدکه او سه دوای او تو دبی مثلا چل داخوازی هل بجری چل که دتوانی بشتی دی کپر ریکه او
2: زور باش
1: برای من او چلش کپر دکره تو دائما بخوارتر لنم ری خود پرکاتو نک برسر لنم ری خود
2: خوارتر لنم ری خود بو خوارتر لنم ری خود
1: ممکنه همو او بشانه کنوسی تی نمرکی وری نگری استحاتو نمری برسر وردگری او کولیجو پیمانگانی که نمری او وردگری نی نوسیو
2: استا او
1: محروم دبیل ورگرتن یا دواتر بی دابشکاری که اشوائی ناو کن دابش دکرنو بسر او زنکو پیمانگانی که نصابیان ماوا و قطابی پر نکردو تو آوانش بله دابش دکرن بسر آوان
2: زور باشه بیگو من سالانه پیش اوی قطابی فرمکا پر بکاتوا بو کولیجو پیمانگا کان جنابی دکتر ریبری زنکو کان هیا
1: بله
2: تا چند گرینگا قطابی و خیندکار کاتی که پولی دوازده آماده تواو دکاتن دا بنیشه با دیار ریبری که سیری بکا بزانی یعنی چون چونی معاملی لگل فرمکا دکا و تا چەند گرینگە لەوەی کەوا خۆی زانیاری سەرەتایی هەبێ لەوەی کەوا بزانێ چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو پڕکردنەوەیە دەکات چونکە بێگومان ئەو زانیاری ئەو تۆی لەسەر ئەو بابەتە نەبووە تا چەندە گرینگە لەوەی کەوا ئەو ڕێبەرەی لەبەردەست دابێ بیخوێنێتەوە چەند جارێک تێی بگاتن
1: خوێندنەوەی ئەو ڕێبەرە زۆر زۆر گرنگە گرنگەکەشی لەوەدایە تەواوی ئەو زانکۆ و پەیمانگا و بەشە زانستی و ئەدوێژەیانەی کە لە ناو زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا هەن لەو ڕێبەرە جێکراوەتەوە ئەوە یەک لەلایەکی دیکە ئەو کۆنمرەی کە ساڵی پاریش وەرگیراوە لەو زانکۆ و پەیمانگانە خراوەتە ڕوو یعنی بە خوێندنەوەی ئەو ڕێبەرە قوتابی دەتوانێت ڕوئیایەک تێڕوانینێکی هەبی بۆ تەواوی خوێندنەکانی ئەو لەلایەک لەلایەکی دیکە ئەوی چەندێک شتی لە ناو مێشکدا هەیە بەڵام بەوە ئەکتیفاش نەکەینی بەسنێ ئەوەندە
2: کافینی ئەو
1: ئەوەندە بەسنێ لە دەوروبەرەکەی بپرسێ لەو خەڵکانە بپرسێ کە پێش ئەو خوێندوێتی ئەگەر دەرفەت و چەندسی ئەوەی هەیە کە خەڵکانێک لە دەوروبەری هەبی ئێستا لە ڕووی ئۆنلاین و لە ڕووی سۆشال میدیاوە خەڵکێکی زۆر ڕێنمایی و تەوزیحات پێشکەشەکە پرسیار بکە ئەو شتانەی دەست بکەوێت کە بۆ ئەوەی سبینێ کە زانکۆیەک پەیمانگایە چاڵ بەژار پەشیمان نەبیتەوە
2: بەڵێ
1: بگونجێ لەگەڵ خۆی و بگونجێ لەگەڵ بازاری کاری
2: زۆر باشە پڕکردنەوەی ئەو فۆرمە تا چەندە پێویستی بە پرسیار و وەڕاوەرگرتنی کەسانی شارەزا هەیە لەو بوارە بۆ ئەوەی قوتابیەکە دوجار وەکو گوتمانیان ئێمە هەم مەسیری خوێندنەکەی و هەم مەسیری ژیانیشی لەسەری دەوەستێ بێ بمان دوجار ئەو پسپۆڕیە دەخوێنێتن و لێی شارەزا دەبێ تا چەندە گرینگە ئەوە خۆی کە ڕێبەرەکە دەخوێنێتەوە و پشت بە کەسانی شارەزا ببەستێ و ڕاوێژ بکاتەوەی کەوا بە تەواوەتی بە قەناعەتەوە بە تێگەیشتنەوە بچێتە ناو پرۆسەکە
1: زۆر زۆر گرنگە گرنگەکەشی دیسا دووبارە دەکەمەوە لە چه ڕوویەکەوەیە لەو ڕوویەوەیە کە ئەو گەنجەی کە تازە تەخەرروجی کردیە لەوانەیە لە مەڵباتێک و عائلەیەک بێ کەسێک لە ناو خانەوادەی تا ئێستا نەچۆبێتە زانکۆ پەیمانگاکان یا ئەگەر چوبیش مستەوایەکی وای نەبی و ئەدایەکی وای نەبی شارەزایەکی وای نەبی ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە پرس بکە دوای بەڕۆیانی جاری وا هەیە شتێک کەوتوتە ناو مێشی ئەو کەسە بەشێک لەو بەشانە ئەو بەشە لە مەدان ئیشی دەست ناکەوی یان نمرەی زۆری دەوێت لە بەرامبەریدا هەندێک بەشمان هەنا لەوانەیە بە نمرێکی کەمتر وەربژیرێ و لە بازاڕی کاردا زۆر بە خێرایی کاری دەست دەکەوێت هەندێک جار ئەو زانکۆ بەشانە بە زانکۆ بەشی نامەرغوبدا دەندرێن بەڵام کەچی لە بەرامبەردا ئەو بەشانە هەر لە بدایەترا دەتوانی کاری دەستکەوێت بۆ نمونە ئەگەر بەسەر نازانم ئەو پرسیارە دەکەن یان ناکەن یعنی قوتابی بپرسێ کام بەشانە
2: کاری دەست دەکەن
1: کام بەشانە زاری پێش ئەوە لە هەموو زانکۆ و پەیمانگا حکومی و ناحکومیەکان هەنا
2: لە هەردووچی
1: کۆمەڵێک بەش هەیە
2: لە هەموو زانکۆ
1: لە هەموو زانکۆ و پەیمانگا حکومی ناحکومی هەیە ئەوە چمان دەداتێ ئەوەمان دەداتێ کەسانێکی زۆر لەو بەشانە تەخەڕوز دەکەن کە کەسانێکی زۆر لەو بەشان تەخەڕوجیان کرد ئیشت دەست ناکەوی ئەتوو
2: هاتوو
1: ئیشت دەست ناکەوی یانی ئێستا نامێ ناوی هەندێک بەشان بینم کە
2: چکۆ خوێندکاری
1: زۆرەکانن بەڵێ یانی وەکو سەرزاتی ئەوەندە زۆرە وەکو سەرزاتی لە هاتووە لە هەموو شوێنێک هەیە
2: لەلی
1: هەیە لە حکومی هەیە پارالێل هەیە هەموو جۆرێک هەیە کاتێکیش کە ئێمە لە ناو ئیشین مثلەن داوا ئیش دەکەن ئیشان دەست ناکەوێت کۆمەڵێک بەشی دی هەنا من بزات ئەو ڕۆکە لەو کەناڵی ئێوە باسی کۆلژی کشتتوکاڵەکەم بەڕاستی پێم خۆشە خەڵک بچێتە کۆلژی کوشتتوکاڵ لەو ساڵانەی ئەخێری کۆلژی کوشتتوکاڵ ئەژماریش زۆر کەم قوتابی لە بۆ چووە ئێوە دەزانن کوردستانیش وڵاتێکی کشتتوکاڵە
2: بۆ
1: کشتتوکاڵ بەس کشتتوکاڵ بەتەنە ناگریتەوە یانی بەتەنها تەماتە و خیار و بامی و باینجان ناگریتەوە هەم سەوزەکانە هەم میوەکان هەم ئاژاڵداریە
2: هەم
1: ماسیە هەم پەلەوەرە هەموو ئەو پێکەوەی ئەوەی گەلک فراوانە یعنی بەشێکی یعنی مجموعێکی گەلک فراوانە لە هیچ زانکۆیەکی ئەهلیش ئەو بەشانە وجودیان کە وجودیان نیە لە بازار خەریجی ئەو بەشانە وەکو ئینقرازیان کردیە هەر ئەو کاتێک کە تەخەڕوجیان کرد لە زۆربەی ئەو بەشانەی کشتتوکاڵی ئیشان دەست دەکەوی فەلوێ زۆر گرنگە و من واتە سەوەڕ دەکەم هیوادارش مابی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەمە دووە بەشێک لە عرز یان ئیجازەی پەلەوەەر یا ئیجازەی کێڵگەیەکی ئاژەڵی بدە بە مهندسەکانی بەشی کشتتوکاڵی تەقەبن لە ماوەی تقریبن 4 ساڵ پێش ئێستاش زانکۆیەکە کەوت حکوومەتی هەرێم نازنوی اندازیاری کشتوکالی پیدان بو اوکو اندازیاری که ما مالی لگل بکری بو نمونه ما بستم که واتا گرنگا قطابی او جوره بشانه بزانه و او جوره اختصاصانه ورگره و بوی با آسانی بچه تا بازاری کرد است باشه
2: شوینی ببیته اولی
1: بازه باشه که نوی ندم
2: باشه
1: بلام با نوهتو نوهتو پینزو هشتا و پینز ورده جیره
2: بلام
1: هزاران کس لو بازاره ده صورتو کاری دست نکره
2: کاری دست نکره
1: بشه دی کمان هیا با نمونه بشه جمعریاری چلا زن کوی ایکولوژی زن سعبوری کن چلا پولی تکنیک کن
2: همون لوی هر دو چه هیا
1: باورنا کم جمعریار یک همه کاری دست نکره در ازش باشه یعنی ممنون ده که وقت قطابی ده توانه
2: کاری دست دکه او
1: کاری دست دکه او بشه باشن بشه آیت یکان باشن بشه کامپیوتر یکان باشن همو بشه کانش پشت به خودی لهاتوی کسکو و حذف خلیه کسکا دبسته که حزیلت یا زور گرینگ او
2: گرینگ تینی بشه دی که مثلا لو باب تیا ها بیتن چیه با قطابیان و خویندکاران لیستاده تایان روشن بی بزانن طلبی او شوی نانب کن یعنی رنگ اوی که بر ریز دلی کمالک بشو کولیش هن قطابی زور زوره و هم لحکومی هی و لأهلیش هی و زورن او خلکانشی که اویان تواو کردو ایسا بیکارن ایشیان نیه ایشیان دزنا که بیتن
1: راستا او که تا وکو باسم کرد او کمال بشانه گرنگن که ایشی خود دزده که ویل بازار ایسا بمانوی یا نمانوی دامزرندنی حکومی رجش زور زور کمی هی او رجا کمش تقریبا لدو هزار و چارده و خریزکان کوتونه تا سر یک دوکه و کلکه کل بوده یعنی اگر دامزراندنش بیته و لبو وزبه او سال و دو سال دیکه نابه لبو سالکانی پیشتر دبی کواته لو کاته دبی حسابی بازار بکی بازارش دی بدوه او کارانه دبگره که خود کاری تداده کی او کارانهش که خود کاری تداده کی کمپانیا و شرکات او زورانه کاریان پیه و که گتم او بشانه او جور مثلا بشکانی کشتوکالا بشکانی جمریاریه بشکانی آی تی و کمپیوتر هم بشکانی مثلا چی بگم یعنی هنده زار همون زار نه قانونه
2: باشه هنده
1: زار قانونش لیشه یکمین توپی زنکوه لزنکوه لیکانش زاره بلا ده تواندره کسی که امکانیاتی زمانی عربی با قوت بی کاری تی
2: و
1: اوی که پیدا گوتر اخفتنو گفتگوی با قوت بی ده توانی کاری تی دست کبی بایا او بشانه بشی گرنگن طبعا بشکانی پزشکان سیککان گرنگن بشکانی دی که بداخوا مثلا اوشی کاری نخوشکانه او کلینیکل کمیستری و کلینیکل مایکرو بایلوجی و اوانه خریجی زور بوله بازاری او خریج زورانه ویلی کردیا او بشانه یعنی صبر صبر بین خواره براستی
2: زور باش
1: هر سند قطابی دائما برای او بشانه دروا بلام خریجی زور زوره حقا وزارت پلاندانان و حکومت هرمش یعنی سنوری با او زور اوانه دابنه که هندشان کم کات و هندش دیگه لبرم بر زیاد بکن
2: زیاد گوران کاری تیدا درست
1: کن هندگ زر بشکانی مثلا بزنس که خلق زور احتمام پینا دا مثلا گرنگا لهمو اوشتانش گرنگ تر کسی که تماشه دورو بری خوشی بکا اهل دورو بری وی لعائله لزیرانی لخزمی لوی چه زور ایشه که نزی کلوانه بو اوی بچی او بشه بخوینه تا بتوانی لگل او ایشه که انجام بده
2: زور باشه دکتور راویش کردن لسر ام بابتا باسی پرسو راویش من کرد بگو من لگه قطابی خویندکار کاته که فرما که پرده کاته و تا چن گرینگ قطابی خویندکار بزانه پرسو راویش بچه دکا لوی که و مصیر ریجیانی خوی نداته دست همو کسیگ همو کسیگ لو بابتا هی اویا راویشی پی بکره پرسی پی بکره و زور زاد بقصی بکره تا چن گرینگ قطابیان و خویندکاران اگه داری ام بابتا بن لوی که و رنگ کسی خوی زانیاری او تو نبه قطابی چیج لو لاو ده پرسی پی دکا یم بابنی فرم که بو پردکاتو دواتر توشی گرفتی دکا
1: واللهی او حالت هنده من زور توش بو کشت سونم او سنترانی که فرم کم پردکنه با پاره
2: با پاره
1: اوانی او سنترانی
2: که جاره همو سنتره که او یک قطابی پنای بو
1: ببن بصبت یعنی انسان من نزوانم چه شاین نیه
2: بله
1: بله او اصان کاری چی باشه که سنتره گلی چی زور هیا زنکوکان سنتریان هی هنده رخراوی قطابیان سنتریان هی کاری باشه که بخورایی پردکنه و اوانشه که با پاره پردکنه و ما فی خویا نخو پاره کش پاره چی زور نیه بلام گرنجی با قطابیه که بدره جوی لی بجیره عجله نکره و که ده که فرمکی پر کرده و راست خود نمیردره یا او قطابی پیشتر رزبندی چی بو خوی انزام ده بی
2: بزانی
1: که رزبندی چی خوی انزام ده بی سب لسد پیشت بو سنتره نبسته که ده که سردانی او سنتره کرد رؤیه واضح بی بو يعني سنتركش إلى حنك على كسك إلا بل أو اشتباش أو من دزان متهون أزاني أو زورش تانا وبراي من كدرفتي هبو كاتي هبو زيادة ليك رايش كاري أنزام بدا وتسلسلك هي أمنه مزاري دريم وسواسيش تكي باش نيا إنسان وسواس دولار رايش هبي ليرة دا وسواسي دولار رايش تي باش باشا دوسي زار بيدات سنة ويبكا بخلش نشان بدا سوچ کناردی پشیمان بونه و تیدانیه فبوه بدل نیه و همون کس شانی راجو پرس نیه
2: زور باشه دکتور لسرم بابت بگوان بردوام دا بینا و برای گورده گرین بیه کوا دریجه با گفتوگو کمانده ده انشاءالله ولی برزان لگل تان بردوامین لدوای او ناو برا ولی برزان لگل تان بردوامین باس لتکنیچی پرکردنەوەی نوی فرمی زانکۆلاین بۆ قوتابیان و خوێندکاران دەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز پروفیسۆر دکتۆر بورهان باڵاچی مامۆسای زانکۆ جنابی دکتۆر بالەوە دەست پێ بکەینەوە تەنها ناوبانگی کۆلێژ بەسە بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندنی بازاڕی کار قوتابیان و خوێندکاران لە بەشەکانیان دابیکەن چونکە زۆر جاران زیاتر ینی قوتابی و خوێندکار هەیە لەوەی لەسەر ناوی کۆلێژەکە لەسەر ناوبانگی کۆلێژەکە دەچێت لەوێت دەخوێنێتن تا چەندە ئەو بابەتە پەیوەستی بە یەکەوە هەیە یان دەبێ بە وریاییەکی دیکە و بە زانیاری دیکەەوە قوتابیەکە مامەڵەی لەگەڵدا بکاتن
1: بڵێ ناوبانگی کۆلیژ بۆ نمونە ئێمە یعنی بە سەراحەت باز دەکەین مەسەلەن کۆلیژی پزیشکی لە یەکەما
2: بڵێ
1: دوایە کۆلیژی ئەندازیاری لە دووەما دوایە کۆلیژی زانست لە سێما دوایە کۆلیژی پەروەردە لە چارەما دوایە کۆلیژی ئابووری و ئەوە لە ئەوها بەهاکەدا ئاخیرەکەی دەبێتە کۆلیژی بابرن کشت و کاڵ تەقریبەن لە
2: ئۆکسیتاسم
1: کرا لە ڕووی پەمانگاشمان هەیە کە دوو ساڵیە ئەویش پزیشکەکان لە یەکە من دوایە دێتە ئەوانەی بابرن هەندێک لە بەشی ئایتی و کارژەڕی یاسایی و ئەو جۆرانە دێتە خوارێت تا ئاخیرەکەیشی دەکاتە گەشت و گوزار و ئەوانەش ئاخیرە مینە ئەوە وەکو ئێمە نازناوێکمان نییە لەوە
2: زیاتریتێ
1: ڕەنگە زانکۆیەکی ئەهلی مەمثلەن خۆی بروز بکا
2: بەشەکەتی
1: بەتایبەتی مەمثلەن على سەبیل مثال زانکۆی کوردستان دا هەولێرێ زانکۆی ئەمریکی دۆچێ زانکۆی ئەمریکی سلێمانی ئەوانە بروزە چان هەیە بروزەکەش حکوومەتی هەرێم گرنگجە تایبەتی پێدەدای من بەخۆم وەکو ئەکادمیەک ئەوم بەدڵ نییە بەڵام ئەوە بۆ ئەو کەسانە بەجێ دەهێڵم کە لەوێداهان بۆیە بەڕای من ئەوە گرنگ نییە گرنگ دووشتە یەکەم سێشتە با بڵین یەکەم نمرەی خۆت کۆ نمرەی تو گرنگە بەڕاستە ئەگەر تو سەدت هێنابێ نەوەت و نۆت هێنابێ نەوەت و هەشتت هێنابێ دەتوانی
2: بەکەیفی
1: خۆت کاتێک کە نمرەی کەمیشت هێنابێ مەمثلەن پنجا و پێنج و پنجا و شەست و ئەوان
2: ئەوەش
1: دەی بە زۆر شتی کە رازبی گەرە خراترین شت نمرەی وەسەتا لە ناوێرم برم نانا چار و ئەوانە لە بینەوە چار و هەشتای ئەوانە هیوایەتیان گەورەیە حەزیان گەورەیە بە تەماوی پزیشکی بووە بە تەمای بەشێکی دیکە بووە ئێستا وەرناژێری ئەوە تووشی دڵەڕاوچێ و
2: تۆی یەکلا ناکرێت
1: زۆر زۆر تووشی مشکلی گەورە دەبی ئەوانە دەبی حسابی دووشت بکەن ئایا ئەو بەتەمایە ڕێگای علمی بەتەواوی بگریتە بەرێ
2: بەردەوام بێ
1: یان بەتەمایە بە شەهادەی
2: ئەو شوێنە
1: وەزیفەیەکی دەستکەوی نانێکی دەستکەوی
2: ئەو
1: دوو خەڵکە جیاوازن
2: ینی
1: خەڵکێک هەیە بەتەمای ئەوەیە زانکۆ و پەیمانگەتەواو بکە وەزیفەی دەستکەوی خەڵکە چی شەیە نا بەتەمایە زانکۆ و پەیمانگەتەواو کە پێی گەورە
2: بێ
1: نانەکەی لەوانەیە هەبی لەوانەیە
2: هەبی
1: لەوانەیە مەسەر عائلەکەی یا بەخۆشی خولیاکەی وابێ بۆیە ئەو کەسەی کە بە تەمای پەیداکردنی نانە دەبێ حسابی بازار بکە
2: بازار چی دەوێ
1: پێویستە بازار چی دەوێ ئێستا مەمثلەن لە زۆر شوێنان ئەمن باسی بەشە پزیشکەکان دەکەم باشە دەرچووی پەیمانگا پزیشکەکان لە نەخۆشخانەکان کاریان پێ ناکردرێ بۆ بەرەوەی خەریجی زانکۆیان زۆرە بۆ نمونە بەشیشی کاری نەخۆشەکانە بەشی دەرمانسازیە بەشی پەرستاریە ئەو بەشانە کە تەخەڕوز دەکە بە دوو ساڵی لە مەدانی کار کە دەچێتە مستەشفاکان کار تەقدیم بکە وەریان ناگرن بۆ لەبەر ئەوەی دەرچووی هەمان بەش زانکۆی زۆر زۆرە
2: بەڵێ
1: فبوي او او خلكانه به بيشي دمين
2: زور باشا دكتور يك دو توري ديكا بپله دمه باس خواسي ليو بكين يك بابتي لا ساي كرنوا تاتن گرینگە قوتابی سەیری خۆی و حەزی خۆی و خولیای خۆی و دەرەجەکەی خۆی بکە عیلاقەی بە هاوڕێ و بە برادەر و بە فلان و بە فیسال نەبێتن لەبەر ئەو نەچێتە ئەو بەشە یان لەبەر ئەوی فلان چووە با منیش بچم ناوی ئەو هاتۆتەوە با منیش ناوم لەوێ بێتەوە
1: بە هیچ شێوەیەك ئەو کارە ئەنجام نەدا چونچی من و تۆ ئێستا دوو کەسی جیاوازین حەزەکانمان جیاوازە تێڕوانەکانمان جیاوازە تواناکانمان جیاوازە بۆی هەریەکەمان ڕێچکەی
2: خۆمانخۆی
1: هەریەکەمان بەڕێ خۆیدا بڕوە ئەو با برادەتیمان بەردەوامە خۆشەویستیمان بەردەوامە پەیوەندیمان بەردەوامە
2: بەڵام
1: من لە لای خۆم کە حەز و خولیام هەیە تۆش لای خۆت کە حەز و خولیات هەیە واگەر حەز و خولیاکانی شێک بوو بە تەمابوون بەیەکەوە ئیشێک بکەن
2: جیاواز
1: ئەوە زۆر زۆر باشە
2: زۆر باشە بابەتێکی دیکە دروست دەبێ ینی بێگومان قوتابی و خوێندکار هەیە لە ئێستادا ینی لە ئێستا ڕاخۆی بۆ ئەوە ئامادەکردوە دەڵێ من دەچم بۆ نمونە لە کۆی یان لە دەرەی هەولێر یان لە دەرەوەی شار ناوم لە کۆلێژێک دەنووسم یان لە پەیمانگایەک دەنووسم دواتر دێم تەنەزول دەکەم دێمەوە بۆ ناو شار تا چەندە هیوا هەڵچنین لەسەر ئەم جۆرە بابەتانە ڕاستە دکتۆر
1: ئەگەر ئەو بەشە ئەگەر ئەو زانکۆیە لە مەسەرەندە شارۆچکەکەدا هەیە هیوا و حەز و خولیا ئەو کەسەیە و ئامادەیە چن بگوازرێتەوە چ نەگوازرێتەوە لەو بەشەی بخوێنێ با بچێ بەڵام ئەگەر هیوایەتەکەی نییە هەر بۆ ینی لێ وەرگیرێم و دێمەوە بەڕاستی ئەو کارە نەکە بێ لە زانکۆیەکی دیکە کۆلیژێکی دیکە لە منتیقەکەی خۆی بخوێنێ زۆر باشترە چونکە ڕەنگە سبینێک قۆناغی یەکەمە تەواوکرد بۆ قۆناغی دووەم نەتوانی بێەوە ئەو کات ئەگەر تووشی ئەو بیوازبێنی بەکەڵک نایە ئاتوشی گرفتاری دەبی
2: دیاریکردنی شوێنی جوگرافی هەر کەسە و بەپی حەز و خولیای خۆی تا چەند گرینگە ڕەچاو بکرێت لەوەی کەوا قوتابیەک دەزانێت یان ڕەنگە ئوموری عائیلی و ژیانی ئەو ڕێگەی پێنەدا بچێت لە دەرەوەی شار بخوێنێت تا چەندە گرینگە لە ئێستا ڕا هەڵوێستە لەسەر ئەم بابەتە بکە کۆلێژێک یان پەیمانگایەک پڕ نەکاتەوە لە دەرەوە دواتر تووشی گرفت بێتن
1: ئەو بابەتەش بابەتەکی زۆر هەستیارەوە زۆر گرنگە یعنی ئێمە کاتێ خۆی مەتەرن کات خەڵک پرسمان پێدەکا بۆ نمونە بابێک دەڵێ من حازر نیمە کوڕەکەم یا کچەکەم بنێرمە دۆک بۆ نمونە هەولێرە دەڵێم کاکە دهۆک مەنووسە ئەگەر پڕکەینەوە بچین دەڵێم کاکە بە هیچ شێوەک مەینووسە تۆ لە سۆرانی یان لێرەی زانکۆی سۆران پڕمەکەرەوە کاتێک کە ئامادەنی کوڕی خۆت کچی خۆت بنێری زانکۆی سۆران یا لە سۆران هەولێر پڕمەکەرەوە کاتێک کە ئامادەی بۆیە پێویست ناکە و یان ئەگەر بواری دارایت ڕێگە پێنادا ینی بەڕاستی
2: ئەوڕۆکەنی
1: تۆ ئەگەر دەزانی مەمثلەن بواری دارایی خانەوادەکەت لەو ئاستەدانە ئەو پاڵەپەستوی مخەسەر خانەوادەکەی خۆت کاتێک لە شارۆکەی خۆت لە شارۆچکەکەی خۆت بەشی دیکە هەیە ڕەنگە ڕەنگە زۆر زار باشتریش بی لەو بەشی کات و
2: حەزر
1: لێ بچی ئا بەڵام پرسێک بکە بە دەوروبەرت بڵێ ئایا من کە باری دارایم ئەو هایە ئایا من لەو بەشە لەو شارۆچکەی
2: مەسەلەن
1: لە سۆرانە لە کۆیە لە شەقڵاوێ لە چۆمانە لە مێرگە سۆرە لە من شارەزای هەولێرم زیاتری دەبست لە من دۆچی بە هەمان شێوەنیە نە لەوێ بخوێنێ مادام بواری دارایی ڕێی پێنادا مادام زەخ لەسەر خانەوادەکەی دروست دەکە لە شارۆچکەکەی خۆی بە پرسکردن بە خەڵکی دەوروبەر بەشێک بخوێنێ ئیشاڵا خێری زیاتر
2: دەبێتەوەۆر بڕهان باڵەچی مامۆستای زانکۆ زۆر
1: بەخێرسەلامەت
2: سپاس دەکەین بەڵ بەڕێزان سپاس بۆ بینەری ئێوەش کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوون ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ دەستخۆش دکتۆری

0: bablin mamosayekî zanko ku serokbeşekî ji pêm baş e carê pirsyarî ew bikin qutabiyan ke li polî 12 dereçin çenê giring e bi çav kira wê yanî qutabiyek 12 sal xwendiwêtî çenê giring e em de 12 roja xerîk bêt bi oy bizanê ke hez û xulya û tuana lihatiyokayî legal çi yayanewe û bi duay ew beşana bigere ke bo ew başin û helî kariyan hêle dehatiwa ew îsfadeyan dê
1: bile zor spas yanî pêş hemû şitek êma ezanîn yanî بابەتی حەز و خولیای تەلەبە زۆر جار ڕەنگە هەندێک جار لەگەڵ نمرەکەی یەک نەگرێتەوە خۆتان زانین یعنی سیستەمی وەرگرتن لە مڵاتەیە زۆر جار نمرە پێوەرە بۆ ئەوەی کە تەلەبە لە کوێ خۆی بینێتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی من پێم وایە کە خوێندکار بەر لەوەی کە بڕیاری کۆتایی بدات لەسەر پڕکردنەوەی فۆرمەکەی زانکۆلاین پێویستە زانیاری و هوشیارییەکی ورد و دروستی هەبێ لەبارەیە بۆ ئەوەی دواجار یعنی لەسەر بنەمای ئەو نمرەیی کە هەیەت یاخود ئەو خەمڵاندنەی کە بۆی ئەکرێت بەشی دڵخواز و ئەوە هەڵبژێرێت کە خۆی حەزیلیەتی بۆیە یعنی بوونی ئەم شوێنانە و ئەم سەنتەرانە من زۆر زۆر بە گرنگ دەزانم و پێم وایە یعنی یارمەتیدەرێکی زۆر زۆر باشەوە زۆر زۆر گرنگە ئەگەر خوێندکار یعنی پەلە نەکات لە بڕیاردان و گوێڕایەڵی ڕێنمایی و ئەو زانیاریانە بێت کە لەم شوێنانەیە پێیان ئەگەیەنرێت
0: جاری وهەیە وەکو ئاماژۆ پێکرد تەلەبەیەک لەوانەیە لەبەرەوەی کە وعی کەمە یاخود با بڵین ڕۆشنبیری کەمە لەسەر بەشەکان یاخود لەسەر هەلی کاریان لە داهاتووە لە پێشترا بەسەرن بەسەرن با بڵین بەشەکەی بەڕێستان لەوانەیە دوای چەندەها ساڵ خوێنن دیسانەوە ئەگەرێتەوە لە با ئەو بەشە بخوێنم کە پێم خۆش بوو یاکە لەگەڵ توانەکانی منە هاتووە چەندێک گرنگە هەر لەم سەرەتاییەوە تەلەبە هەوڵ بات ئەو خولیا و لێهاتوانی خۆی بدۆزێتەوە و بڕات ئەو بەشی دڵخوازی خۆی وەک لەوەی کە دوای چەند ساڵێک بووی بگرێتەوە دووبارە
1: بەڵێ بێگومان یعنی گەنج یاخود تەلەبە بۆ خۆی خوێنێ و بۆ مستەقبل و بۆ داهاتووی خۆی خوێنێ و کەسێک کە گەیشتە قۆناغی 12 ئامادەیی و گەیشتە ئەو مەرحەلەیە تر قۆناغی بڕیاردانە لەسەرەوەی کە ئەو شوێنە ئەو پسپۆڕیە ئەو بوارە هەڵبژێرێت کە بە جۆرێک لە جۆرەکان خەونێتی حەزیلیەتی یاخود ئەکرێ پاشانێکی پێشوەختەشی هەبێ لەبارەیە یعنی مەرج نییە خوێندکار بڕواتە زانکۆ ئینجا لەو بوارەیە دەست بە خوێندن بکات ئمە زۆر کەسمانە بۆ لە بواری میدیایە پێشتر کاری کردووە بەڵام هەستی کردووە کلێنێک هەیە لە ئیشەکە یا ئەویش پێویستی بەوە بۆکە بڕوا بە شێوازێکی ئەکادیمیش بخوێنێ و بێ بە هەڵگری بڕوانامە لەو بوارەیە بۆیە وەکو وتمیانی خوێندکار ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە نابێ پەلە بکە هەرگیز نابێ پەلە بکە لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاینە عیب نییە پرسیارکردن من بیرمەکاتی خۆی ئێمە فۆرمەکان وەکو ئێستانە بوو فۆرمێکی کاغەزی بوو و یعنی توانای ئەوەش نەبوو کە ئێمە پرینتی بکەین و چەند نوسخەیەکی لەبەر بگرینەوە بۆیە هیوامان هەبوو هەفتەیەکی زیاتر لە لامان بوو چەند جارێک لە ڕەشنووسا پڕمانە کردەوە دەستکاریمانە کرد ئەومانە کرد ئێستا پرۆسەکە زۆر ئاسان بووە هەم وەزارەت ئاسانکاری کردەوە لە ڕێگەی سیستەمەکەەوە و هەم ئەم ڕێکخراوانی لە نمونی ئێوە وە کۆمەڵێک شوێنی تریش کە تیمی تایبەتیان ینی دەستنیشان کردووە وە شوێن و کات و هەموو شتێکیان تەرخان کردووە بۆ خزمەتی تەلەبا و کە پێم وایە کە خوێندکار ئەم خزمەت گوزاریە بەلاش و ڕێکوپێکە دێتە بەردەستی بەڕاستی غەدر لە خۆیەکە ئەگەر پەلە بکات لە پڕکردنەوەی فۆرمی زانکۆلاینە.

0: بەڕاستی ڕێکخراوی گەشە پێدان ڕێکخراوێکەکە کۆمەڵێ کەسی بە ئەزمونیتایە کۆمەڵە کەسی خۆبەخشن کە بەڕاستی کاتێکی زۆریان خسووەتە سەریەک کاتی خۆیان تەرخان کردووە بۆ خزمەتی ئەو قوتابیانەی کە فۆڕمی بەرەو زانکۆ پڕەکەنەوە کە بەڕاستی ڕاوشکارێکی باشن بە کۆمەڵی ئەزمونی باشەوە هاتوون و زۆربەی زۆری قوتابیان سوودمەند بوون زۆر سوودیان وەگرتووە بۆیە بەڕاستی ساڵ بە ساڵ ئەم پرۆژەیە خەڵکی زیاتری بۆیێت خەڵکی زیاتر بەڕاستی یەن ڕاوێژەکەن چونکە بەڕاستی کێنە ئێرە یەکەم کۆمەڵە کەسانێکی باش شارەزا ڕیزبەندیەکان پێیەکەن ڕاوێژیان پێیەکەن ئەو شوێنانەی کە بۆیان گونجاوە لە ڕیزبەندیەکە بۆیان ئەنووسن
1: چێک گرنگگە مەسەرن قوتابیەک 12 ساڵ هەوڵەیە ڕەنج جوژمان و بوون و شەونخۆنی خۆی و دایک و باک و کە سوکار دواتر ئەم دە 12 ڕۆژە بابین ئەم هەفتەیە لە هەوڵی ئەوا بێکە بتوانێت پرسیاری باش بکوە بە دواداتونی باشا بۆ بەشانەی کە هەن و بتوانێت بەشی دڵخوازی خۆی هەڵبژێت
0: وەڵای زۆر زەرورە خۆمان نەزانین لەوە چی ساڵانی ئایندە ئەگەر یعنی هەندێک کەس هەیە کە بەوەی هەڵەپڕکردنەوەی فۆرمەکەەوە بەڕێ بەوەی کە ڕیزبەندێکی باشی بۆ نەکراوە بەڕاستی ئەو بەشە دڵخوازی خۆی یوەری نەگەتو هەرچەندە دەرجەکەیشی لەەوە چشییاە و بەشی باش ببێ بەڵام بەڕاستی کە ئیسا ئەم کۆمەڵە کە سەرکە لێرەن ئەم کۆمەڵە خوشک و برام کۆمەڵە خۆ بەخشەکاتون ئەو ئیشانیان زۆر بە جوانی بۆ گەنجەکەی دەستخۆشیە زۆر سپاسیانەکەین بەڕاستی ئەوانەی کە هاتوون لێرە هەموویان بە زۆری زۆری ینی سپاس پێزانیان هەیەبووویان
1: خۆەکەم پێما بێت تۆ یەکێک گوی لە ئەوائلەکانی هەڵەبجە و هەرێم پێم بڵێ هۆکار چییە کە بۆ چی وای کردووە لە لێرە یعنی لە ڕێکخراوی گەشەپێدان فۆرمەکە و پڕکەیتەوە و ئایا بەم هاتو چوونەوە بۆی کاوی ئێرە تەواوێک لای بیتەوە کە چی بەشێک هەڵبژێری
2: بە لەسەرتە بنای خۆی گەۆ میرەبان من لەبەر دڵسۆزی و شارزایی کەسەکانی گەشەپێدان ئێرە مەڵبژاردووە چونکە منمانوبوونی چەند ساڵی خۆم ناکری بخەمە ژێردەسی هەموو کەسێک بەڵام ئەزام لە گەشەپێدان زۆر بە دڵسۆزی زۆر بە شارەزایی فۆرمەکەم بۆ پڕەکەنەوە بۆیە ئێرە مەڵبژاردووە
1: پزیشکیشتەکەیخۆدەدارێماوتێکلای
2: وڵا الحمدلله یکلای بوومەوە بەتەمای پزیشکی گشتی سلمانی مشاڵ
1: ئەم ستاف ئەوەی کە پێشتر بینوتە تۆ

0: هنی زنی بیت معلم روزه لونه سنتر و گش یعنی رخ راوشتی دو زور زور به با پرکردن اوی انفارما بالام زور کسیش من بینی که سالی پر چند چون که شیام بود روز بله بر اوی که کس فرما که نه بوده دست کس که شهر زایلیه به تو مطمئنه ان پیه به بای اما به زور بوریایه ولی قبل امشته اب جلوی نو منو بونی چند سالی خو من به هلب جردنه کی غلط نگ یعنی چون بله به فیرونی
1: برای من اوه که کتابیان 12 سال اخوانن بوی درجه کی باج بنن بالام هندی کیشن که هولدن درد او درجه نه ان که انوت بیست بچه تلای کسی کی شارزا او فرمی بو پرکاتو و منی برای خوم ارم هل بجاردو به باش مزانی
2: چنه گرنگ یعنی او طلبه او که هنایوت قبول بیا و بتوان معامله لقل او درجه که هنایوت رنگ زوری نه کس او کی شی او درجه کی او هنایوتی لقل او بشی که ایوی بابلی نیت و یا خود درجه ای کم تر بیر چنه گرنگ خلکی شهرزا و پسپور لم بارانا بدو زیتو و معامل لگل واقع اکاب
1: خوی کسی شهرزا لیره ده های بلام اویش کوتو تسر کسکت که چی حالا بجیرد ایسا بو نمونه من پیویستم بویه که حزم لبش یاسایا او کسی که پسپور تیدا او بشهال بج... او بشنبول بجیردو و بپیش شهرکانیش و هنی شهر هیا که بون منور نه اگریا به پارالل یان بزن کلاین بشی ایوارن آوان به اور تگرید بلام هنی تلبش هیا کتوانی اوی نیا به ویسه بچه تلی کسی کی شارزا و بچه تا او بکت که نکیوت سرید بو باری دارای و بو هم خوی و هم جیانی داخلی آوانش
2: چنه گرنگ لم روژه یعنی امن امی او برسم تو خودی خود مثلا که بشه خلاب جری چشتی کو بلاو گرنگ آیا اوی که ولی که بری ببشه یا خونه ری ببشه کی درشی؟
1: اصلا من خون پروردی بنرتی هنرم حال بجردو اختبارم تدا کردو و خصوش ما بشه لیستی یک مکان و دوی او چند بشه کی تریشم حال بجردو ایشالله اگر او ناتو هر بشانی تر
2: پیم بله هو کار چیه مثلا هنر حال بجردوش تی تری حال نبجردو چی وای لیا کردوی او بشه حال بجری که اتوی و اوانی تری نای
1: و او حزو خلیه خون بو او بشم هل بجارد ايتر لاني لو بارشا سر كوتو ببم كأموت
2: حزو خلية أكريب بيته مثلا هو كاريوي كتو بريبو بشك وده ترخودي كابيني دو
1: بالله بيقو من هنه جار أكريت و هنه جاريش ناكريت لبر اوي بشكي تربو يتوا لاني او بشش حز لنا بيت بالام لاني لو بارشا سر كوتو بيكا حزيشو لنا بوا لأي بيتاشتكي باش بوتو
3: بالله او خودان زانن ناواندو او شوێنانە زۆرن کەوە ئەمیشەیەکەن بەڵام جیاوازی گەشە پێدان لە زۆر ڕۆ یەکێک لەوانەکە بە هیچ شێوەیەک هیچ جیاوازێک لە نێوان ڕەگەز یاخود لە نێوان ئەو کەس ئەو خوێندکارە دەرچوانە کە نمرەیان بەرز بێ یاخود نزم بێ هیچ جیاوازێک ناکات سەرەڕای ئەمە کە گەشە پێدان لە شوێنەکانی تر جیاکاتەوە ئەوەیە کە ناوەندێکی ڕاوێژکاریە وەک لەوەی زیاتر تەنها ڕیزبەندێکی وشک و برنکە لە ڕووی یەکەم ناسانی بەشەکان و هەروەها لەو گرنگتر ناوەندێکی وەکوتمان ڕاوێژکاریە لە ڕووی دەروونیەوە ئەم خوێندکاری کەیێتە لای ئێمە خۆتان نەزان قۆناغێکی گرنگی ژیانێتی سرێچێکی زۆری لەسەرە هەم خۆی هەم لەلایەن خانەوادەکە هەم لەلایەن چواردەورەکەیەوە گەشە پێدان کار لەسەر ئەو بوارەیەکە زیاتر اینجا لایەنە زانستیەکە و هەروەها یارمەتیدانی بۆ هەڵبژاردنی ئەم بوارە ئەم قۆناغە گرنگی ژیانی
2: پێم بڵێ کە چنێک گرنگ قوتابیان چاوکراوە بن لەو حاڵەتەیەوە کاتێک خوێندن دوانزە تەواوەکەن چەند ساڵێک هەول لە ناوماندوو بوونیان کێشاوە ئەم چەند ڕۆژەش خەریکی فۆرمەکانیان بن بۆی کە فۆرمێکی ڕاست و دروست پێشەش کەن وەلەو بەشانەی کە لە ئاسی دەرەجەکانیانە هەیە و بەدڵیانە وەربگیرن
3: بەڵێ خۆتان نەزانن خوێندکار لە قوتابخانەیە 12 ساڵ یاخود زیاتر خەریکی خوێندنە بێ ئەم چەند ڕۆژە کە وەزارەتی خوێندنی باڵا 8 ڕۆژی داناوە دەستچنیەتی بۆ ئەم 12 ساڵە بۆیە پێویستەکە شوێنێک یاخود کەسێک هەڵبژێرێت کە خەمڕەوێنی بێ لە هەموو بوارەکانەوە هەم زانستی هەم دەروونی

ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە سپێدە FM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.